megir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Gamla bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show. Dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

Ljá mig Tjónið með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi háspurðin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með hákörlum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi auka líf eins og maður

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keypt mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekki að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinaru?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setja leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjónu þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það ein króna. Svo sé ég, það annar reikningur, annar sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smá.

0: 7 til 10
1: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs slói gegn rækilega þar hann er mættur aftur og það í spelkun
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann hlæja fyrir mig
3: Já
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara komið bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Hefur krassað Jesu party þú varst græður?
1: Jesu Lítið þessi
2: Ég gef hún það, þessi var fesk
1: Þessi var fesk Hún svolítið ekki fesk Spurningin
2: jú Aldrei verið orðið svona
1: Aldrei verið orðið svona
2: En þú þarfst að taka stig
1: Já
2: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að var græður Það var að því að trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
1: Erum já Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
0: Mikið að greina
3: þetta reitt Pepsi Max

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, já, þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Þú trúir mér ekki? Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setja leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna. Svo sé ég, það er annar reikningur, annar sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur. Ég myndi bara skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðu, upp á stól.
2: Já,
1: ég hlæja.

Lá mig Tjónið með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Það ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi auka líf eins og maður

0: 7 til 10.
1: Eru það reyka mjög út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: það er
2: mál.
1: Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvern sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fór í 24 minnum. Fór í 24 minnum í loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: FM 95 Sjö. FM 95 Sjö.
1: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
2: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Optical Studio Pop-up, hæðasmára 4, loka dagar, alltaf 80% afsláttur því nú auðvitað.

0: Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er föstudagur, föstudagurinn 25. september. Og hér sitja Rikki G og Bolli Már í brennslunni til klukkan 10.
2: Það komið að þessum, föstudagur. Og ja, það var heldur betur lilli frétta í gær, Rikki.
1: Aha,
2: já.
1: Hvað gerðurðu? Segðu mig sögur.
2: Það var allt vitlust að því tónabíl gamla Línabæ. Já, og þar voru okkar menn, Dóri, Sena, Danny Deluxe og Kjartan Atli, náttúrulega fyrirvændi starfsmaður brennslunar. Og það var bara, þetta var bara geðvægt. Þetta var svona, þú veist, þetta var svona bara old school. Og bara old school hiphop. Þeir komu inn rappandi, fóru út rappandi. Og svo var rap battle, bara einhver gauðra sem sóttum að battla.
1: Gjálfur.
2: Svo bara alveg rap battle. Og svo bara ákvaða krátið hvora ætti að vinna.
1: Wow.
2: Að þetta var gaman, mjög gaman. Og það er ég þessu þetta nokkur kaldir á, held ég allaninni. Og stemningin eftir því. En þú, hvað varst það brallið ger?
1: Herðu, það var ekkit í gangi á mér. En hérna, varandi þetta í gær, hvað hérna, þú veist, komuðu bara inn rappandi og var svo bara, þú veist, var svo bara tal og sýning og
2: þú veist, já, og það var alls konar, sko, Dóri Dena fór bara í eitthvað svakalega gír og var algjörlega frábær, sko, djöfellir hann fyndir. Hann var bara, þú veist, það var svona bara eins og uppistand, nánast, sko. Þú veist, hann var að fara út um víðavöll og þeir bara með góða kemistri og svo voru bara mennana, sátu upp á sviði, menn, þú veist, í setti og já, bara helviti gott, sko.
1: Já, geggjað maður.
2: Og þetta er gott venjú, Tónabíó.
1: Já, það er svona, þú veist, það er svona, er þetta ekki svona aðeins frekar lítið, en svona, þú veist, mynda stemming.
2: Já, myndast þétt stemning, sko. Ég er bara að hissa hvað, það var þetta að tróða mörgum hann inn, sko. Ég myndi að halda að það væri 200 manns, allavega.
1: Já, ok, geðvögt.
2: Og hérna, já, bara gott stof, sko, nóa bjór. Þetta er náttúrulega, það er, Reykjavík Brewing er með aðsetur.
1: Þannig
2: að það er, þú getur valið bara eitthvað 25 tegundir, sko.
1: Vá. Wow.
2: Sem var svona, var góð pæling í gær, en ekki alveg góð pæling í morgun.
1: Nei, ertu eitthvað að söndur þau veður eða?
2: Svona spæði og samt ekki, sko.
1: Hvernig varstu komin heim?
2: Ég var nú bara, það er ekkit, ég held að segja það seint, sko.
1: Já.
2: Ég var að koma heim bara rétt fyrir 11. Það er ekki bara vel gert.
1: Það er bara hrikalega vel gert, ég meina 11. Þú veist, það er bara,
2: já.
1: Það er bara svoleiðis að maður að gera þetta,
2: já,
1: sko.
2: Já.
1: Þegar maður er í morgunþætti, þá, hérna.
2: Já, þú veist, maður hefur alveg prófað að vera lengur og vakna svo í morgun útvarp. Það er ekki, það getur ekki búið að sjálfa þau upp á það, sko.
1: Nei. Nei.
2: Dóri Dina, já, hann fór hérna, hann fór á kostum, sko. Hann fær eitthvað pæling og hleypur með hana, sko, og verður æstur og svona, þá eru fáir finnari, sko.
1: Geðvegt. Ég, hérna, það er bara að byrja að hlusta á strákana.
2: Já.
1: Það er bara komið svo mikið að góðum hlaðvörpum.
2: Já, já.
1: Maður á bara erumt með að komast yfir þetta allt.
2: Já, það er vantar ekki hlaðvörpa á markað.
1: Nei, það er
2: þessi er búið að metta þennar markað.
1: Það er hérna, það er rosalegt, sko. Ég meni að hafa nú, gæti trúið að þetta er bara eitthvað aðeins tekið fyrir í skaupinu, sko. Og basically allir eru ammaður að koma með hlaðvarp.
2: Já, maður er svona, maður er hálf vandræðalegur bara að vera með hlaðvarp, sko. Það er of típist.
1: En ég myndi frábæð þjónust að ég meni að, þú veist, fólki í dag finnst gaman og finnst skemmtilegt að hlusta á,
2: já,
1: tal.
2: Það er bara þannig.
1: Ég meni
2: að eftirspurnin er mikil.
1: Eftir að Spotify kom, þá hefur fólk oftar en ekki svona verið bara, ef við hlusta tónlist, þá hlustar það bara Spotify. Ég meina, og svo vill fólk bara svolítið bara talað mál.
2: Já, já.
1: Bara eitthvað svona, þú veist, í lífið og það er eiginlega bara, þú veist, ég hlusta á rosalega mikið að hlaðvörpum. Ég meina, ég er að hlusta á, þú veist, ég náttúrulega er rosalega sportisti. Ég hlusta náttúrulega mikið á hérna, ég hlusta á Chessmen.
2: Já.
1: Þeir frábærir. Ég meina, þó ég sé með þungaðættina, ég hlusta Dokk.
2: Já.
1: Þú veist, bara allt sem tengi sporti.
2: Já, já.
1: Það er ég, sko.
2: Ég, þú veist, ég, sumir myndi halda að sportmarkar væri alveg mettaður, sko. Ég held að ég ná að hlusta á helviti margt að því sko.
1: Já, ég Það er bara Þú veist, þegar maður er með passionverk, ég hlusta náttúrulega alltaf á Seti Níu líka.
2: Já.
1: Seti Níu, geggja gólhlaðar.
2: Já, já, Logi Bergmann.
1: Já, Jón Július, mjög, þetta er mjög skemmtilegt. Bara allt svona, svo, þetta er bara
2: já.
1: Og þetta hefur svolítið retta manni, sko, af því ég keri rosalega mikið út að landa skemmta. Veislustýri mikið út að landi. Mér finnst hérna Finnst bara Hvað ég að segja? Finnst bara svo næs fóið sér einn í bíl enda bara hlaðvar.
2: Já, maður gleymi sér mest
1: bara alveg sko.
2: Ég gerist undir vestur það er langt það var maður að taka 2-3 hlaðvar og svo helviti háða tónlist.
1: Já, vá wow.
2: Það er líka veisla, við erum með tónlistana eiginlega bara í maxi.
1: Já.
2: Og gunna.
1: Gunna bara,
2: já,
1: það er frábært með
2: þér. Ég var að leggja þegar þú kostið naðan. Ég heyrði það var verið að hlusta á alvöru háa tónlist.
1: Já.
2: Gerðu þetta alltaf?
1: Ég, úst, bara að reyna að setja vel í bótt. Bara svona. Og sérstaklega fyrir eftir hvað dagur er. En svo í dag er föstudagur. Þá er ég bara með pep. Ég var að hlusta á hérna. Maður sé á. Ég var að koma, ég veit með þess að hvað ég var að hlusta á.
2: Var þetta eitthvað gleyndin ekki grafið materiál?
1: Já, þú segir það sko, býtu. Já, hérna, ég var að hlusta á þetta hérna.
2: Það var þann helviti hátt í þessu hjá þér, sko.
1: Þú veist, hlusta síðan á viðlagi, sko. Þetta er svo mikil hérna taktur. Ég er bara nákvæmlega svona, þú veist, þegar helgin er framdinn, ég er að vera í veitingum morgun svona.
2: Þú komst illa peppar þá.
1: Herru, og svo kemur alltaf mest viðlaði svo geðvægt. Þetta er alltaf bara materiál í kleitin ekki grafi hérna. Þetta er gýr sko. Nathan Evans og 220 Kid. Þetta er Wellerman Sea Shanty. Þetta er svona írstans bara eins og að gerast best sko.
2: En byrjuðu vedding á morgunna?
1: Já maður.
2: Bara party.
1: Já, eru á Selfoss sem verið sko.
2: Það er rosalegt.
1: AI, Albert Ingason.
2: Það er svaka brúðkaup.
1: Kappinn að fara
2: já.
1: Gangi í nafnbelduna.
2: Já, Jesus, það verður helvítis party.
1: Það verður nefnilega helvítis party.
2: Það
1: sko.
2: er ekki mikið meistur með kringum þann mann.
1: Jú, og náttúrulega bara Albert Ingason er bara einn skemmtilegasti gæi bara
2: já.
1: Sem þú finnur sko.
2: Já.
1: Hann er náttúrulega bara ég segja hér og nú, þetta er stórkostlegu karakter. Það er fellow árbæðingur.
2: Hann er helviti fyndin sko.
1: Já, bara hann er svo, úst það, þú getur ekki orðið hérna pirraður í kringum hann. Og AI eða Albert er svona þannig aðili að ef þeir eru illa við hann þá þarft þú virkilega að skoða eitthvað í þínu lífi.
2: Já, já, ég held að sjálfu þannig sko.
1: Það er bara nákvæmlega svoleiðis.
2: Og ertu að gista bara?
1: Já, já, já. Það er bara, held að flesti segja að gera það, já, sko.
2: Hóta Selfoss.
1: Já, maður.
2: Jú, þessi sveisla, maður.
1: Þetta verið mjög skemmtilegt.
2: Já, ég held að þetta verið, þú er
1: Það eru helviti langt síðan, ég fór í brúðkaup. Það sem ég bara gestur.
2: Já.
1: Sem er alveg næs, sko.
2: Já, það er klikka næs. Þú bara situr, drukkið, tuða, aðeins það verða margir að tuða hana, minnst það líklegt.
1: Já, ég meina
2: margir að tuða fótbolta.
1: Þannig virkar þetta svolítið sko í hérna í svona brúðköpum. Mönnum finnst gaman að tilla sér og ræðum heimsmálinn og hérna takast á í umræðum og
2: en heldur hann hafi valið hann að dag út af því að það er
1: rétt.
2: Já.
1: Hann er greindur sko.
2: Já, það er sniðut. Landsleikahlega.
1: Það er landsleikahlega, já, grínlust.
2: Já, ekki það
1: að því hann alltaf þekkir, það er náttúrulega því hann er náttúrulega sérfræðingur á sín sport og hérna
2: og rúf.
1: Já, bara eins og segja, ef hann alltaf hérna á eins og flesta okkar þú veist, ég meina Gummi, Ben og bara allir svona svo á sportinu og það er að vera lítið að gera.
2: Já, það er bara þannig.
1: Ég gerði þetta líka þegar ég hélt mína brúðkaupsveislu. Þá hélt ég hana 16. júní sko.
2: Já, það er snöðut.
1: Þá var nákvæmlega ekkert um að vera.
2: Nei.
1: Og hérna, já, engin umferð í bestu.
2: Það er ekkert verið að spila.
1: Enski var búinn og það var ekki stórmót þetta ár.
2: Nei.
1: um að, veist, það var og var bara svona eini dagur sem kom til greina sko.
2: Maður þarf að hugsa þetta.
1: Þú þarft að pæla í þessu sko. Það er bara nákvæmlega þannig.
2: Hvernig, þú giftir þau, hvar var það?
1: Herðu, við gerðum þetta sko. Ég er þannig að veist, ég skemmti í 20 brúðköpum ári sko. Mm-hmm. Og hérna, já, bæða við, ég er búin að opna fyrir bókanir fyrir næsta árs, byggjum.
2: Let's go.
1: Konan er þannig, hún hérna, og ég náttúrulega þarf bara að virða það.
2: Mm-hmm.
1: Konan er svona, þú veist, hún er ekkit mikið fyrir athygli og eitthvað svona, þú veist. Með við ákvæðum svolítið í sammenningu bara, ég var enda mjög hrifin að því. Ætlum bara að gifta okkur.
2: Já.
1: Og hún vildi hafa þetta bara svona lágstemt í kirkju með bara nánustu fjölskyldu. Þannig að ég komið þá hugmynd, akkur ekki að gera þetta á mínum uppáhaldsdegi ársins aðfangadegi.
2: Já, það er svoleiðis.
1: Og hún samþykkti það,
2: það
1: með klukkan 10:30 á aðfangadagsmorgun fórum við í Selja kirkju. Það sem að séra Ólafur Jóhann Borgþórsson.
2: Okkar maður.
1: Já, gift okkur.
2: Framkvæmdastjóri Herjólfs
1: í dag. Akkurat, í dag. Mikill fjölskylduvinur. Og Friðrik Dór síðan á gítarnum þegar að brúðurinn var að labbin kirkjugólfið.
2: Ha, tveir alvöru gæjar.
1: Já, og svo bara var létt kaffi veisla heima hjá okkur. Þetta fór hins vegar, sko, ég hugsaði þarna get ég sparað mér að ég veri ekki stekkjaður, vissu vola að fáir af þessu. En síðan var ákveðið að blása til veislu 16. júni.
2: Já.
1: Sérst árið eftir, sérst bara árið og eftir. En þá fekk ég heldur betur að finna fyrir því stekkin.
2: Það er svoleiðis.
1: Já.
2: Og hvað?
1: Ég slapp ekki þar.
2: Nei, varstu tekið nýtla fyrir það?
1: Já, já, ég meni, ég held sér til á YouTube, Rikki G listflug, hefur bara...
2: Heyrðu þau, já, ég er nú bara að séð það.
1: Það er...
2: Það byrju, var það ekki of mikið það?
1: Of mikið?
2: Já.
1: Nei, það er bara eitthvað mesti viðbjörð sem ég upplega, sko.
2: Shit.
1: Ég var svo hræddur, ég hérna... Ég var alveg á mörkunum að...
2: Þetta út?
1: Soil myself, sko.
2: Já. Shit.
1: Af því að þá var ég... Þá var flughræslan sem mest, sko.
2: Já, menn höfðu væntanlega helviti gaman að þessu.
1: Já, og þeir náttúrulega byrjuðu á þessu. Þannig, þú veist, ég var ekki búin að drekka eitt sopa áfengi.
2: Nei.
1: Letum við bara blá etru í þetta.
2: Já. Það er ekki aðvitt. Og þeir vældu væntanlega hlátri.
1: Já, já, þeir höfðu mjög gaman að þessu. Svo var þetta náttúrulega sýnt hérna á brúku, í brúku sauslinu sjálfri,
2: Er þetta brúkum það sem Mike var veislustjóri?
1: Já, nei, hann var ekki veislustjóri, hann fekk hins að halda ræðu, fekk hann ekki að klára hana. Það var ástæði fyrir því.
2: Æjæjæj, maður, djúið er það gott. Og hvað, hver sagði hann að stoppa?
1: Frúin.
2: Já,
1: hún basically bara, hún elskar Mike hann sko en hún sagði hann meila bara fórað sviðinu og segi bara, er þetta komið nóguns?
2: Já, og tók
1: að því að ástæðan fyrir því er aðalega, sko, að hún stoppaði hann er að hann var ekkert að tala okkur, sko.
2: Nei, nei.
1: Hún var aðalega að tala sko, hver hann fengi aldrei bóði í FM95 blöð, sko.
2: Já, ég.
1: Og hérna...
2: Hann búin að fá sér 2-3 á
1: það? Mögulega, sko, ég ætla að hérna, ég held að sem er smá brota þessu hérna.
2: Það er engin eins og mækarinn, sko.
1: Nei. Sko.
2: En voru menn ekki hlátt skastið það?
1: Jú. Sko, maður sjá.
2: Já, hann er ekki sáttur að hafa fengið að klára ræðina.
3: Nei, er málega að ég, sko.
4: Má standa.
3: Ekki. Er þetta að bjóða bóða? Ég er aldrei sestir það.
1: Þetta er hérna þeir fengu þetta í jólagjöf áskrifandi þungavíktarinnar ræðan í heilsinni
2: í alvörinni.
1: Já. Þetta var og það voru margir áskrifandi sem bara þetta hefur verið besta jólagjöf sem það er nokkuð tíma fengið.
2: Ég trúi því Mike að fara að
1: kosta. Það var líka ykkur 6 minna ræða sko.
2: Já. Þetta... Inntæki var ekkit endilega hvað því brúðhjónum varði fallið það.
1: Nei, einu, það var eiginlega ekkert talað um okkur, sko. Það hérna...
2: er því sem ekki að leta þér að ræða.
1: Á, jú, þetta er, veist þér að segja, maður á skemmtilega vinahóp og hann er öðruvísi og...
2: Já, já.
1: Og allur anskotin sem gerir sér. Sér,
2: sérstakir menn.
1: Herðu, ég hérna, ska ég gerði í gær?
2: Nei.
1: Eða við gerðum?
2: Nei.
1: Getum okkur nýjan sófa.
2: Nú.
1: Við erum búin að alltaf gera það reyndar í svona 2 ár.
2: Já.
1: Sófinn svona alveg að gefa sig. Svo letum við verða það í gær.
2: Já, vel gert.
1: Djöfull hérna.
2: Er ekki, það er næs.
1: Er þetta grínast hvað var næs að setja stíðan í gær?
2: Já.
1: Lagði svona í tunguna og... Svo dottaði og
2: ég ætla að fá mér nýja sófa bara. Við erum búin að ætla að gera það lengi sko. Það er bara svo erfitt að, nei, hérna auðvelt að fresta því.
1: Já.
2: En nýr sófi, hann náttúrulega sko, við erum búin að eiga okkar, hvað ég myndi að halda síðan 2020. Vist, þeir verða auðvitað, það er setið í þessu endur sko. Krakkinu hoppa á. Þetta er auðvitað fljótt að verða þreytt sko.
1: Já, og svona alltaf og svo er þetta okkur sem á slíti í hann og, og við fengum okkur það núna þannig efni sko að við vorum með svona tau áður og við erum alltaf með 2 hunda sest rosalega mikið að hárum í svoleiðis. Við fengum okkur þannig efni að hérna að það er sest eða ekkert hár í hann af hundunum.
2: Þetta er leður bara.
1: Þetta er ekki alveg leður, þetta er svona aðeins fínna efni. Og þú veist, það er ekkit mála ryksu að bara yfir og þá eruð farin strax.
2: Já, já.
1: Það sest ekki í sófan.
2: Nei, það er heldur sniðut, sko. Svo er bara þetta að plasta þetta.
1: Já. Já, eða svo er líka ein frábær hugmynd.
2: Já.
1: Banna helvítið sundanum að fara upp í sófa.
2: Já, það er á seint.
1: Það er bara á seint. Það er ekki hægt að kenna gömlum hund að sitja.
2: Nei, þið finnst líka fínt að hafa hundana þú ert að chilla.
1: Já, já, það finnum ekki mikið fyrir þeim, sko. Þetta eru kjöldudýr, sko. Ég tók fyrsta þáttin í gær líka Mobland.
2: Já, varstu ekki
1: ég sattur? Ég gat ekki beðið.
2: Nei, ég skildi vel. Varstu ekki ánægð með þetta?
1: Þetta er svo gott stöf.
2: Það byrjaði líka bara, þú veist.
1: Ert að grínast bomba. Á bombunni eða?
2: Já.
1: Sko, þetta er, hérna, ég er náttúrulega alltaf verið fyrir svona mafíu þætti.
2: Já.
1: En þetta eru svona, þetta er náttúrulega bara Guy Ritchie í, hérna, í S-inu
2: sér. Já, já, og líka með, sko, þau sem hjónin, Helen Mirren og Pierce Brosnan.
1: Þetta er svo góðir hérna, góðir leikara sko.
2: Ég er bara frábær.
1: Það er rosalegt sko.
2: Nei, þetta er, ég er bara virkilega spenntur að sjá fleiri þetta sko.
1: Já, þetta er hérna. Og svo er náttúrulega bara Tom Hardy. Hann er svo ógeðslega svalur. Þessi gæi sko.
2: Bella.
1: Svo geggjaðu leikari sko.
2: Og varst að borða eitthvað almennlegt að gera það?
1: Herðu, það var náttúrulega bara svo mikið að gerast í hérna, öllu hjá mér. Að í gær, þú veist, sofadæmið og þú veist, maður var í alls konar. Þannig að við fórum bara við erum búin að steingleima því. Náttúrulega mega vik og dómina, sko.
2: Já, újá.
1: Þannig að við fórum bara að pikka þeim upp, sko.
2: Það er líka kjara kaup.
1: Já.
2: Það verður ekki mikið ódýrar í kvöldmaturinn.
1: Já. Það er bara þannig sko.
2: Við fórum á hérna, veit ekki hvað það heitir, Jörgesen. Það var bara tekið naut og rautt. Helvíti gott.
1: Já, geðvægt.
2: Svo bara rölti yfir í Tónabíó. Þú hefur glæð, sko, þú veist, það eru náttúrulega sko svona hiphop hausar. Vinnir þessara gæja sko. Þeir eru alveg hiphopkur.
1: Já.
2: Að það voru þið mætti bara eins og bara allan landsliði. Erpur, fleiri góður.
1: Íslenskt hiphop náttúrulega lifði helvíti góðu lífi sko, þegar ég er náttúrulega alinn upp í þeim bæ.
2: Já.
1: Náttúrulega alinn upp í Árbæ. Náttúrulega bara alinn upp þegar XXX Rottweiler eru bara reyðið að setja rúm sko.
2: Af hverju svona mikið rapmenning í
1: Árbænum? Ég veit ekki, það hefur bara alltaf verið hiphopar. Og þú veist, það var náttúrulega rosaleg skoppar að tíska þarna á sínu tíma, fúbubuxurnar og allt þetta, sko. Og svo náttúrulega bara, þú veist, þegar ég er að útskrifast úr Árbæðaskóla 2001, það var náttúrulega bara Rottweiler orðið, bara eitt the hottest band in town, sko.
2: Já, svakalegt.
1: Minnum við það, ég ætla bara að byrja á Rottweiler-lagi, sko.
2: Ég, það er alltaf gott að byrja á Rottweiler-lagi
1: bara. Það er líka bara að fara í gömlu tímana sko.
2: Má
1: ég segja þetta?
2: Þegar ég hef átt í diskin sko fór til Spána með fjölskyldun og hlusta á hann ég held örgla svona 30 sinnum í gegn í þeirri ferð
1: sko þetta er náttúrulega bara ég er náttúrulega í náttúrulega þeir eiga náttúrulega geðveik lög nýlega lög sko en ég er bara hérna platan sem kemur út bara 3X heiti platan veist, kemur út 2001 og þetta er svo sturlað sturlu plata á þessu er Sönn Íslens sagamál Bent nálgast, Beigla Hí á þig veist, þetta er svo mikið af góðum hitturum
2: Beigla og nú er bara mitt uppáhalds
1: Já og svo mitt uppáhalds var eiginlega 3X með hérna veist, þá er hérna hann hérna, hvað er ekki hérna Ómar í Kvarasi
2: Já
1: og við ætlum bara að byrja á Rottvælu hundrun
2: Let's go
1: Frábæð þáttur framöndan í dag Við fáum Arna Gunnlaugsson meðal annars landsliðsþjálfara
2: Það er huge
1: Það er fjóri leiki framöndan hjá íslenska landsliðinu Við ætlum aðeins að spyrja hann út í undirbúningin og bara svona, þú veist Svona, hvort þið getum ekki aðeins kveikt í smá stemmingu Fyrir þessa leiki Og við ætlum aðeins að spyrja Arnar út í þetta Nú fær hann alltaf að vera lengum í lið Hvort það sé ekki draumi fyrir hann
2: Ég myndi halda það
1: Herðu, svo fáum við Freyju hér til okkur á eftir Það er nýtt í bíkjær hjá þeim maður Það er rosalegt sko
2: Það er svoleiðis
1: Herðu, við ætlum að byrja þetta Við erum með okkur til klukkan 10 Brennslan verður í geggjum gír Og við ætlum að byrja þetta á alvöru dæmi XXX Rottweiler 3X

0: Það held ég, afmælisbarn dagsins í dag er alvöru því að já, þetta er aðili sem að hefur heldur betur verið á milli tannan á fólki undanfarin ár en afmælisbarn dagsins í dag er Will Smith.
1: Það er bara þannig.
0: Hann er 58 ára gamall í dag, fættur á þessum degi 1968 og já, við byrjum bara á máli málana. Eitthvað sem breytti lífi Will Smith fyrir fjórum árum síðan, en það var ekki á góðan hátt. Nei, sem það breyttist.
1: Það var helviti slæm.
2: Javier Bardem and his wife are both nominated. Now if she loses, he can't win. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it, all right? that was a nice one, okay. I'm out here, uh-oh, Richard.
0: Þetta kemur hann.
2: Oh, wow.
1: Heyrðu hljóðið það.
2: Wow.
1: Neglir í hann.
2: Will Smith just smacked the shit out of me.
0: Heldu allir að þetta verið leikir?
1: Já, já, já.
0: No.
2: Wow, dude.
0: Þetta var svo vont.
2: It was a G.I. Jane jump.
3: Keep my wife's name out your fucking mouth.
2: I'm going to, okay?
0: Svakalegt.
1: Já, já. Er það hann misti hausinn, maður?
0: Það er bara þannig. Stóra fallið þetta. Óskarsvelina kvöldi 2022. Slóðu þetta Chris Rock á sviðinu og vann síðan í þokkabót sama kvöld sinn fyrsta Óskar. Will Smith sagði sér síðan úr kvikmynda akademíunni, var eiginlega bara gert að gera það og höfðu verið bannað að sækja viðburðið hennar og er í 10 ára banni.
1: Það eru 10 ára banni heldur langt, sko.
0: Já.
1: Þetta er aðeins harðar enn í boltanum. Máttu alveg slá eitthvað. Það eru kannski bara 5 leikir.
0: Og núna er þannig að Hollywood, að þið var að tala um að það er þessi cancel culture og eitthvað svona, þú veist, talaði um þetta séu bara einn og ég þekkist bara Íslandi að cancela fólki og eitthvað svona. Nei, heldur betur ekki, því að honum var cancelað úr Hollywood. Já. Og allt sem hann hefur þurft að gera, alla myndir og allt sem hann hefur gert eftir þetta, hefur hann þurft að framleiða bara sjálfur.
1: Já.
0: Honum hefur ekki verið bóðið neitt hlutverk í sjálfu sér.
1: Það er svakal.
0: Og hún alltaf bara, úst, pældi í þessu.
1: Já. Það hann að leti þér í feril, sko.
0: Já, ég meina auðvitað ekki bara að segja það. Ég meina að hérna, hann alltaf, hann alltaf var í Fresh Prince of Bel-Air. Það er alltaf það sem gerðan frægan. Og sko, hann skuldaði alltaf skattinum stór fé og þau tóku 70% af launum hans fyrstu 3 árin í The Fresh Prince of Bel-Air þáttunum. Og Will Smith gerði líka einn risastór mistök. Hann sagði nei við Neo í The Matrix.
1: Já.
0: Keanu Reeves fekk síðan hlutverkið. Hann átti að vera Neo.
1: Ég, það er eins gott að Keanu Reeves fekk það. Vá, hvað ég sé þetta ekki fyrir mér.
0: Já, já. Hann hefur líka hafnað öðrum stórum hlutverkum.
1: Mm.
0: Til dæmis Django Unchained.
1: Já, voru mér.
0: Hann átti að vera í þeirri mynd. Jamie Foxx tók það í staðinn.
1: Sem var stórkurslegur.
0: Algjörlega. Og hérna.
1: En hann á með legendary myndir undir beltinu.
0: Já, ég meina Bad Boys 1 er náttúrulega bara stórkostleg.
1: Já, já.
0: Hann hefur náttúrulega leikið í fleiri. Hann náttúrulega var það sem Will Smith má eiga, frábær leikari.
1: Já, já.
0: Independence Day, hann getur leikið öll hlutverk. Hann getur leikið, já, gaman, já. Og hann getur líka verið í þessu svona
1: svakalegu dramaleikari.
0: Já. Og ég meina,
1: en hvað heldur að gesta hana? Af hverju, þú veist, ég þarf að verða reiður.
0: Já, ég meina það náttúrulega hefur verið vitað og náttúrulega Hollywood tala mikið það og slúðu blöða hérna að náttúrulega konan hans, Jada, hún náttúrulega búið með allir í Hollywood.
1: Já,
0: já. Allir búinu með hana, sko.
1: Já, ok.
0: Og hérna,
1: kannski sitja eitthvað í hann.
0: Eitthvað hérna svona aðeins, þetta verið svona kraumandi hana niðri.
1: Já, hann, já, einmitt.
0: Og svo hendi, svo fór Jada Pinkett í hlaðvarp ekki löngu eftir þetta.
1: Voru þau í opnu sambandi, eða?
0: Ég held bara henni, ég held að segja, það hefði bara verið í einátt, sko.
1: Já, hún hafði opnað þetta bara.
0: Já, og hérna, svo fór hún í hlaðvarp ekkert löngu eftir þetta dæmi Óskarnum, hent honum eða bara undir rútuna
1: sko. Já, já.
0: Og hérna,
1: já. Það er það illa gert maður.
0: Já, ég myndi segja það sko. En þrátt fyrir allt þetta þá er Will Smith stórkostlegur leikari
1: okkur, og
0: hann er alltaf búin að leika í svo mikið að myndum þeir sem hafa ekki séð The Pursuit of Happiness
1: og frábær mynd.
0: Vist, hann leik í King Richard og hérna King Richard er sem sagt þetta er sem sagt föður Venus og Serena Williams tenniskonur og hann er bara, þess að segja stórkostlegu leikari og hérna
1: og rappari,
0: og rappari. Ég ætla líka að henda í sjátt mín allra besta tengdamóður Bogga. Hún á daginn í dag.
1: Bogga og Will Smith, þetta er stórt.
0: Þetta er risastórt. Skuldum auðlýsingar, svo er það gleymt en ekki grafið eftir augnablik.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class. Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
6: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, Epli.is.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Ökologisk kæmet peanutbara, basilikums pesto og fínfælsaði hefragrön. Segðu þið bara salli. Salling.
9: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðeyju. Bókaðu stund fyrir bók.
10: Maður bara finnur sinn takt.
11: Ferskt er alltaf best.
12: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
13: 20 grömm prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
16: Spíran. Take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
17: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
18: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
19: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
20: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og við erum að fara í þetta hér. Ó já.
1: Já, nú bara komið að þessu. Ég fekk traustið, föstudagslagið var ekki þitt að þessu sinni.
0: Nei.
1: Gekk ekki alveg nógu vel gær.
0: Heldur betur ekki.
1: Já, menn voru ekkit
0: Þetta var 50-50.
1: Þetta var 50-50.
0: Já.
1: Þetta var svona, það var annað hvort eða.
0: Ó, og hvað ætlar að bjóða upp?
1: Sko, ég held að ég sé að taka séns. Alveg
0: já.
1: Mikið séns.
0: Já, ok, like it.
1: Já, og þetta er lag sem heitir We og er með Jeremy eða O-U-I. Ég held að maður sé We.
0: We.
1: Og þetta Jeremiah. Þetta er bara lag sem kemur alltaf í gýrin.
0: Er þetta ekki bara föstudagskýr?
1: Þetta er föstudags, fara klúbin, hafa gaman.
0: Þið viti hvernig það virkar svo 5.11.09.57 eigum við að grafa upp úi eða að henda því bara aftur beinustu leið í ruslið.

0: Jeremiah Wee hér í brennslunni, gleymdin ekki grafið frá bollanum, eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að halda þessu gleymdu. Vitið hvernig þetta virkar, þurfum fólk á línuna, þetta er ekki okkar höndum, það eru hlustendur sem ráða ferðinni alfarið.
1: Hlustendur eru með...
0: Þetta er að góða við líðræði hérna hjá okkur.
1: Já, við erum bara, við elsku líðræði.
0: Herðu, góðan dag.
2: Já, góðan dag, ná má gleyma þessu.
0: Gleyma þessu, sagði maðurinn. Góðan daginn. Hello.
3: Hi.
0: Hi.
3: Hvað er það að
0: segja? Fæja. Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
1: Hvað segir kalliðin?
4: Það er bara, bara fínt og... Okay. Þetta ljóma svolítið eins og þetta sé bara í dalegri spilinu þetta lag, sko. Að málið er bara að sleppa þessu, sko.
0: Sleppa þessu? Já, já, það er bara þannig. Góðan daginn! Góðan dag!
5: Góðan daginn!
1: Hvað segir kallinn?
5: Þetta er algjör tvíeggja sverð og þetta geti hljóma þess að þetta sé á svefnherbyggis playlistanum í bollanum en þetta má alveg haldast inni, þetta er skemmtileg tilbreyting.
1: Já,
0: það er bara þannig.
1: Ég fíla þetta.
0: Já, vel gert. Góðan dag.
6: Það er bara þannig. Ég fíla þetta.
1: Já,
6: vel gert.
1: Það er
0: neyð
1: frá mér.
0: Hvað sér ég?
6: Það er
0: neyð
6: frá mér.
0: Það er neyð
7: frá
0: þér,
7: jú, jú.
0: Góðan dag.
7: Já, góðan dag. Hann skeitt heftalíð degið, hentu þessu í rusliður, strax.
0: Jæja, það er bara þannig. Það er bara þannig, góðan daginn.
8: Hvað, hérna, hvaða lag er þetta eiginlega?
0: Já, þú voru að spyrja bolla, hann var með þetta.
8: Henda þessu, þetta er glata.
0: Já.
1: Shit,
0: man. Góðan daginn.
9: Grafa þetta upp.
0: Já, grafa þetta upp, já. Já,
1: þetta er fleiri konur.
0: Góðan daginn.
10: Hérna, þetta var sturðalag, ég er bara...
1: Þú veist áttur?
10: Sturðalag. Bara mjög.
1: Á, þú er þetta gott að heyra það.
0: En þú varst fallin náttúrulega, sko.
1: Ég veit það.
0: En bara... þetta er svona svipa, þetta er 50-50 eins og ekki.
1: Já, það er bara annarkvort eða.
0: Annarkvort eða. Herðu, þá er ég með mándagslagið.
1: Já,
0: já. Það er eins og, með leið eins og valdi lagið og hún nettir ekki verið með mándagslagið.
1: Jú.
0: Það var svona, þetta var rosalegt metnaðarleysi.
1: Er það?
0: Já.
1: En þetta er frábært lag.
0: Já, mér varst alltaf leið.
1: Ekki?
0: Ekkert eitthvað ræðilegt.
1: Nei, nei.
0: Fleim okkur í umræðina hér eftir smástund. FM 957

0: Það er bara þannig, við ætlum að henda okkur í umræðuna og ég ætla að byrja á þessu hér því að þetta er svona aðteglisverð frétt því að allstanda 29 byggingar í eigu Reykjavíkuborgar auðar og lítið eða ekki notaðir og í 17 tilvikum erum skólaða leikskólahúsnæði að ræða. Í nær öllum tilvikum hefur það húsnæði sem ræðir verið tekið úr notkun vegna raka og innivistar vandamála og í flestum þeirra hafa byggingar ekki verið notaðir í 12 mánuði eða lengur. Þetta kemur fram í svari skrifstofustjóra eignastýringar Reykjavíkuborgar við fyrirspurn á heyrnar fulltrúa sósíalistaflokksins í umhverfis- og skipulagsráði borgarinnar. Þær skólabyggingar sem hér ræðir eru Safamýraskóli, Lauga, Sól Laugaborg, Barónsborg við Njálsgötu og Njálsgötu 70, Vinagerði, Hálsaskógur, Ársól, Gamla Brákarborg, Sunnuás, Íþrótthús, Langholtsskóla, Vörðuskóli, Korpuskóli, Hagaborg, Ægisborg, þetta er svakalegt.
1: Nei, þetta er rosalegt, maður.
0: Það er eitthvað aðeins að,
1: já, það þarf að fara
0: taka til þarna.
1: Græja þetta eitthvað.
0: Já.
1: Eru þau áfram í, bara hér í borginni og ég var að lesa þetta í gær, maður er svolítið áhugavert. Velkomin í miðbæðin, hér er alltaf ensku í fyrirsögnin.
0: Uh-huh.
1: Og ég var einmitt að rölda í bænum daginn og það er bara, þetta er orðið mjög svona, við megum ekki tína svona originality, sko. Það er, hérna, það er alltaf ensku og hér segir lektor við háskólan á Hólum, ástandi hefur ekkert batnað og það er eiginlega alveg ótrúlegt að fólk gera þetta.
0: Uh-huh.
1: Það er ekkert verið að ávarpa okkur Íslendinga, segir Sigurður Sigurðardóttir, fyrirvændi lektor við háskólan á Hólum, og þú veist, maður gengur um miðborgin, þetta er alveg rétt.
0: Uh-huh.
1: Og þurfum að hugsa þetta.
0: Uh-huh. Erðu, frétt hérna þessum Hollywood en Margot Robbie sem já, flestir nú þekkja frábær leikkona, en hún er hins vegar ekki lengur Margot Robbie.
1: No.
0: Hér eftir er hún Margot Ackerley. En hún giftist náttúrulega Tom Ackerley, kvikmyndaframleiðenda, fyrir 10 árum. En hélt áfram að nota sitt eftirnafn. Búist er við því að hún muni halda áfram að nota Robbie-nafnið opinberlega í starfi. En Page Six greinir frá. Robbie og Ackerley giftu sig í desember 2016, 2 árum eftir að samband þeirra hófst. Vegnuðu sitt fyrsta barn í október 2024, en Robbie hafði aldrei tekið eftirnafn eiginmannsins. En núna í nýlegum opinberum skjölum kemur hins vegar fram að nafn hennar núna sé Margot Elise Ackerley en ekki Margot Elise Robbie. Hún mun hins vegar alltaf notast við Margot Robbie þegar hún er að leika.
1: Á,
0: svo það fylgi sögunni. Já.
1: Herðu, hann Said Abu Farchi framir í Ísraels fekk að líta rauðarspjaldi með afar óunan og hætti í landsleiknum gegn Austurríki í gær í þjóðadeildinni. Og hann sérst að jafna fyrir Ísraela að 1-1 á 50 mínútu og í fagnaðalátunum tók hann upp hortfánan.
0: Mm-hmm.
1: Hélt á hann svona eins og skotvopn var að ræða og lék eftir því að hann var skjótur því og fekk sitt annað gula spjald. Svona maður myndi kannski halda svona í ljósi aðstæðina að þetta væri kannski ekki fagnir.
0: Þetta var ekki alveg, ekki alveg.
1: Nei.
0: Þetta var ekki alveg audience fyrir þetta.
1: Nei, ekki alveg.
0: Nei. Herðu, talandi það eins meira að sporttengdu. Wayne Rooney.
1: Já. Sá lítið vel út.
0: Herðu, hann hefur náttúrulega tekið miklum breytingum á undanförnum mánuðum og ræddi þær meðal annars þegar hann mætti í breska þáttin This Morning á ITV í gær, en Rooney, sem er fertur, 41 og skammall á árinu, kom fram í þættinum á samt eiginkonu sinni Colleen til að kynna nýja heimildarseríu þeirra og hlakka svolítið til að sjá þetta. Mm. Og heimildarserían heitir The Real Rooneys. En mikil athygli hefur þó verið á breyttu útliti fyrir hann danska landslismanninn sem hefur greinilega lést mjög mikið og breytið

0: Herru, þetta var sjokk. Það er svo stutt sem að var bara, herru, að hann er svo raskandi framann, sko.
1: Já, bara hann, bara leit bara, ég sem ekki bara segja þetta alveg reynd út, hann leit bara orðið hrikalega illa út kallinn og alltaf vera meða hann og Ronaldo saman verið jafn gamlir.
0: Já, ég veit að það var sjokk. Nú mætti við fara að splæsa
1: hann geti beskli bara tekið mögulega frá skóna aftur, sko. Just, já, hann er komin í þannig stand. Það er bara þannig. Herðu, förum aðeins yfir veðrið núna, því að gular viðvaranir eru í gildi á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra vegna storm svo mikilla rigningar. Viðvaranir verða í gildi í allan dag og fram á kvöld. Á Vestfjörðum eru tvær viðvaranir í gildi, annars vegar vegna norðaustan storms og hins vegar vegna talsverðra mikilla rigningar. Og þá er aukin hætta á flóðum og skriðuföllum sem getur valdið tjónu og raska samgöngum. Þetta segir meðlana sem við veðurstofunar að yfirborðshreyfingar, svo sem grjóthrun, aurskriður og jarðvegskriður getur átt sér stað skyndilega og er fólk vara við því að standundi bröttum hlíðum á þessum stöðum og byggðum að sína sérstaka aðgát á vegum. Manstu náttúrulega, manstu eftir skriðunum að segðis fyrir?
0: Já, rosalegt.
1: Úff,
0: maður skilur þetta ekki. Svo fyrir bara allt á stað, sko.
1: Þetta er svakalegt.
0: Það er kannski fínt fyrir fólk að vita en að það er greinlega eitthvað átaki á lögreglunni því að lögreglun og höfbruksveginni kæri fjöldu ökumanna fyrir að nota farsíma við akstur.
1: Já.
0: Þannig að það er að passa að handfrjáls búnaður.
1: Er ekki sektin orðin 80 skall? Þú ert gripið með síma?
0: Já, en þú veist, það er bara Bluetooth í öllum bílum.
1: Bara... Já, nákvæmlega.
0: Það er ruglir
1: þetta. Þetta er furðulegt. Við skuldum auðlýsingar. Leggjum svo á staðinn á nýjan klukkutíma og byrjum að sjálfsögða heilabrotunni hér eftir augnablik.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við TAM.is, Subway og Völdklass.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
4: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
5: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
8: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerikabar, Austurstræti.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
11: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
12: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
14: Ég get orðið hvað sem ég vil, ég bara veit það.
15: Dale Carnegie, Dale.is.
16: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
2: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna.

0: 5.7 Já, klukkan orðin 8, velkomin á Fætur, þú varst að rísa og rekki og já, það er búið að vera afar blautt. Þetta er búið að vera svona þung vika veðurfarslega séð.
1: Já, haustið mætti.
0: Haustið heldur betur mætti, en þá að vera ágætis veður hér á höfuðborgarsvæðinu í dag. Við erum að tala 9 gráður, 3 metrar og þá að vera þurft í dag. Það er svona lengst af. Frábært veður á morgun, við erum að tala heil sól hér í höfuðborginni.
1: Já.
0: Ekki meir en 8 gróður þá, en heil sól og heil skýrt og það verður vart betra. Svo að vera mjög gott við þeirra á sunnudaginn líka.
1: Já,
0: fín helgi framöndan.
1: Já, helviti gott. Fínt að fá, svona milt og gott á föstudegi.
0: Já.
1: Það var hressandi rigning á köflum í gær. Svona alvöru stöð.
0: Já, bara kom til að bara búa að vera alla vikuna.
1: Já.
0: Það er bara nákvæmlega þannig. Herðu framöndan hér hjá okkur. Við erum að fara í uppgjörið. Við ætlum að gera aðeins öðruvísi uppgjör.
1: Já, aðeins.
0: Við ætlum að vera með Hjálmar Örn Jóhannsson á línunni.
1: Já.
0: Og við ætlum bara aðeins að fara yfir vikuna hjá honum og við ætlum svo að fara bara í það sem honum fannst þetta upp úr í þessari viku.
1: Mm-hmm.
0: Og náttúrulega ekki góð laugardagur hjá honum síðasti.
1: Nei, en ég ætla að fá að segja eitt.
0: Mm-hmm.
1: Það flotta við Hjálmar Örn Jóhannsson er að hann kemur alltaf tilbaka.
0: Já.
1: Og það er búið að vera stígandi í vikunas.
0: Já, já.
1: Og hann er, ég finn að hann er léttulugur kátur og hann náttúrulega elskar að jamma.
0: Já, já.
1: Eins og við vitum.
0: Já,
1: já. Það er ekkit ólíklegt að hann sé að fara að jamma í kvöld, kemur ljós svo eftir.
0: Það er bara þannig. Herðu, hins vegar fáum við líka Arnar Gunnlaugsson, landsliðs þjálfara Íslands.
1: Ég er bara svolítið spenntur, Riki, að vera hreinskilin. Ég er nú ekki oft hitt Gunnlaugsson, sko.
0: Já, og bara, veist, hann er Arnar Gunnlaugsson með eiga eitt. Já. Heldur betur, sem að eiga margt reyndar, frábær þjálfari. En hann er alltaf búinn og búinn að koma og tala við fjölmiðla. Hann er alltaf búinn og búinn til þess að spjalla íslenska landslið. Já. Og þetta er ekki margir þjálfarar.
1: Nei.
0: Sem að vera í Íslandi sem að verið eins og hann.
1: Hann er líka skemmtilegur, frábær sjóhásmaður.
0: Já, bara, og ég sem segi, hann hefur áhuga á að tala við fjölmiðla. Hann hefur áhuga að reyna að kveikja upp stemmingu.
1: Já.
0: Hjá íslenska, hérna, já, íslensku þjóðinni. Og það eru fjóri leiki framöndan, þessi þjóðadeild skiptir okkur máli.
1: Vita.
0: Upp á að komast á EM.
1: Og svo er það líka þannig, hér þarf bara að koma aftur þessu kultúr, eða landsleikur, þá mætti fólk.
0: Þá bara vera fullt.
1: Vita. Þú veist.
0: Það skiptir eins og til dæmis,
1: tíus manns.
0: Eins og til dæmis skotar, írar og þetta.
1: Já.
0: Skiptir ekki máli hvað lið kemur í heimsókn, alltaf fulli vellir.
1: Nei, það er bara alltaf fullt.
0: Þannig
1: það
0: virkar þetta.
1: Það er gaman á vellir.
0: Það er bara þannig. En heila broti í dag er þetta, þetta er nokkuð sérstætt. 33% fólks svöruðu því í könnun að ef að veri búið til ilvatn með þessari lykt, þá mynduðu nota það.
1: Já. Mynduð þú hendi svo?
0: Nei.
1: Nei.
0: Myndi ég ekki gera.
1: En ég er líklegur.
0: Nei, ég held ekki.
1: Nei.
0: Hvað gæti þetta verið 33% fólk segja að þeir myndu nota þetta ilvatn ef að þessi lykt væri í boði eða þetta verið lyktin? Hvað gæti þetta verið? 511 0957, tökum tvö lög og svo er að sjálfsögðu vinningur í bóði fyrir rétt svar.

0: Það er bara þannig, heilabróti í dag er þetta 33% fólks tóku þátt í ákveðnu könnun og fengu þessa spurningu ef að þetta ilvatn kæmi út með þessari lykt þá eru 33% sem sögðust myndu notað.
1: Það kemur bara óvart mjög.
0: Og hver er ilmurinn? Góðan dag.
2: Góðan dag. Ekki er þetta lykta nýslegnu grasi.
0: Lykta nýslegnu grasi.
1: Ég væri klári þannig ilm, sko.
0: Það er alltaf gott.
1: Þetta er góð hugmynd.
0: Já, þetta er góð hugmynd. Þetta er eins og er ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Er það hvað? Er það bensínlykt?
0: Bensínlykt, það eru gott gísk líka. Ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
2: Já, góðan dag.
0: Daginn.
2: Er þetta vasti 40?
0: Vafti ég 40.
1: Þetta er allt frábæk ís.
0: Eru geggjað, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
3: Hæ, er þetta nokkuð rigningalikt?
0: Rigningalikt, eru gott gísk líka, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
4: Já, en er þetta vindill?
0: Vindill? Gott gísk.
1: Mjög gott gísk.
0: Ekki það sem við leitum að. Vísbending. Þetta er, matvæli. Þetta er ákveðin tegund af... Já.
1: Já,
0: matvæli.
1: Það er bara þannig.
0: Já. Góðan dag.
1: Jóló.
3: Er það mynda?
0: Mynda, herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Er það á svona poplík? Ný poppa pop?
0: Ný poppa pop, segir maðurinn.
5: Fire!
0: Það er rétt.
1: Vel gert, mann.
0: Hver myndi gera það?
1: Já, mér stað sést þetta.
0: Mjög spes.
2: Það er svona kósi líkt að því.
0: Já, þegar maður fyrir í bíó, ég, veist, ég við kynni það alveg, en, veist, vildi Ilma Manneski sem, á, ég veit það ekki alveg. Hvað heitir maðurinn?
2: Elías.
0: Elías, býtu, maður sjá, Elías, hvað er son?
2: Baldvinsson.
0: Baldvinsson, herruðu, ertu í völklass?
2: Já.
0: Herruðu, geggja, þá ætlum ég að gefa þér graut, salat eða krisp, og þú getur komið og sótt gjafabréf á Suðurlandsbrautinu og svo getur þú fengir eitthvað gott í gogginn eftir æfingu. Herðu, já, það eru alvöru þáttur, alvöru gestur.
2: Takk
0: fyrir bara. Það er bara svoleiðis.
1: Já, já, okkar maður.
0: Herðu, við förum í uppgjöri hér eftir smástund.
1: Já, stórt.
0: Það verður stórt.

0: Það er bara þannig, brennslan á ljómandi fínum föstudegi og það er komið að því að fara í uppgjör vikunar og þetta er búið að vera svona leiðinda vika í veðri en það er svona eitt og annað búið að vera í gangi. Þetta er samt búið að vera svona frekar rólu vika ef við pælum í sportinu.
1: Já, já, það er ekkert mikið sport í gangi.
0: En það var náttúrulega rosaleg síðasta helgi.
1: Síðasta helgi er nú svolítið svakaleg og margt sem gerðist og það er svona, það er alveg inni í þessu uppgjöri.
0: Já, já, og á línunni er okkar besti maður Hjálmar Örn Jóhannsson. Hvað segirðu gott?
2: Nei, góðan og blessaðan daginn.
0: Landsýðan og vaknaði kútur.
2: Já, já, já, ég er alltaf vaknaður sextetir þá.
1: Ertu
2: að markaðinu í Japan vakna, opna.
1: Já, ertu að taka auka einhver svona snemma mótana?
2: Nei, nú er ég bara að fasta og bara komin í gegnum það. Og bara treyna hausinn í að vera agaður.
0: Ég ætla að hrósa ykkur drengir, þið tveir
2: já.
0: Létuð úrstetaleik Þróttar og Fylkis á laugardagsvelli basically snúast ykkur tvo.
1: Já,
2: já, takk hella. Þetta var, það segja alveg sver, það var eitt algjörlega geggja og við erum að hrósa líka þessum sem sjáum samfélagsspiluna hjá og í kringu Þróttar og Fylki. Því þetta var virkilega vel gert.
0: Þið voruð basically voru á bakvið því að þetta var met aðsókn í þennan úrslitaleik.
1: Þetta var yfir 4000 manns.
0: 4200 og þetta er svolítið einhver að þakka.
1: Já, ég segi það.
2: Já, við vorum, neða sko, ég skal alveg viðkynna samt að það var, þetta gerði þetta miklu skemmtilega og ég var bara ekki svona investið í einhvern leik bara heil lengi.
1: Nei, þetta varstu lítill eftir leik.
2: Já, og ég var eiginlega bara algjörlega brjálast okkar, ég var sjálfur sem þú er og ég veit að verum, þetta fyrir ekki lengra, sko.
1: Nei.
2: Ég var tóttaran tapar þarna fyrir daginn, 11.30 þarna móti Aston Villa og ég sagði, æ, ok, Hjörfa segir við mig, að guðinu þannig að hann refsa sjálfan tvísar. Ég sagði, að ok, hugsaði ég. Þannig að Fylki vinn leikinn, sagði. Það var bara, svo bara, sorry, Fylki tapaði því miður sangjarta móti Þrótti.
1: Já, já.
2: Það verður bara að segja það að segja. En hérna, þetta bara, ég hef ekki, mér er ekki liðið svona illa, kona mér var erlendis, hún sendi mig skilaboð og hún segir, eins og, gengur gerist og segir, hvernig gengur? Þú veist, vantanlega með krakkan eitthvað og og ég segi að gengur ekki vel. ég var bara að sauð á mig.
0: Sko, hjá mig, ég bara eins og ég segi, úst, eftir fylkisleikin á laugardaginn, þá var ég bara svona heima í róleitunum. Ég hugsaði bara um þig, því að tóttin var búið að tapa þarna fyrir daginn og svo fylkir. Og þetta er svona eiginlega á mannins og þig leggjandi bara...
1: Nei.
0: Þú veist
2: verða 55 ára gamall þá er þannig að bróðu og skiltja þykja reyndast en þú veist skilur þetta er bara orðið og mikið
1: þetta
2: er orðið og mikið
0: en þú ert búin að jafna þig það ekki?
2: Jó, á sko ég ætla að rosa vinnu mínum bolla núna eitt og því hann byrjaði þá að djöfla stíð og byrjaði strax að hringi mig og ég skellti bara á ég gat ekki tala við hann en svo þegar hann loksist komst í gegn þá var hann nú ekki meira þetta þá var hann alveg hann viss alveg hann kann að vinna og hann kann að hann kann að vinna, ég held ekki við sem hann
1: kann að tapa maður var að humble in victory það var nú margt hitt á þetta sem vakti athygli í vikunni og kannski
2: en það var eitt þetta, eitt sem ég, leiðilegt sem ég heyrði mér er það bara eina sem er mér svona leiðilegt að það er að KS ég hef ekki vilja stuðningsmenn Fylkis upp þeir hafa nú verið mikið læti og skemmtilegi sko og
1: flautu
2: okkur svolítið út úr leiknum með þessu vítaspyrnu.
0: Já, ég er saman, ég ætla, það eru Bolli, hlustaðu, hagar eins og maður, hagar eins og maður, Bolli. Þetta var blatant tvíti sem Fylkir átt að fá.
2: Já.
0: En hjá mig þú eru líka að taka minni reikningin að þið reynduðu ekki einu svona að vinna leikinn.
1: Nei.
2: Nei, það er verið að segja stálega en ég verið að segja alveg að þetta var svona, maður heitir þetta, svona svo saga gengur að stöðnum fylki sem við séum of harðið sko við viljið halda okkur neyri mestu deildarinn eða en við sjáum til við erum að fylkir eru oft þannig við sem þau ekki ríkki, við erum að móti öllum
0: allir á móti ykkur en maður spyrir samt dæna áðunum fyrir mjög uppgjöri hérna, eru þið búin að grafa stríðsöksinu þetta er náttúrulega bara rosalilt á milli ykkar hennar sko
2: já, þetta var alveg erfitt ég get alveg sagt þér að það var stauð á mér að lögða ég ekki vilja
1: hitta
2: Ég
1: sé mest eftir viðtalinu sem ég tók við fótboltamótinett fyrirleik og fansun en ég veit ekki hvað komið yfir mig ég lasa þar eftir ég bara hérna, úff, gæni vinur mig
2: það var bara djöðan heimiskur
1: ég bara vinur mínu voru að segja bara, þau voru bara að lesa þetta í stúku þess að við trúðum ekki að þau sagt þetta þannig við þurftum að horfa á
2: það var helviti gott hann bótti var svo gíra þú væri út að sjá hann í löðan Það var rosalegt.
1: Það skipti máli.
2: En svo verið að rosa líka aftur bolla fyrir að bara hafa, veist, hann er búin að gera þróttu greita genn. Það er bara þannig. Það er bara útröð. Hann er búin að, hann er hann í stúkunni og mæknum á öllu dröslinu. Hann er að taka saman vestin, hann er bara í öllu.
1: Það er bara þannig.
0: Það er geggjæð.
1: Nógu þrótt.
0: Já, erðu,
2: hjemmi,
0: hvað hérna, hva fannst þið standa upp úr í vikunni?
2: Sko, ég verið að segja alveg sér, náttúrulega íþróttalega séð. Ertu að tala það, ekki?
0: Já, ekki endilega, bara, þú veist.
2: Bara allt saman.
1: Já.
0: Já.
2: Sko, ég sagt þér að þessi vika, mér fannst hún aldrei verið að líða neitt. Mér fannst hún bara þetta hægasta vika sem ég upplifa.
1: Ok.
2: Þetta er beint eftir landsleik, ætli ég. Beint eftir hún að leika hann að mikið spennað, svo mikið dropp í allir í spennu. Þannig að þetta svona, ég verið að segja alveg sér, þetta var ekkit eitthvað rosaleg svona frétta vika fyrir mig. En auðvitað náttúrulega, Inga Sæland málið, ég nú enga við nefnt að setja minni.
1: Nei.
2: Það alltaf eitthvað drama í kringum þann flokk og ég svolítið gaman að því. Ég svolítið skemmt að það. Það svolítið gaman að hafa eitt svona. Við verðum að hafa eitt svona, svona flokk á þingi. Ég ekki sammála því.
1: Já, bara spurning hvort hann er ríkist og það er annað mál.
2: Já, svo er það nú þá bara eitthvað sem þurfum að ræða sérna. Síðan hafði ég helviti gaman að því samt í gær að horfa leikina sem voru svona frákvæmstöngina fótbolta og svo kemur þarna frábæri leikir í gær og Portugal á móti Wales og það var Íran á móti Kosovo á móti Írum því ég horfði nú reynda á Írani voru hræðileg stíður og gjössamlega hræðileg
1: Varstu að horfa á þetta, hefum minn?
2: Já, án lýsenda, þannig að án og sérstætt líka þá var ég að æfa mig að lýsa bara, ég gera stundum
1: Já, ætti að horfa að bara og lýsi sjálfur?
2: Já, svo þetta verið að prófa það
1: Okay.
2: Það miklu erfiðar heldur við heldur
1: Já, ég
2: veit Miklu erfiðar
1: En hjá mig, það var svona kannski stóra fréttin að 33 ára kærasta Brad Pitt stal senunni Þetta nú bara jafnaldri minn Sko, þú ert náttúrulega maður sem ert með yngri konu Myndir þú mæla með því fyrir kallmenn þann úti að yngi upp eins og þú gerir?
2: Já, ég ætti verið því miður að segja já Ég geti hann ekki sagt það Ég geti ekki verið að segja öllu sem er með einhverju konu sem er jafnkomið þeim að er yngi upp En það er skemmt upp, það er alltaf gaman að vera með hans yngri
1: Svo var náttúrulega hérna Rikka mjög umhugað rak og miklu sem er í mörgum skólabyggingum Og svona húsnæði sem borgin á þú sagði
2: það einu sinni bara vera, já,
1: Þú sagði það einu sinni við mig hjá mig að þú verir ansi næmur fyrir raka og miklu leið og labbaðarinn
2: Ég ekki sagt þér að verður þetta ekki ongoing þáttir að við erum svona nýræðir
1: einhver
2: mikla og eitthvað í skólum þetta er stanslust, þetta er bara endalust
0: En hvernig finnst þetta
2: ekki
0: segja
2: það,
0: Já, hvað serðu?
2: Já, ég ætla bara að segja það er bara, fólk er svo misjant fyrir þessu það eru sömur sem var unnið einhver miklu húsnað Þetta er vonlust eiga við, þetta er ótrúlega erfitt eiga við
1: þetta Þetta er það
2: Hvernig finnst ykkur hvað?
0: Ég ætla að fara að segja, hvernig finnst ykkur núna bara, veist, Hvernig finnst ykkur aðkoman að lauga þetta svelli?
1: Já, hún er ekkit spes Það er náttúrulega að vera að byggja þetta skóla hana.
0: Þetta er ekkit um að ykkur er skúrar og...
1: Já, þetta er ekkit frábært
2: Þetta er sérstakt, þetta er mjög sérstakt
1: Við þurfum að passa upp að út af dalurinn er svo fallur, það má ekki skemman, sko.
2: Nei, þetta er algjörlega, en sko, ég er samt ekkert á því eitthvað við þurfum að losna við laugardalsvöllin úr laugardalum og handbóltahöllin og laugardalum. Mér finnst það bara geðvægt að hafa þetta þarna. Mér finnst þetta að ég vera íþróttasvæði og bara við höfum bara byggja niður ykkur bílastæði, við þurfum ykkur bílastæði og fleira, sko. Þetta er mér finnst að geðvægt stæði til að vera með aðal völlina og höllina.
0: Hjá, með allar á völlina á morgun, Ísland.
2: Ég er reyndar alltaf að byrja því að fara völlum á eftir klukkan 3 á þróttaravelli Pepsi í völlinum held ég að séu glæði á Pepsi völlinum að þá er franska undir 21 ásliðið að mæta
0: Ég er að lýsa þeim leik
2: bara, Já, ennþá betra
1: Er það klukkan 3?
2: Hérna Mattias, já,
0: Ísland 2
2: Við erum að fá Mattias Tel, leikmann Tottenham, hann verður þarna Ég ætla maður aðeins að reyna að heilsa upp á hann og svona hvernig ég get ekki aðeins keirtað í gang
1: Ég mæti líka
2: Já, þetta er bara, ég er svo spenntur að fara Ég trúi ekki að sé bara í hverfinu minna Þess ég var að fá að sjá bara framtíðar stóðstjörnur Frakka með hana
0: Já, líka sko, þetta er líka Undir 21 áslið, þetta er hérna Þetta er risa leikur fyrir þá sko
2: Já, bara fyrir utan landslið okkar skilur
0: Já, ég tala það sko
2: Ég er bara að segja fyrir þá sem eru kannski svona Hafa séð þessa leikmenn í enska boltar Fullt að leikmennu hóttanlega leikmenn frá Newcastle og varamarku á Newcastle og fleiri sko. Það eru geggja
0: Þá erum við bara komin í sjens
2: Ég er að segja það, þetta er bara hörkuleikur
0: Að því að það er hérna Evrópumótið undir 21 og sér á næstari.
1: Já, það verður gaman að vera
2: og með það væri því. Draumur. Þið minnir nú þegar að gullkynslóðin okkar komast ánda. Það væri draumur.
1: Það er bara æðislega.
2: Já.
1: Hérna, hjá mér, það er eitt sem ég hef verið að velta fyrir mér sko, og umhuga í vikunni og það er þessi heimsókn Xi Jinping forseta Kína í Hvítahúsið. Það er þú bara, ja. En Donald Trump bandaríkjaforseti tók á móti Xi Jinping forseta Kína í kvöldverðarboði sem að hélt í Hvítahúsinu í gærkvöldi og það er búið að taka rosalega vel á mótunum og það er greinlega að vera að hafa til lagi og ég velti fyrir mér.
2: Það er aldrei verið betra sambandi á milli.
1: Nei, sambandi greinlega er að blómstra og ég spyr þig, hjá mér, að þú væri forseti einhversi ríkis og væri að koma svona í opinbera heimsókn í Hvítahúsið, hvernig væri svona þín taktík og hvernig myndir nálgast verkefnið?
2: Spurning er þetta, hvaða rugl er þetta, er þið alveg, er það alveg sósæð?
1: Það er
2: bara búin að vera vaktir í síðan klunum síðum morgun.
1: Það
2: er ekki ég að svara, það er bara frábært, ég er alltaf í smoking eins og trömbar, ég mest að flottur í þessi smoking.
1: Já.
2: Og ég myndi alltaf tengja þetta við fótbolta, ég myndi alltaf taka spjallum við bolta.
1: Já, ég mitt.
2: Við erum búin að googla einhverja leikmenn sem er frá þessu landi, þetta var eitthvað lítið landi, það var ég alltaf búin að gera
1: eitthvað
2: skemmtilegt.
1: Já, farum við fantasi. Sýnum bara svona allt sem þú ert að gera. Sko málið er, ég held að framtíðin þín sé í sendiherra jobbi einhvers staðar erlendis.
2: Ég væri rosalega til í að fá sendiherra jobb og ef það er eitthvað núti sem er veitur laust sendiherra jobb þá væri geggjað ánað með það.
1: Já, ég trúi því.
0: Hjá með Ríka, hvernig er helgin hjá hjámanum? Hvað ætlar að gera helgina?
2: Bara frábær, ég er að skemmta í gær, ég er að skemmta í kvöld og ég er að skemmta á morgun, þannig að það er bara frábær.
0: Það er aldrei frí hjá hjámanum.
1: Nei, nei, hann er svakalegur, rosalegt.
2: Það skemmtir þau.
0: Gaman að þessu, ert að fara, þú ert vantala búin í brúðkaupi hjá AI á morgun, ekki?
1: Nei.
2: Jú, ég er að vinna, þannig að ég kem aðeins seinna.
0: Já, kemur með seinni skipunum. Ég verð að sjálfsögðu þess.
1: Það
2: Já, ef ég næði þessu öllu, þá var það líklegt, ég er með bílstjóra allt þaðan.
1: Ha, hvern?
2: Já, já, keirum við bara beint eftir gigi reykjæðu á Selfoss.
0: Já, ég meina hjemmi bara basically fyrir með limma, sko.
1: Já,
2: við. Og limmar, munið þetta þeim að svo tíska þarf að koma aftur.
1: Já,
0: það var ríkala gaman. Það er eiginlega bara
1: að gera það, sko.
0: Munið það allir voru að limma sig upp.
1: Þú hefur verið harður í limma.
0: Ég var það, sko.
1: Þú hefur bara, ég sé bara fyrir mér, ég sé þetta svo fyrir mér. Hjemmi, varst þú duglegur að fara í limmur, eða?
2: Við vorum að fara svo til limmana, ég skal við ekki hérna það.
1: Ó, ég fór bara eftir tíundabekk, þú veist, eftir ársatíðana, svo bara held ég hef ekki stíðin í limmu, sko.
2: Ég er að fara með ykkur í limmusínu næstunni.
1: Ég ætti að vera að taka bollaðin í limmusínu, leiðum að prófa.
2: Keirum hverfi í limmusínu.
1: Heitt nálsa.
0: Hjálmar Örn Jóhannsson, kæra þakkir fyrir að vera á línunni og við segjum bara góða helgitíðin.
2: Takk hérna. Lofti
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og Worldclass. Ný önn, ný orka. Skólakort Worldclass. 9222 krónur á mánuði.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
8: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
11: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3. Dynjandi.is.
13: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
14: Vertu með lit í vetur. Tan.is. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur, vinna með þér.

0: Jæja, alltaf á föstudum þá förum við í föstudags bandl.
1: Já, jú.
0: Blótur hefur alltaf hent mér í þetta og þetta virkar þannig að þú átt að giska hvert lagið er, þú fær bara eitt hljóðfæri í einu.
1: Er ekki líklega lélegasti á landinu ég að giska?
0: Mögulega, en við þurfum að fá hlustin til þess að hjálpa okkur.
1: Það er bara þannig.
0: Og þú ætlar að reyna að gera þetta, það sem ég ætla að henda þér í dag. Ég ætla að henda þér í 90s hittara. Ég er koma fólki svona í gýr fyrir helgina.
1: Fíla það.
0: Þetta er allt 90s hittarar.
1: Okay.
0: Og þetta er eins og golf, þú fær eitt hljóðfæri í einu. Og svo er bara spurning, hvað er parið? Fyrsta lagi sem þú færið er frá árinu 1990. Þetta er bara í byrjun 90s tímabilsins.
1: Okay.
0: 23 milljónir áhorfa á YouTube, þetta lag. Og erfileikastigið er Very Hard, þetta er par 5.
1: Sí.
0: Það er nánast enginn sem getur þetta í fyrsta.
1: Nei.
0: Þú fær trommur. Hvaða lag er þetta?
1: Jú. Býtum. Þetta er ég ekki hugmynd.
0: Nei, ég ekki heldur, ég er einhver.
1: Þetta er góða trommur eins og.
0: Góða trommur.
1: Ég er glad.
0: Það er enginn sem getur þetta, en býtu, það er einhver að hringja. Býtu, er einhver að fara að negla þetta í fyrsta?
1: Það er rosalegt.
0: Góðan dag.
2: Er það nokkuð lag með Tupac?
1: Já.
0: Já, spurning hvaða lag?
2: I wake up in the morning and I ask myself hann að leiði, hvað er það?
1: Er það All Eyes on Me? Nei.
0: Þetta er ekkert, ég er búin að fá þetta staðfest, þetta er ekkert lag með Tupac.
1: Ok.
0: Takk samt, er það ok, nú færðu, enda, herruð, það er 0,2% sem geta þetta í fyrsta. Já, það er ekki, það er ekki,
1: það er ekki séns.
0: Nú færðu trommur og inn í kemur núna í númer 2 bassi og gítar.
1: Bass and guitar.
0: Já, let's go.

0: sé að gerast. Ertu einhver nær það?
1: Ég engu nær, sko.
0: Einhver að hringja það?
1: Nei. Sko, en er þetta par 5? Þú ert að gera hérna fyrir Albatross, sko.
0: Já, já, ég hef aldrei fengið Albatross á ævinni.
1: Herðu, förum í nummer 3. Nú færðu Brass Ensemble. Mm-hmm. Með bassa, gítar og trommum. Spurning hvort að hún á þessu núna.

0: er svona eiginlega God damn.
1: Hva?
0: Ég er bara engu nær.
1: Nei, nei. En erum við, við erum ekki komnir í parið.
0: Nei, nei, nei, nei. Nú er það að gera fyrir fugli. Nú koma strengir. Nú þurfum við að fara að gera eitthvað.
1: Ég strengja kall.

0: Herðu, ok, það er eitthvað að ringja. Góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Daginn.
1: Er þetta Sign með Ace of Base?
0: Sign með Ace of Base? Ace of Base, The Sign, tjekkum á þessu. Það er ekki rétt.
2: Herðu, þarna kom.
0: Þarna kemur þetta. Herðu, takk samt. Já. Þetta er fyrir parinu. Dun, dun, dun, dun.
2: Herðu,
0: nú held ég þetta sé komið. Góðan dag.
1: Daginn, er þetta, ég man ekki hvað lagi heitir. Þetta er hennar When I Wake Up.
0: Já, þetta er Susan Vega. Og Susan Vega held ég. Vega Tom Steiner. Það er rétt, vel gert, vel gert. Hvað heitir maðurinn? Herru,
1: Guðmundur.
0: Vel gert, Guðmundur, herðu, að því hún náður þessu, ég ætla að henda á þig Subway gjafabréf, sem mátt sækja þetta bara við tækifæri.
1: Herru, snill, það er kjærlega við rétt að tróka.
0: Herru, minnst það. Herru, ok.
2: Þetta var rosalega erfitt.
0: Þetta var erfitt.
2: Susan Vega, skilur
0: við. Já, þetta er erfitt, það var líka verið hart. Nú fyrir við í næsta lag. Þú færð hins vegar Easy.
2: Aha.
0: Lag frá árinu 1994. Þetta er allt 90s hittara sem við erum í.
2: Já, ég var ekki fættur þegar hittlaði var.
0: Við byrjum á tromm og bassa. Og það eru flestir að geta þetta í öðru. Nú. Þetta er bara strax fyrir fugli.
2: Ok.
0: 1,2 B.
2: Ha.
0: Áhorfa á YouTube. Þetta er greinleggur monster hittari 94, hvað er þetta?

0: Vá, þetta er að kýla
1: Ég er
0: samt ekki með það sko.
1: Já, að fá Það var ykkur með þetta 512957 Eigum við að
0: Nú farið í parið
1: Fyrir bara í parið
0: Já.
1: Far strengi næst okay. Með trommabassa

0: Já, já, akkurat. Þetta er, er þetta ekki Bon Jovi, Always?
1: Jó, ég veit að halda það.
0: Tjekka. Það er rétt.
1: Það er
0: rétt. Anna komu við
1: með. Parið, baby.
0: Parið, þú, heru, þú ert á parinu.
1: Já, ég er á parinu.
0: Með smá hjálp, en förum í næsta lag. Nú förum við í, wow, þetta er medium. Par þrýr. 1997.
1: Ok.
0: 119 milljónir áhorfa á YouTube. Og við byrjum á streng 1.
1: Þetta er svakaði epic.

0: Nei, þú veist ekki með þetta. Veistu hvað það
1: Kannast við þetta maður.
0: 5.11.05.7
1: Ef við getið, ef eitthvað næru svo hérna í fyrsta þá náttúrulega er vinningur í bóði sko. Það er náttúrulega En það er erfitt, það eru ansi fáir, það eru aðeins 8% sem á svaraðis í fyrsta.
0: Já, það kemur ekki vorst.
1: Sjáum hins vegar, hvort eitthvað sé með þetta. Góðan dag!
2: Já, góðan, er þið ekki always með hann að Bon Jovi?
1: Já, það var áðan, það var áðan, þetta er nýtt lag sem vorum að setja. Góðan dag!
0: Já, nú!
3: Já!
0: Veistu hvað þetta er?
3: Er það Kiss from a Rose?
1: Kiss Herðu, from býtu a rose Kiss from a Ella. Rose Það rosalegt Nei, ekki rétt, herðu, ok Þá förum við númer tvö Þetta er fyrir fugli Og nú það strengur tvö

0: Þetta er erfitt.
1: Þetta er erfitt.
0: 97.
1: Aldrei verið fjæri svo sko.
0: Fuck.
1: Þetta hljóma nú bara eins og brúkaslega nú sko.
0: Herðu, ok.
1: Og átti þetta að vera easy?
0: Nei, þetta er medium.
1: Þetta er medium.
0: Nú er þetta fyrir parinu sko.
1: Ok.
0: Nú ertu komið með alla strengina.
1: Á.
0: Já, er þetta ég hérna, ég held ég veit hvað þetta núna.
1: Persónulegis.
0: Já, góðan dag, ertu með þetta?
2: Já, þetta hann að Time to say goodbye.
1: Time to say goodbye.
0: Sjá. Já, nei, það er ekki rétt, ég veit hvað þetta er. Þetta
1: Það er bjarg okkur.
0: Já, þetta er Green Day.
1: Þetta er Green Day?
0: Já.
1: Er það?
0: Green Day maður sjá, þetta lag heitir Good Riddance, er þetta hérna Time of Your Life giskum og Harriett!
1: Vel gert!
0: Erum við þá á parinu?
1: Á.
0: Takk eitt í viðbót.
1: Eitt í viðbót, þú bjargaði randildurum.
0: Erðu, og þá förum við í wow, 95.
1: Á.
0: Þetta er hard, par fjórir.
1: Ok.
0: 95 og þetta eru trommur og sound effectars í fyrsta. Ég veit hvað lætir.
1: Þetta
0: er
1: bara
0: strax. Já. Já, já.
1: Þetta er bara svona eitthvað gammal hiphop það.
0: This is how we do it. Kíska það.
1: Já.
0: Montel Jordan og This is how we do it. Hann negla!
1: Jöfull, ertu góð.
0: Aðeins átta sem hérna svara þessu rétt.
1: Á, vilkert.
0: Herðu, og ef ekki bara enda á því lagið.
1: Jú.
0: What a song.
1: Því lit lag.
0: Herðu, let's go. This is how

0: á 90s tímabil er gott tímabil. Ég held að það sé, ég held að það sé besta tímabil í tónlist. Já. Það er alltaf að langt með það.
1: Maður var svo, þú veist, einmitt, þessi lög svona, þú er ekki, veist, ég ólst ekki upp með.
0: Nei, ég náttúrulega, þetta er svolítið bara, þannig er ég svona fá bilaðan áhuga fyrir tónlist.
1: Já.
0: Og ég tengi við svo ógíslega mörg 90s lög maður.
1: Ég trúi því.
0: Bara allt sem hefur komið út þarna á þessum áratug, veist, bara þessi dans, 90s feelingur og algjörlega styrla. Það er það fyrir að styttast í Arnar Gunnlaugsson, við ætlum að ræða við hann. Ég ætla eins að ræðis að minna á einn af okkar sponsors. Það er náttúrulega helgi framundan, mm-hmm. Það er brúðkaup á morgun hjá mér og það eru kannski einhverju sem er að fara út á lífið. Við erum með frábært samstarfi tan.is, geðveik verslun. Það er þetta að fara inn á tan.is, skoða vörurnar, ég mæli með hérna brúnkumistinu, kemur engin brúnkulegt.
1: Ég þarf að fara að komast í það.
0: Það er algjör snillt og minnum á að kóðin er brennslan 20, 20% afsláttur á öllum vörum sem þið pantið á tan.is og þessi kóði gildir út mánuðin.
1: Það er svakalegt.
0: Um að gera að nýta sér þetta, svo er þetta að fara í spreitan hjá þeim og þetta er...
1: Ég er nefnilega var, maður verður að sjá eigir plótur og fleiri fari í spreitanni. Já. Það er maður glæsileg tilbaka svona.
0: Þetta er nefnilega algjör veisla, minnum á það að sjálfsögðu. Herru, við skuldum hér auglýsingar og svo framöndan er meðal annars nýtt nammi frá Freyju sem við ætlum að kynnast á eftir og þetta sjálfur, landsliðsjálfarinn Arnold Gunnlaugsson er komin í hús. What a man, what a man, what a man.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brenslan. Í samstarfið við tan.is, Subway og World Class.
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já, Æs, nikotínlausir púðar.
4: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Gamla góða bragðið, alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
8: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk af hreyfingu. Hvað er þitt Move?
9: Move. Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: iPhone 18 Pro. Bergrauður. Jökulblár. Glæsilegir nýjir litir. Epli. Vegavegi 182. Epli Smáralind. Epli.is.
11: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu.
12: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
13: Engir appisynikulir tónar. Tan.is.
14: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
15: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
16: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt Move?
17: Move. Lúkið er ekki klárt fyrir en skaltið er komið. Sign, sign.is.
18: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á föstu degi og eins og flesti vita þá er svona sparkfíklar og annað, þá er auðvitað landsleikjahlé.
1: Já.
0: Og aðeins öðruvísi landsleikjahlé, þetta er breyting á sem áður höfum verið. Þetta er töluvert lengra landsleikjahlé en við höfum verið vön og þetta er svona til þess að svona fækka stoppunum. Það er alltaf verið landsleikjahlé í september, október, nóvember. Núna kemur eitt langt landsleikjahlé, það verður ekkert í október og svo held ég bara eitt svona stutt í nóvember.
1: Já.
0: Það með að hérna, núna er þetta þriggja vikna og við íslenska karlalandsliði fótbolta, við erum að fara í þessa keppni hérna. Það er þjóðadeildin. Það er þjóðadeildin.
1: Maður var bara gæsar að heyra lagið.
0: Heldur betur, það eru fjórir leikir sem íslenska karlalandsliði fótbolta er að fara að spila á 11 dögum. Þetta er ekki lítið álag.
1: Þetta er program.
0: En við erum komin landsliðsjálfarann til okkar, Arnar Gunnlaugsson, vertu hjartanlega velkominn.
2: Já, takk drengir, góðan daginn.
0: Byrjum bara á núna á þessu landsleikjahlé. Það var margir tjáðsum um lengd þess og margir gaggrínt, sérstaklega félagslega þjálfarar og eðlilega. Annars nógu mikið ála fyrir. En er þetta ekki draumur landsleiksþjálfarann að fá lengri tíma með leikmönnum sínum?
2: Jú, klárlega, þetta eru 16 dagar, það eru nokkur fleiri æfingar og fleiri leikir, en þetta verður fleiri ferðalög, það verður erfitt, það verður töff, að menn er enn að blint í sjóin, öll liðin er standa, er í sama báti og þarna, það verður gaman að sjá hvernig þetta púslast út. Meina, við völdum, hvað, 24 leikmenn, Jörgen Klopp með 44, ég veit ekki alveg, ég veit ekki alveg.
0: Máttu velja bara eins marga og vill?
2: Já, já, já, þú mátt sko, þú mátt reyna þetta chop and change bara eftir eitt leik og tvo leiki og hvíla þennan og og það fremdi götuna sko, þetta er svona, þetta er mini félagsfótbolti orðið núna. Og þannig að, en það eru pros and cons í öllu, ég meina við sáum bara, veist, var ekki Havertz að meðist í gær og fleiri, og þetta er orðið greiðalt ála fyrir leikmennina. Núna erum við að taka núna fjóra leiki hvað á mjög stuttum tíma.
0: 11 dögum held ég.
2: Þannig að ef við ætlar að spila alla leikina og alla leikina 90 mínútur, þá ertu að koma að sér laskaði tilbaka til þinna félagslega sko.
0: Þannig
2: að þetta er alveg, þetta verður mjög áhugavert hvernig þetta þróast, en ég held að sé kannski komið til að vera, ég hef ekki frétt neitt annað, þannig að við þurfum bara að aðlagast.
0: Þegar ég er náttúrulega fyrsta leikin ykkur á morgun, við erum í setil þjóðadeildar, eistar býð okkar, svo erum við Luxemborg þremur dögum síðar ytra, þið fljúgu svo aftur heim og spilum við Búlgari og fljúgu svo aftur út og spilum við eista. Eins og þú segir, þetta er alveg álag.
2: Já, já, við náttúrulega búum að því erum náttúrulega með mjög góða leikmenn, sterka leikmenn í sterku deildum og sumir náttúrulega eru vanar en aðrir. Ég meina Hákon er að spila mikið í náttúrulega í frönsku deildinu, svo hann að spila núna í meistaradeildinu, hefur alltaf verið Evrópubótur og saman með Orra og fleiri stráka, þannig að þetta er ála, en viltu ekki spila leiki eða hvað?
1: Þetta
2: er landsliðið sko, þannig að þetta er, það verður bara verður gaman og áhugavert og þetta er ekki kannski mest sexy mótir heimi, en í minningunum þegar ég var krakki það langar mig bara að sjá landslið spila. Mér langar að sjá stóru leikmenn að koma, veist, Arnór og Ásgeir og Pétur og Sigga Jóns og fleiri sko. Núna er bara tækifæð fyrir okkar þjóð að sjá okkar Ásgeira og okkar Arnóra og alla þessar gutta sko. Þannig að við skiptir ykkur málkur mótirinn er, við þurfum að vinna þá og þetta verður gaman.
0: Af því að þú veist, það eru rosalega margir, það eru sófa sérfræðingar og við í hlaðvörpunum svo kallega sérfræðingar, við erum alltaf að krefjast árangurs.
2: Já.
0: En ef við ætlum að krefjast árangurs þá þarf að hjálpa íslenska landsliðin og það er til dæmis að fylla völlin.
2: Já, er þetta ekki svolítið svona bara sameiginlegt markmið? Það hafa allir áhuga á skoðan á fótbolta sem er geggjað og ég segi, jafnvel þótt þú hafir ekki áhuga á fótbolta þá ertu Íslendingur og það er þjóðarstoltið og þú átt að muna hversu gama það var 2016 og 2018 og viljum ekki aftur fara á stórmót og gera góða hluti, þannig að þetta er svolítið svona sameiginlegt átak finnst mér og ég skil alveg vel að þetta er ekki sexy og þeirra Mbappe og félagar voru að koma hingað til Ísland, þannig að ég skil það mjög vel en það er líka okkar líka að spila góðan fótbolta og ná góðan árangur, þannig að náist svona betri stemning í kringum lið.
0: Ég meina við erum, sko, þjóðadeildin, bara til þess að útskýra þetta fyrir fólki sem kannski áttar sig ekki á þessu, þetta er þjóðadeild, þetta er sédeild, en sko, og einhverju talum eða þjóðadeildin, þetta er svona, þetta er eiginlega bara einhverju æfingaleikinu, það er mikill miskilningur því að vinna til dæmis eins og sédeildin Arnar, það er bara gríðarlega mikilvægt upp á EM 2028.
2: Alveg hárétt, þetta er til dæmis leiðin sem að Svíjar fóru, þeir eru komist að háum í Bandaríkjunum, þeir gátu ekki blautan í undakeppninni en unnu sína þjóðadeild sé og fengu þarlandi tækifæri til að taka þátt í þessu svokölluðu playoff leikjum sem er síðan unnu og komast að háum, þannig að það er til mikils að vinna, ekki bara komast upp B-deildina, þetta er líka snýst líka alltaf það er fjárhagur og þú var betri velun og sem íþróttamaður viltu náttúrulega alltaf spila á starri sviðum en, en aðal svona gullrótin í þessu er, er að tryggja okkur svona nánast playoff sæti fyrir Evrópukeppnina
0: og það gerist með að vinna riðilinn.
2: Já, það gerir, er ekki alveg 100%, það er svona ýmsir reikningar sem að gáa er að menni ég skilja en, svo, en það átti meiri, miklu meiri möguleika og svo tekum við undakeppni EM þannig að við endum til dæmis þriða seti síðast í undakeppni HM ef við hefum verið unnið þjóðaldið sé þá og þá hefur komist í playoffið þannig að þetta er bara til að stytta svar mig þá er þetta bara gríðarlega mikilvæg leikir.
0: Og Arnar, það talaði að segja margir, þá var að formsaldri að vinna alla þessa leiki í riðlinum við maður rústu öllum þessu liðum, er þetta svo einfalt?
2: Sko, ég skil það mjög vel, sko, þetta er bara byggt á þeirri staðarind að við erum efstir í styrkleikaflokki í FIFA.
0: Já.
2: Og ég fer mikið eftir honum og, hérna, en í fótbolta það er ekkit sérstaklega landslífsfótbolta og bara í öllu fótbolta það er ekkit eitthvað sem er sjálfsar hlutur lengur. Öllu eru með frábæra leik, með eitthvað frábæra leikmenn, 1-2 og svo bara fer eftir styrkleik liðsins hversu marga frábæra leikmenn með, þannig að þetta verður bara töff, en að fylgja líka mikil ábyrgð að verða að vera sigurstranglegastur, það er ábyrgð að mæta leiki og ætlast til allir til að þú vinnir leikina og það til til öðvöldlega, þannig að þú þátt að hafa vera svolítið kúl í haustnum og vera með svolítið kassan úti á þess að vera hrókafullir, þannig að þetta er bara challenge og við ætlum okkur að segja hérna riðil.
0: Þú hefur alltaf verið þannig og verið bara opinskar með það, þú vilt spila ákveðna típa fótbolta en þú hefur oft sagt, þú hefur verið að mæta sterkari liðum eins og í undakeppni HM, ég meina þá þarfst að suffera á móti þessum risaliðum, en núna ertu að fara í svona mótir það sem við verum svolítið mögulega að stýra leikjunum.
2: Akkurat, það er mitt kemur kannski til góða núna það sem við erum kannski verið að reyna að fara yfir gegnum síðasta ár og þarna að fá kannski aðeins hærri tölur í þeim efnunum og þarna og líka ég held að ákvörðun að hafa að spila marga svona vináttuleiki við sterkari þjóðir sem hjálpa okkur, ég held að sem íþróttamaður ég meina að þú ert golfari ekki ég meina að heldur að myndir ekki bæta rosa mikið og myndir æfa mér orði makkir á hverjum degi eða.
0: Mjög líklega.
2: Nákvæmlega, þannig að sko ekki bæta að æfa mér þannig að
0: nei, sennilega ekki en það er gaman samt.
2: Það er gaman
1: þannig ég hugmyndin... sá kettnin að hann og Steini Halldórs að við förum ekkert nánari
2: það við sleppum því þannig að hugmyndin er þá ef við getum spilað pressa svona móti Argentínu spilað átt spilkabla móti frökkum gert þetta á móti þessum farið til Japans og gert svona það getur vel verið og tapir en þú lærir bara svo ógustlega mikið að því sem kemur svo að notu sem íróttum að seinna mér og nú þá finnst mér komið tíminn til að við séum svolítið að taka þetta í reynslubankana og stíga svolítið upp að því að sko ég hef oft sagt þetta er svolítið svona eins og 2014 hjá landsliðinu þegar Gylfi og sér stráka voru við sáum allir, við voru svona næstu því að stíu upp svo vantaði bara einhver smá hestluminnin og mér líður þannig eins og okkar lið sé á þeim stað núna.
1: En er ekki líka bara út að maður er að horfa á, þú veist Hákon Haralds í meistradeild og maður er að horfa á Orra að spila móti Bormóð um daginn og að eiga flotta leik og þú veist, erum við ekki bara komið svolítið feskir inn í þetta, menn heilir og menn að spila og svona stemning?
2: Jó, það er það, þannig að það skiptir miklu máli. Það er líka, oft í þessum glugga hjá okkur, það vanta bara alltaf einhverju leikmenn og það er bara eðli íþrótta, þá þurfa hinir líka bara að koma að stíga upp en þessi stráka sem við nefndir það er líka, þetta er snemma á árinu ef þetta væri nóvember þá kannski eru menn að koma þreyttir og þá þurfa að huga aðeins öðru sæðum en núna er svona,
0: það
2: voru í fótbolta þá var sér komið hauskil, þetta er svona mennur nýkomnir fríi og er bara úkstlega spenntir og ég skynja það að strákvæðin er mjög spenntir að spila fyrir hönd þjóðarinnar og þeim finnst það gaman og þannig að þegar meðan ástriðan eitt í staðar þá eigum við vona góðum hlutum.
0: Gylfi Þór Sigurðsson, ég verða eins að nefna hann, ég meina þú varst auðvitað þjálfa Víking og Víkingu var að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn og bara þessi leikur hjá Gylfa í Vesturbænum, bara vinslan og ég meina hann er 37 ára gamall, hann er á fullu, hann er bara, hvað er þetta að segja svona?
2: Ég veit að ég komst ekki í fram að rúmi þegar ég var 37 ára, sko. Það er bara, ég sagði einhverju vitil, ég held ég hef aldrei séð kannski leikmann, kannski dómmennar jafn mikið íslensku deildina.
0: Svona gamall.
2: Já, og bara, já, ég líka bara, þú hafði verið tvítu, sko. Þetta er svo impressif og það er bara kreytið á hann hvað hann búin að hugsa vel um sig og hann er einhvern veginn örugglega, hef ég heyrt náttúrulega bara geggjað fyrir fósvæðinu að hafa hann, mikil fyrirmynd og þannig að þetta er fyrst og fremst ef hún að það alltaf hæfileika þetta staðar en hungrið, ef hún er ekki viðhelt að hungrinu þá er stutt í endalok fyrir sinn sko en hann er eitthvað þinn virðist bara að vera hungra með hverju árnum og ég held að samspil þess að bæði að vilja gera rosalega vel fyrir Víkingsinn klúpp og að vilja að hanga inn í okka umhverju landsliðsöngur þar að segja eiga möguleika að vera í landslið spilið svolítið svona saman, þetta er bara svona hitt fullkomna hjónabjörn.
0: Mm-hmm. Áðurum við sleppuður Arnar, mér langar bara að spyrja, hvað viltu sjá frá liðinu þínu í þessum leikjum?
2: Ég vil sjá rosalega háa orku, bara það er búin að mantra nokkur æfingu núna, bara hvernig getum við hraða leikinn, hvernig getum við verið svona svo í sletti svona on the front foot, án þess að fara í ykkur kýlingar og læti og missa hausinn, já ekki við það, meira bara svona, vera að horfa á Brighton um daginn á móti assina, þetta er svona, ég fann að fíla svona fótballta sem að þú ert bara, þú ítir bara okkur takka og fer bara all in í 90 mínútur. Og við erum bara, held ég, veist það, mikið skemmtana atriði núna í öllum heiminu og mikið samkynnu og við erum bara skemmtikraftar. Við erum nútíma gladhjóttar og okkur er hentinn í arena sem betur fyrir engin ljón lengur sko. En svo er það bara slagsmálum boltan í 90 mínútur og hérna, svo erum við fullt að varamannstu að taka við til að viðhalda orkustíðin og þannig sé ég þess að fjóra leiki.
0: Við hvetjum alla til þess að tryggja sem með að það er frábært veður á morgun. Þegar að flauta verður til leiks klukkan 4, þá eru 9 gráður 2 metrar á sekund og léttskýja, það er engin afsökun.
1: Ég kom með að hlakka til að fara í úrbuna trefilin, þetta er bara þetta er alltaf gaman.
0: Arda Gunnarsson, kæra þakkir fyrir að gefa tíma og spjalla við okkur og gangi ykkur frábælega í þessum verkum.
2: Takk þér engi, takk.
3: Hér er eitt klassíst. FM 957. Manstu eftir þessu?

0: Þetta er brennslan á föstu degi og það er heldur betur stóri hlutir að gerast, maður minn.
1: Ég er bara að byrja ráður hér ekki.
0: Já, ég skil það vel, þetta er stórt. Við erum komið frábæra gesti til okkar. Helena Martinsdóttir, markastjóri Freyju og Pétur Gunnarsson, framkvæmdastjóri Freyju, MVP. Hvernig eru þið?
2: Mjög góð.
3: Mjög góður.
0: Herðu, þetta er stórt dagur.
2: Rísa dagur.
0: Er eitthvað betra en þegar kemur súkkulega út á markað og maður getur borðað með góður sammi, sko?
2: Ég held ekki.
3: Nei, það er bara að besta, sko. Já. Það er bara að besta.
2: Já.
3: Já, þegar þú lendir fær svona vöru í hendurnar, það er bara hannig.
0: Segja okkur hans frá þessu, þið eru að gefa, Freyja er að lansa nýju prótinsúkkulega sem að heitir Move. Move.
3: Yes.
2: Já. Við erum að lansa nýju prótinsúkkulega sem heitir Move. Og hérna, það er sérst án viðbætt sigurs, þannig að maður getur borðað það með nokkuð góðri samvisku.
1: Já, ég var að klára eitt hérna, þetta er sko 219 kal, það er nú ekki mikið.
0: Nei.
1: Og 20 grunum prótin.
3: Já, 20 grunum prótin, það eru smá trefjar líka í hverju stiki, en það er ala prótinið og engin viðbættu sigur. Það er svona, hérna, þannig að það er góða við þetta, jú er prótinið sem erum öll og held ég meira ótrúlega margir sem er að farna að hugsa um prótin inntökuna, bara yfir daginn, bara í uppbyggingu og bara almennir heilsu og velliðan, sko. Þannig að þannig erum við svolítið að hérna, passa að fólk fái það, en ekki síst bara hérna, að fá gott súkulega, bara góða vöru.
1: Já, þetta er mjög gott.
3: Svona algjört indulgent, sko, sem er bara ógæsla gott á bragðið og jafnvel kom í staðinn fyrir það að hérna, svona í biðin eftir nammideginu sem dæmi, sko.
0: Ég verð að spila hérna smá bolli, það er, fúst, þetta er það mikið lands að það er sérst að stef undir þessu súkulega.
1: Það er ekki grínast hérna, sko.
0: Hérna.

0: Wow. Fórum bara í þemalega fyrir súkulaði.
1: Heri, heldur betur, sko TikTok er eiginlega búin að vera bara svona aðal eða svona kjarnin í herferðinni fyrir Move og ég held að sé bara allir og ammaður að búin að heyra þetta stef á TikTok og margir búin að vera að velta fyrir sér bara hvað er þetta Move og það voru held ég kringum hvað 250 manns sem eru bara búin að posta af sér taka Move einhverstaðar.
0: Já, já.
2: Þau eru ekki bara að gefa þetta lag út í fullri lengd og bara henda í spilinu
1: Já, ég held það bara, það er kannski bara næsta skref
2: Herru, segja okkur aðeins, sko, þeir eru með tvær típur einna. Þetta er annars vegar hvítsúkulaði, karmel og jarðhnetur
0: Ég tók það, það var helviti gott
2: Svo er að karmela og kökudeg Hvað fer mikil vinna í svona, hvað tók þetta langan tíma?
3: Þetta tók ótrúlega langa tíma, sko. Þetta er búið að vera svo lengi að fæðast, sko. Þetta byrjaði fyrir 3 árum.
2: Já, ok, sæll.
3: Pælingarna með, þú veist, hérna, engin viðbættur sykur, proteinstykki og að finna bara réttabræðið og allt þetta. Þannig, jú, þetta tók alveg einhver 3 ár og er búið að vera bara ég ætla ekki að segja að við vorum á hverjum degi að bara kóf sveitt liggjandi yfir, en í 3 ár voru pælingar bragð, útlit, vörumerki bara allt saman sko hérna, en það, þetta er bara rétt að byrja sko núna er maður alveg búist við því á næsta ári bætist í flóruna síðan sko
2: Er þetta komið í verslanir
3: bónus og krónuna og bara á leiðin í alla verslanir sko þetta er bara allir ólmeir að taka inn sko
2: Já. Ég verð líka að smá framjóhlaup ég veit að við erum að tala prótensúkulega en hérna, ég náttúrulega mikill freyjumaður
0: Alltaf verið
2: Krakkar, hvað þarf ég að gera svo ég fái skóaberja súkulaðið mitt, plötunar?
3: Þú þarft að tala auðliti til auðlitis við framkvæmdastjóra fyrirtækisins og markastjóra og, hérna, og reyna að samfæra þau það að þetta sé vara sem er ekki bara að vera sumrin
2: Nei, alls ekki, þetta er bara þegar mann líður illa Ég fæ mér þetta, mér líður alltaf betur
0: Virkar þannig
3: Sól hjarta
2: það er samt, sko, það er september núna Eruð þið byrjuð að plana páska?
3: Já,
1: byrjuð að búin að plana páskana
3: Já, ég elsku kallum minn, sko Páskarnir hjá Íslendingum eru kannski 2 vikur ári Eskilur með að fara eitthvað svona kósi og eitthvað svona Hjá páskarnir freyju eru basically 12 mánuð ári, sko
2: Það er svo lýs
3: Þú lokar páskum og opnar næstu páska, sko
1: Það er alltaf páskar eða jól
3: Já,
2: og nú er þetta orðið þannig að við viljum vera svolítið á undan öllu sko, það er byrja að auðlýsa jólatónleika í ágúst og júli sko. En ég meina, þú veist, páskaeikur bara farin að koma í verslunni bara eftir þorran sko. Lánast
3: Já, svona liggur við En það er svona megin reglan er að páskaeik fari kannski að byrtast svona eftir 13. Þannig að eftir þorran það finnst mér, þar segi ég kannski stopp sko.
0: en það er alveg trend satt á Íslandi bara, þú skiptir ekki máli hvort að þú sért að selja mýða og okkur jólosjó eða eitthvað, allt byrjar miklu fyrir heldur en hann gerði
3: já.
0: Þú veist, það fara allir staðið svo snemma sko.
2: Og Íslendingar eru þannig, ég meina eins og þetta proteinstykki sem þeir að gefa þessi tvö, þú veist, Íslendingar eru súkulaðisjúkir
3: Já, algjörlega Það er það sem við er langvinnsrætt að selgæti á Íslandi hvernig súkulaði sem það svo sem er sko. Og þarna erum við bara að reyna að koma með eitthvað eins og sé sem að svona uppfyllir ákveðina þörf þegar þú ert í svona pass upp á þig og það sem þú ert að gera sko. Bara eins og ég held að flestir sé að gera bara svona dagstaglega að þarna ertu komið með proteinstykki sem að hérna, er ógeðslega gott á bræðið satisfæjar þörfinu sem þú þarft fyrir selgæti
2: Mæliði með, þú veist þessum með Move er þetta gott fyriræfingu, eftiræfingu og kannski bara bæði það?
3: Ég myndi segi þetta væri bæði já, klálega en fyrst og fremst sko
1: Við erum líka bara alltaf á Move skiljur, við erum alltaf dagstaglega, við erum alltaf á hreyfingu alltaf á ferðinni og þetta er líka bara geggja millimál, fyrir þá sem vilja auka
2: Og líða vel, borða eitthvað gott
3: Ég segi það sko,
1: Við kunnum að búti gott súkulaði og við vitum hvernig svo gott súkulaði er á bragðið og við viljum meina að Move sé geggjað gott
2: Já, ég meina þetta á eftir að fljúga út Komið í helstu verslanir Move, súkulaðið Pétur og Helena, kærar þakki fyrir kominu til hamingju með þessa nýjung
3: Takk fyrir.

0: Sei, hefurðu farið til Bandaríkjanna?
1: Já, margoft.
0: Margoft?
1: Já, ég hef farið hérna, þrisvar til New York. Þrisvar til Boston, svo var ég mikið í LA. Mamma og pappi tóku áraðar. Ég var hérna með mánuð og farið nokkuð sem þangað á San Diego og San Francisco. Og ég elska að fara til Bandaríkjanna, sko. En langt síðan síðast.
0: Já. Hvað er besta borg sem þú komið til í Bandaríkjanna?
1: Þú veist ekki verða að segja New York.
0: Já.
1: Hún er svo ótrúleg.
0: En mér svo bara, þú veist, mér veist New York samt, sko, þú ert þarna á aðal dæminu, þarna Times Square, þarna, þetta, hún getur líka pínu, sko.
1: Já, já. Við veit að þú getur ekkert lengi þar, sko.
0: Nei.
1: En þetta áttu ekkert að, þú veist, þú kíkir þangað og tjekkar í það box. Svo New York náttúrulega miklu svona meira en það, sko.
0: Mér langar ógeðslega að fara til Suðurríkjana. Mér langar svo að fara til eins og segja Tennessee en, og
1: það segir með hvernig þú vilt vera þar.
0: Hvar? Með hverjum?
1: Agli Plot.
0: Já, ég veit það. Það er það bara draumurinn.
1: Hann er country strákur.
0: Já.
1: Hann er bara, þú veist, það er country kall af nýja skólun og ég fíla það.
0: Já.
1: Hann er að fara bara okkur tónlega, country tónlega bara hægri vinstri.
0: Já, ég hérna, þú veist, mér er líka alltaf langað að fara, sko, ég farið til Orlando, það ég var að taka brikki við til Ameríku. Það var bara svo mikið að gera, ég náðu ekki að skoða neitt.
1: Nei.
0: En bara það er allt svo stórt í Bandaríkjunum. Þegar þú veist, þeir gera allt svona tíu svona stærra en aðrir.
1: Það er bara ótrúlegt.
0: Og bara hvað eru stoltir, það eru fánar allstaðar. Það eru bandaríski fánar allstaðar.
1: Bóstala allstaðar. Og stundi skilji ekki, þeir eru svo stóri sumir en blakta svona fullkóla.
0: Já.
1: Þannig að halda að sé, þú veist, og það er í einhverjum svona bara eitthvað kerfi sem bara lætur að blakta svona.
0: Já.
1: Ótrúlegt.
0: Þetta er rosalegt. Herðu, við skuldum hér auglýsingar. Við förum bara áðum að kveðja drengirnir. En við ætlum að heyra í góðri músík hér á næstunni. Ég ætla líka að minna á það FM 95 blöð verður þetta klukkan 4. Drengirnir, ég heldur sem fullu bátur hjá drengjunum í dag. Og þetta Hæmi og Gúmi klukkan 2. Það er algjör veistla framundan.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
5: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
6: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
7: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
8: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið, 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
9: Gamla góða bragði, alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragði.
10: Ég get alveg skotist fyrir þig að þetta uppáði London. Ég meina, þetta er handskrifað, fyrsta uppkastið af textanum, skrifað af Sir Paul sjálfum. Óblæði, óblæða, ég veit, lang besta lagið hans. Flottur rammi líka.
11: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Þetta er brennslan á föstu degi. Við erum bara að fara að kveðja drengirnir. Enn ein vikan flóin frá okkur.
1: Já, ég veit ekki hvað hjá mér var að bulla fyrir þetta um að þessi vika þegar líður svo hægt.
0: Nei.
1: En það er kannski líður hægt, þú eru bara að horfa á spólu á daginn heima, þú veist.
0: Pældi í næstu viku, hérna Bolli. Þá er komin október. Október er í næstu viku.
1: Nei, hann er ekki í næstu viku.
0: Hann er í næstu viku. Hann er bara 50 daginn eftir 6
1: daga. Já, fuck maður.
0: Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Það er svolítið serious business, sko.
0: Já, það verður bara að segjast alveg eins og er. En ég er forvitin, hvað er Bolli að fara að gera um helgina?
1: Herðu, viltu faglega skýrslu?
0: Já, takk.
1: Ég ætla út að borða í kvöld.
0: Já.
1: Já.
0: Hvert?
1: Ég man það ekki.
0: Nei.
1: Það var bara bókað fyrir mig, sko. Ég sagði, þetta er eitthvað tengt óks, held ég.
0: Já.
1: En þetta er samt ekki það, þetta er eitthvað nýtt dæmi sem ég spenntur að prófa. Og það verður frábært, svo bara morgun. Þá er ég bara fjölskyldudagur og svo er ég að veislustýra kvöldið.
0: Já.
1: Á Matís, Sjálandinu. Og já, það er bara helgin, sko. Svo bara sunnudaginn. Ég held að það verður bara svona læri í opnin hvíldadagur, sko.
0: Næs.
1: Það er bara þannig.
0: Já.
1: Recall.
0: Herðu, já, það er bara, ég er að lýsa hérna Ísland 21 á móti frökkum.
1: Já, og eftir.
0: Já, hann er klukkan 3, verður á sín sport. Þurfum að steðja strákan okkur, því ef þeir vinna frakkana þá eru bara komnir í gott færi og komast í umspil fyrir EM 2027.
1: Ertu að koma á Pepsi-völlin?
0: Nei, reyndar ekki. Ég lýsi bara í húsi.
1: Já.
0: En ég treysti á það, fínt veður
1: a, Já, ég ætla að mæta.
0: Já, ég ránaði með þig.
1: Taka litli
0: með. Steðja strákana.
1: Já, líka, hjá með ætla að mæta líka þannig að hérna, endilega hvet fólk til að koma að steðja strákana og sjá þess að framtíða stjörnur. Það er alvöru fótboltamenn að spila leikinn, sko.
0: Svo er ég að fara í brúðkaup ársins á morgun á Selfossi.
1: Ég bara veit að þetta verður eitthvað legendir í stöf, sko.
0: Þetta verður geggjað, ég get ekki beðið.
1: Nei.
0: Það er líka gaman aðeins að breyta upp á nýjunga því ég er alltaf að skemmt í brúðkaupum. Það verður gaman að vara gestur.
1: Já, já, það er stórkostlegt.
0: Getur bara setið og hort og fengið sér einn ískaldan Tule Light og...
1: Ertu klár með svona það tuð sem þú ætlar að koma með að borðin á morgun?
0: Já, já, þú veist, þetta verður, þú veist, maður er oftur að hitta ykkur á United Goma og maður er oftur að fara yfir hlutina þar
1: já,
0: og
1: já.
0: Svo bara daginn og veginn, sko.
1: Já, já.
0: Þetta verður geggjað. Minnum á það að þátturinn í heilsinni í dag fyrir á Vísi og svo á Spotify án laga og auglýsinga. Og svo bara segjum við góða helgi, gangi hægt gleðina dyr og njótiði lífsins. Við hlökkum til að vera með okkur hér aftur á mánudaginn.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
2: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt Move? Move.
5: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
6: Þetta make bara meir sens.
7: Það henda vel í hraðan dag.
8: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
9: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. Amerikan Bar, Austurstræti.

Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 25. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp félaginu. Herðu, grátt yfir, okkur ég alltaf með veður eftir þetta. Ég veit það ekki alveg, en hérna, þetta svona, þetta típist íslenskt útvarp. Hérna, grátt yfir, smá svona úði, þetta ekki alveg svona, þetta ekki alveg svona veðri sem að vill

hafa um helgina en við tökum þessu samt að því, þú veist, það föstudagur þannig að við tökum öllum talandi að það sé föstudagur við ætlum að henda okkur í Freaky Friday förum aðeins yfir bara hvað var að frétta í vikunni förum í föstudags lagið eitthvað tíman í dag svo held ég að ég taki eitthvað svona hvað að horfa á helgina binge-watch helgarinnar, ég ekki alveg búin að ákveða þú veist hvað útfærslu ég tek af því en hérna við ætlum að taka einhver svoleiðis pælingu í dag annars ætlum við bara svona almennt að njóta saman hlusta saman á topp tónlist og peppa okkur vel inn í þessa helgi og talandi að peppa sig vel og keyra föstudaginn í ganga þá ætlum við að byrja í topp tónlistinni framöndan hjá okkur það Coldplay og Beyoncé Bruno Mars en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta Henrik Bering, Blas Rocka og Frikki

Coldplay og Beyoncé hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrá hjá okkur, það Somber með Homewrecker.

Þetta er Ástís með The Art of Letting Go hér á FM 957. Herra, ég held sér ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni þennan föstu daginn, föstu dagurinn 25. september og það nóg að frétta hérna í dag, leikarinn Will Smith á ammæli í dag, hann 58 ára. Sko, næst á eftir honum Lia Jeffries, hún líka leikuna en ekki alveg að tengja, nei ok, hún róksla ung líka, svona veit ég ekki hver hún rapparinn T.I., hann 46 ára. Og leikonan Antonia Gentry, hún 29 ára, hún þekktust fyrir leiksin í Ginny og Georgia þáttanum. Var átti ekki að vera komin ný seri af þeim? Ó, ég held það eitthvað en kannski ekki. Herfa á, það brjálega að gera þetta. Söngvarinn Teddy Swims, hann 34 ára, söngunan Rosalía 34 ára líka, Catherine Zeta-Jones 57 ára. Vá, það brjála að gera þennan föstu daginn. En ég segi bara, ef þú átt ammæli í dag, þá vonu ég að dagurðin hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld og nýtir þess að ammælis helgi alveg til fulls. Við ætlum að fá að heyra í einu af ammælisbönnum dagsins. Þetta T.I. ásamt í hönnu með Live Your Life.

0: er splunknýtt í spilin Stella Lefty með Boston hér á 957. Herri klukkan, hún orðin hálf 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í fyrsta í Freaky Friday? Ég held það. Förum við það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Og sonur heitir Roman Pacino.
4: Pacino.
3: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
4: Okay.
3: Hvað er pappi þinn?
4: Það verið þeirra Al Pacino.
5: Roman líka. Þetta rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þetta strax.
3: Það
5: er árangur.
1: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
6: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
7: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum Steypustöðin
6: Við elskum þessar hellur
8: Sjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut
9: Mega Vika Dominós Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér Taktu leikinn á Amerikan Bar Austurstræti
10: Alls konar fyrir bílinn Stilling
11: Lindubuff Hluti af fjölskyldunni Góa
12: Vantar þig glóa? Komdu í brókusbrautin tan.is
13: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
14: Komdu vinnufélagunum á óvart með veislubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
15: All the hits.
1: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Ariana Grande, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored, hér á F957. Herra, við hendum okkur í fyrsta í Freaky Friday og þetta nú kannski ekkit eitthvað mind-blowing, en samt alveg svona steikt. En þú veist, vissirðu að þú ert sko líklegast hærri á morgnana en á kvöldin af því að svona hryggurina þjappast saman yfir daginn. Ég er alltaf að sjá á TikTok fólk svona hangandi og þú veist, er bara bera ofan eða í toppi eða eitthvað og þú sérð svona decompressionið gerast. Þetta er eiginlega svolítið rosalegt. Ég mæli með að hérna, hvað getur maður TikToka? Decompressing your back eða eitthvað, ég veit ekki, en þú veist, þetta er alveg steikt að sjá þetta því að maður sér alveg bara svona slaknar á hryggnum og hryggjasúlunni.

Clarkson, My Life Would Suck Without You. Herri, leikunan Margot Robbie hefur breytt nafni sínu í Margot Ackerley. En hún giftist Tom Ackerley, ég veit ekki alveg, Ackerley, ég ætla að segja það bara, Ackerley, kvikmyndaframleiðanda fyrir sko 10 árum síðan en hélt alltaf áfram að nota bara sitt eftirnafn. Það er búist við því að opinberlega mun hún halda áfram að nota Robbie nafni. En þau eru búin að gifta í 10 árum, mist alls þykkt að vera að taka upp nafni hans núna. En það er ekki vitað af hverju hún vildi breyta nafninu sínu svona lengu eftir brúkaup. En það ekki, kannski, já, nei, bara er ekki með neina hugmynd af hverju hún myndi gera það. En ég vona alltaf að hún halda áfram að nota samt Robbie nafnið opinberlega því að það væri mjög skrítið að Margot Ackerley væri alltaf inn að líka í yngri mynd.

0: Sara Larsson, Never Forget You hér á FM 957 Herðu, klukkan, hún að þetta í 11 hjá okkur þennan fyrsti daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í þennan fyrsti dag keyra okkur í gang inn í helgina Þannig að við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni en áður en við gerum það þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og svo höldum við áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Veistla eða hópaviðburður framundan, heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Optical Studio Pop-Up, hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
8: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild.

0: er FM 957.
1: Ég þekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

MC Gauti og Aron Khan með Silfurskotta hér á 957 Herri, ég fór að segja það að gera Twilight leikarinn Taylor Lautner hefur eignast badn með eiginkonu sinni Taylor Lautner en þau eru búin að nefna badnið og badnið heitir vissulega Taylor en já, þau eignast að sætti dóttur 16. september og heitir Lennon Taylor Lautner þannig að Já, a household of Taylors, ekki hægt að segja

Blackstreet og Dr. Dre með No Diggity hér á FM 957. Herri, ég er búin að tala þess það að Lady Gaga og unnusti hennar Michael Polanski þau eignuðust barn núna í sumar með hjálp frá staðgöngumóður en þau sögðu ekki einu sinni sínu nánasta fólki frá því að þau ættu vona á barni en það er heimildamaður sem að segir Page Six frá þessu bara nánast engin vissi en Lady Gaga er sögð treysta fáum og já, bara flestir, langflestir vinir hennar fengu fréttir af barninu á sama tíma og allir aðrir fyrir nokkrum dögum síðan en Lady Gaga er mjög ánægð en hefur nánast alveg lokað sig af með Michael og dóttur þeirra en hún er víst bara elska að vera mamma hann langaði að fara á stór tónleikaferðalag en ég held að hún sé hætt að koma fram allavega í bili, hún vill bara vera mamma núna Vá, þetta reyndar rosalegt að segja bara engum frá því Það alveg crazy En náttúrulega auðveldra að því að þau nýttu sér staðgöngumóður Þá náttúrulega þurfti hún allavega ekki Að ef sleiti gaga þurfti þá ekki að vera eitthvað að fela sig Þú veist, fyrir minn

stóra spurningar hýlið minn spyr. Hjarta mitt er ekki með svar. Ég slegg úr símanum mínum, bara svo að þú vitir það.

0: I get, and that's what I get. Yeah.
1: I want it, I got it.
2: Mínum allra uppáhalds, þetta Ariana Grande með Seven Rings hér á 5957. Herri klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan fyrsti daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við Slippfélagið. Herri, erum við ekki að henda okkur í annan í Freaky Friday? Ég held það. Held að sé komin tími á það. Förum ég hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð.
3: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
4: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
5: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
6: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
5: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
6: Ha?
5: Já, þetta galið. Það alltaf vera að sleikja mig.
6: Ég bara, ég skil ekki.
5: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
4: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
7: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
3: Move. Move nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt move?
8: Move.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

Þetta er Post Malone með Better Now. Herðu, við menda okkur í annan í Freaky Friday og þetta nú kannski alveg common knowledge en þú getur sérst ekki andað og kynkt á sama tíma. Líkaminn lokar öndunum einum þegar þú kynkir. Þetta samt alveg smá crazy. Prófa þetta. Prófa þú veist að Já, þetta alveg rétt. Testa þetta. What?

Júni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og mann

Eitt gamalt gott með Robbie Williams Þetta Angels hér á F957 Herðu, við ætlum heldur betur að halda áfram í topp tónlistinni og við ætlum að skella okkur yfir í eitt splungu nýtt bara glænýtt í spilun Þetta Jamie Miller með lagið Baby Doll

Eitt gamalt gott, þetta eru Justin Bieber og Nicki Minaj með Beauty and a Beat. Lag sem kemur út árið 2012 og af þriðju plötu Justins Bieber, Believe. En lagin gekk mjög vel, komst í 5. sæti á Billboard Hot 100 listanum og var í topp 10 bara í mjög mörgum löndum. Og myndbandinu gekk líka alveg bara sjúklega vel á YouTube og var sko með bara komið með einhver milljón áhorfa bara á mjög stuttum tíma.

0: eitt gamalt gott með Sean Kingston, þetta Beautiful Girls hér á FM 957. Herðu, við erum hálfinu saman þennan föstu daginn, það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, Ed Sheeran segir að síðasta vika hafi verið bara eins og versta í lífi hans. Förum betri við þetta hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.

0: gerir allt betra.
1: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahreisti, andlitsmálning og leirsmiðja með A4-um. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
3: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
8: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
9: Salling, salling, salling.
10: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
11: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framhald.

0: 850 krónur á mánuði. World Class.
1: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.
4: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís.

Íslands vinurinn og tónlistamaðurinn Ed Sheeran hefur sko misst nærri 500,000 fylgjenda á Instagram á aðeins einni viku í kjölfar smá svona hvað ég að segja deilna sem að hafa sett mikinn svip á tónleikaferðalag hans en Ed Sheeran segir að síðustu dagar hafi verið með þeim erfiðustu í lífi sínu en þetta byrjaði allt eftir að rapparinn Macklemore sem var að hita upp fyrir Ed Sheeran listi yfir stuðningi við Palestínu á tónleikum í New Jersey en Macklemore var í kjölfari tekin af tónleikaferðinni og ákveðu svo fleiri tónlistamenn að hætta þáttöku til stuðnings við Macklemore og Palestínu Jesus maður, ég get ekki tala Herðu, en áður en þetta byrja allt var að sýra með 47,6 milljónir fylgjenda á Instagram en þeim hefur fækkað í 47,2 milljónir 46,6 milljónir fylgjenda sagði ég það ekki já, en hefur fækkað í 47,2 milljónir en já, hann misti sko 150,000 followers bara daginn 15. september Úf, þetta rosalegt og mikið svona, já, búið að vera mikið bara hita mál í kringum þetta senstu daga

Þetta er Kristína Milian með AM2PM hér á FM957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan föstu dag og heldum áfram í topptónlistinni. Næstur á dagskrá, Kristmund Axel og Bubbi með

0: Sia Busi með a bar song eða tipsy hér á FM 957 Hærðu klukkan, hún orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhann Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Hærðu, við hendum okkur í þriðja í Freaky Friday hér eftir smá stund en fáum fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góðleg
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Þegar ég segi við því Jónu Margréti að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum Já. Þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minn Trúðu mér bara að ég ekkert að ljúga
3: Nei, ég trúir ekki
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi ekki
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjónu þínum sem þú ert frá að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már frá að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann að leggja til hliðar á mánuði í íbúð Já, það ein króna Svo sé ég það annar reikningur, þetta spara reikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikning með 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
5: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. Október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðum miða á moment.is.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
8: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar á heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
13: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
14: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
15: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
16: Optical Studio, pop-up, hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
17: Move. Move er nýtt prótinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt Move? Move.
18: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
19: Sjóð heitt, Daggo, Isko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
0: We turning it up. Topp tónlistarstöðin.
1: Þetta er FM 957.
6: Útprentuð

Eitt gamalt gott, þetta Óskar Axel og Júlí Heiðar með ástfangi hér á 5957. Herri, vissið þú að sumir sniglar geta sofið í mörg ár? Sko, stundum, þegar ég ógisla þreytt, þá væri ég til að sofa í mörg ár. Leggjast bara í svona dvala og vakna svo bara aftur þegar ég tilbúin. Þvíl væri það ógeðslega næs að geta gert það.

Maron Birnir með lokuð augu hér á FM 957 Herri, við ætlum að henda okkur í föstu dagslægið og þetta eitt sem er gamalt, smágeimt en alls ekki gleymt Við erum að tala Friðrik Dór á sama stað

0: Dua Lipa með Training Season hér á FM 957. Herra klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herra, við ætlum að halda bara áfram í nýjasta liðnum mínum sem að litur dagsins og litur dagsins að þessu sinni það liturinn huggulegur. Við erum að tala svona mjúkan, nokkuð grágrænan, mildan lit, minnir á náttúru landsins. Held að hann geti alveg verið óxla sætur inn í, ég veit ekki, barnaherbyggi, leikherbyggi kannski. Ég mælu með að skella þér inn á slippfélagi.is, farir í litur og litakort og finnir litin huggulegur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun, Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
2: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
3: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
4: Bílson sér hæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
5: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu.

0: loftið í Æsver.
1: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.

0: Þetta er Kristófer hérna hjá Blómum, Kryddum og List. Það er hérna beðin að skreita hesthús. Er þetta eitthvað grín? Jó, við skreitum ekki hesthús, sko. Nei, alveg sama þótt þú sért að fá nýjan hest. Aha, ég skil. Allt húsið. Og skrifa velkomin Jörp með fjólum sem Jörp getur síðan borðað. Þetta er æði minnsta mál.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
3: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
4: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt Move?
5: Move. Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Mega Vika!

Sabrina Carpenter með Nonsense hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan föstu dag og næstara dagskrá eru Justin Bieber og Ludacris með eitt gamalt gott. Þetta er All Around the World.

Jamie Foxx, Justin Timberlake og T.I. með Winner. Heyrðu, talandi Jamie Foxx, hann á vona sinni þriðja barni 58 ára gamall og það svo sem ekkert frásögufærandi nema hann á von á barni með 31 árs kærustu sinni en fyrir á hann dæturnar Corinne 32 ára og Annelise 18 ára. Þannig að elsta dóttir hans eldri en kærastan hans sem að mér finnst eitthvað

0: glæni með háska Sera Björsa og Rea. Þetta innmanna part 2 hér á F957. Herri klukkan, hún orðin hálf 2 hjá okkur þennan fyrsti daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, við erum eftir að fara í alþjóðlega daginn og halda þess áfram að peppa okkur inn í hennan fyrsti dag. Þannig við ætlum að handa okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 blö Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur kassað Jesu partí þú varst græður
4: Jesu Lítið þessi
5: Ég gef hún að þessi var fersk
4: Þessi var fersk Hún samt ekki fersk Spurningin
5: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: En þú þarfst að taka stig
4: Já
5: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að var græður Það var að því að trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
4: Heru, já Þetta ekki að vera að tala eitthvað mikið
3: Mikið að greina þetta reitt
1: Pepsi Max og Apple.
6: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. September. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, St. Pete, Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
7: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
12: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
13: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
14: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is
15: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
17: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarinnum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
18: Hey, it's Billie Eilish.
19: Hi, I'm Chapel
6: Rowan. Við spilum topp,
0: yeah.
6: tónlist,
0: get out of here.
1: FM 957
7: All hate treats

Tame Impala og Gianni með Dracula Remix hér á FM 957. Það við að manda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smástund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá eitt splunku nýtt í spilun, þetta Stella Lefty með Boston.

þekkir þetta að það er ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 síðan að maður kíkja á alþjóðlega daginn. Föstu dagurinn 25. september og það er sko pakkaður dagur í dag. Við erum að tala National Daughter's Day, það er National Lobster Day. Ok, það í humar í dag. Lobster, humar, jú, víst. Herri, það National Cooking Day, National Quesadilla Day, National Roadkill Day, það hann ekkert eðlilega skrítin dagur. Svo hérna dagur sem ég held svona sérstaklega upp á, það National One Hit Wonder Day. Svo gaman fyrir þá sem eru One Hit Wonders, einhvern veginn að sé haldið upp á daginn þeirra einu svona á ári. Herri, þetta voru alþjóðlega dagarnir þennan föstu daginn styttist í kveðjustund hjá okkur, en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni.

0: klukkan og þetta í tvö hjá okkur þennan fyrsti daginn sem að þýði breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt sem mann að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég bara komin í Helga frí og ætla að heldur betur að njóta. Ég minni á Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax eftir Örsnögg skilaboð vera með þér til 4 í dag. Það svo FM95 Blöð sem að taka við að þeim verða með þér 4 til 6. Andri Björs og Dóri K standa helgarvaktina Andri Björs á milli 12 og 4 og svo Dóri K 4 og 6 báða dagana. Ég minni svo FM Party, það ekki helgi nema vera með FM Party í gangi. Við heyrum svo hressi á slæginni 10 á mánudags morguninn, strax á eftir brennslinu sem hefst þetta eins og alltaf á slæginni 7. Ég segi bara góða helgi, takk fyrir samfélgin í dag og við heyrumst fersk eftir helgina.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldhús og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
1: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk af hreyfingu. Hvað þitt Move?
4: Move.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að

0: flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vitt.is.
1: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
2: Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrárstjóra stöðvarinnar til að svara fyrir hvað honum gengur til, enda mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
3: Hæmi og Gúmmi á FM 957.
4: Ó, gleðilegan föstu dag.
5: Já, gleðilegan föstara.
4: Ha.
5: Þetta er alvöru föstudagur.
4: Þetta er alvöru föstudagur, 25. september 2006. Þetta er svona aldrei vekja mig dagur, eins og margir þekkja.
5: Þessi dagur kemur aldrei aftur, fældi.
4: Já.
5: Hann mun aldrei koma aftur.
4: Hann mun aldrei koma aftur þessi dagur. Þess. Mér líður svona eins og mér leið á sólmyrkvanum.
5: Nei.
4: Svona þetta gerist bara einu sinni. Þú veist.
5: Já.
4: Þetta er þannig dagur.
5: Þetta er svolítið þannig, sko.
4: En það...
5: Veistu hvað er í gangi í kvöld? Má ég bara byrja þar?
4: Er eitthvað svakalegt?
5: Já, við erum að missa af.
4: Ha?
5: Já. Ég er bara að fatta það núna. Hvað? Það er í dagatalið minni, ég setti þetta í dagatalið mitt held ég fyrra.
4: Hvað er?
5: Það er Shrek Rave í kvöld og við erum að missa
4: af. Þetta er þriðja árið sem ég er að missa af því.
5: Við verðum að fara.
4: Þú ert að djóka.
5: Ég er ekkert að grínast, við erum að missa af.
4: Ég er sko í alvörunum búin að ætla að fara í þrjú ár.
5: Ég líka
4: nefnilega. Ég hef aldrei farið.
5: Það sem ég setti þetta í dagatalið, en ég hef glemt að kíkja.
4: Klukkan hvað er það?
5: Ég veit ekki, en tjekkum á því, sko.
4: Við náum því alveg, sko. Já. Við erum bara að fara út að borða á event. Komst bara. Eftir. Eða þú veist, við gætum alveg farið Dung, svona, ding, ding, ding,
5: já, við gætum alveg.
4: Held ég.
5: En heldur þetta rave sig ekki svolítið lengi?
4: Jú, svo er það. Jú,
5: það hlýtur að vera. Langt frá maður nóg.
4: Sko, mér finnst eitthvað svona ekstra skemmtlegt við að vera með þér í útvarpinu í dag.
5: Akkurrið.
4: Þegar við byrjum í útvarpinu núna í janúar, þá ert þú Guðrún Svava, Gugga í Gúmmibát, svona samfélagsmiðla, áhrifavaldur, svona ný einhvern megin er samt búin að vera, en komst hratt og örugglega í sinna.
5: Ok.
4: En wow. Núna
5: já.
4: Ertu orðin stórleikona. Og mér finnst ekki nóg mikið talað hvernig Gugga í Gúmmibát sænaði örugglega, ég myndi halda svona 40-50 milljón króna dýr. Ha? Út að ekki nóg með það, þá erum við búin að fá þig í risastórt hlutverki í skólanum á Sýn Plus. Ha, bara svakalegasti leikþáttu sögunar. Þetta já. Verður eddan. Svo ertu nú náttúrulega að gera það helvítið gott, ef ég má segja. Að auglýsa
5: kraft.
4: Kraft. Ha, stóra flutningabíla.
5: Já.
4: Nei, og svo dettu nú að mér alla dauða lýs þegar þú ert með eitt risa kameó í dagbók lögreglunar. Og ég spyr bara, hvað næst? Ha, þú ert búin að skjóta stjórnum upp á kvikmyndaheiminn bara á nanosekundum. Við höfum bara ekki séð svona sem bara Ylfur var með góð leikrátt í stelpunum.
5: Hættu nú.
4: Hvað er næsta hlutverk? Já, og ekki má nú gleyma, þú varst nú svo á sviði í sumar.
5: Það var reyndar alveg, come on, gefið mér smá.
4: Já, þess vegna er ég að segja að það myndi ekki koma mér óvart ef það sé verið að skrifa núna. Lof mér að falla tvö.
5: Og hafa
4: bara
5: mig í huga.
4: Til að hafa þig sem aðalhlutverk í einhverju risa minn.
5: Já, og ég vona, við erum náttúrulega alltaf að tala um það og okkur langar í tvö hlutverk.
4: Já.
5: Þeir langar að vera dópisti og raka þér hárið fyrir eitthvað, eitthvað senur. Og mér langar
4: að vera aftengd eiginkona.
5: Ha?
4: Aftengd eiginkona.
5: Nei, manstu ekki hvað mér langar að vera? Manstu hvað ég vildi vera?
4: Já, þú vildir vera svona, hvernig á maður að segja þetta í útvarpi? Kona sem tekur peninga til að gefa öðrum.
5: Já, en ég er með pose. Svona pimp,
4: já.
5: Basically.
4: Já.
5: Og svona hann er gett leiðilegur og vondur við mig.
4: Mm-hmm.
5: Og það ég er svona draumar smá grey. Það er mitt draumar hlutverk og það ég held ég geti gert það mjög vel.
4: Já, mm-hmm. Enda búin að gangi í gegnum allt, sko, og getur notað lífsreynslu. Það er oft mjög gott,
5: leikreynsluna.
4: Sko. Já, mm-hmm. Þú veist, inn í svona.
5: Algjörlega.
4: Þú veist, þannig
5: að... Ég held ég geti eftir samt actually verið góð leikuna.
4: Já, ég held að leika, eða þú veist, við sjáum það bara, Guðrún. við sjáum, eða, veist, þetta er bara fyrir allra landsmenn, skilur við. Það þarf eiginlega að þú ert að fara að leika eitthvað að rúf þannig að allir geta horft.
5: Ok, svo allir skilur. Geta séð.
4: Þannig að allir geta séð.
5: Eða fólk getur bara að fengið sér Sýn Plus.
4: Svo er það líka.
5: Svo er
4: þú
5: veist, það.
4: Við náttúrulega stiðum það alltaf, en svo tökum við náttúrulega tillit til hækkandi verðbólgu og stýrisvexta.
5: Þú tekur hækkar... aldrei tillit til þess, þú segir það sé ekki til.
4: Ekki fyrir mig. Eða
5: þú
4: veist, það er
5: ekki til.

0: meinar.
1: Já, þú veist, það kemur að svona, skiluru.
2: Þú veist.
1: En ég mæla alveg með að allir fá sín plús og horfa á skólan, til dæmis. Þú átt eftir að koma í fullt af fleiri þáttum.
0: Tveimur í viðbót.
1: Já.
0: Það er aldrei vekja mig.
1: Þú veist, þetta er, eins og ég segi, ég bara bjóst ekki því fór inn í þetta ár að mín allra besta erði
0: Leikona.
1: Skærasta von Leikhóps Ísland. Þú veist, Kalla Njáls og Elín Hall. Þú veist, bara farið frá.
0: Hann fannst þér ekki flott í sumar samt.
1: Jú, mjög.
0: Í leikritinu.
1: Ég er ekki að gera grína þér, sko.
0: Jú, víst, nei. Að gera grína mér.
1: Guðrún.
0: Patrikur.
1: Ef þið finnst ég vera að gera grína þér.
0: Já, mest að fyndi
1: þá samt. Þá er ekki komin tíma að fara á Dale Carnegie.
0: Nei, útli, mér finnst það fokki fyndi.
1: Ég er bara rósa þér. Fyrir vel unnin störf.
0: Ok.
1: Já.
0: Við búum í bara The Lulu World.
1: Guðrún.
0: Þú rósar skringila þá.
1: Nei.
0: Við gætum þurft að fara að vinna í því hjá Dale Carnegie með þeir líka, hvernum á að rósa.
1: Hefur farið á Dale Carnegie?
0: Nei, ég hef ekki.
1: Myndirðu fara?
0: Já, já. Verður maður ekki smá skrítur eftir Dale Carnegie samt?
1: Ég veit það ekki alveg sko.
0: Byrjar maður ekki bara, þú veist, að heyra blóminn tala?
1: Þú veist,
0: verður maður ekki bara svona yfir sig jákvæður á lífið?
1: Örglega.
0: Já, hvað? Ég veit ekki hvernig þetta er. Er þetta kannski bara til að opna sig?
1: Sko.
0: Geta svona átt samræður við fólk og eitthvað? Er þetta ekki meira þannig? Við fyrir feimt fólk?
1: Þetta sko, námskeið er hlaðið 16 lykilshæfnisþáttum sem nýtast í öllum aðstæðum. Hvort sem það er í vinnunni, okay. Utan hennar, þegar þú ert að leika. Með því að mæta á námskeið færðu sjálfsöryggi. Sem þú þarf til að tjá þig eins og alvöru fagmennskja. Hvort sem þú ert í litlum, stórum hóp eða settir með guggu gumbát. Við hjálpum að verða að lausna með þér eins og þetta taka skarið og leiðtogi sem aðrir lítu upp til.
0: Ok.
1: Þannig að þetta er alveg svona já.
0: Ættu að fara saman?
1: Við gætum alveg, hvað kostar þetta áttaskipti?
0: 20... Nei, meira.
1: Við þau, okkur séu það bara ekki. Það er bara skrámi. Já, guð, þetta er líka bara svona ódýrt, sérstaklega í þessari verðbólgu.
0: Hvað er þetta?
1: Áttaskipti, þetta er bara 260 skall.
0: Nú!
1: Já, já.
0: 260?
1: Þetta er bara... Þú veist
0: bara aldrei vekja mig.
1: Getur fengið styrk frá starfsmannasjóðunum?
0: Nei,
1: jú.
0: Hætti.
1: Þannig þetta er bara svona...
0: Þetta er
1: bara gjöf. Gjöf sem hættir ekki að gefa.
0: Já.
1: Það er hægt að segja það.
0: Mm-hmm.
1: Veistu hvað er við?
0: Já. En við erum allan að fara í dinner í kvöld.
1: Já.
0: Við erum alveg átta eða eitthvað.
1: Já, við erum mögulega níu.
0: Nú, hver var að bætast í hópinn? Getur sagt mér það?
1: Held Anna.
0: Ok, geðið.
1: Ég held það, já, eftir alveg að fá það staðfest.
0: Jæja.
1: En já, það eftir að láta líka vita, sko.
0: Já, og svo erum við að fara í Orku, talandi um Orku. Orka er náttúrulega sponsor.
1: Stór, hérna, stór vinur þáttarins, Orka.
0: Já, góðu vinur þáttarins, Orka, nýja Paradís, ég er að drekka hana, ég er búin með hana.
1: Ég er að drekka hana líka.
0: Get ég, heyrist það?
1: Svona aðeins, heyrðu
0: minni. Ég er búin með hana.
1: Já, þú, mín er alveg full. Já,
0: þín er svolítið full. Við erum að fara á Paradís, party.
1: Mm-hmm.
0: Ég er fokkin spennt.
1: Ég líka.
0: Það er svaka.
1: Ég er mjög spenntur.
0: Mm-hmm.
1: Og að fara sem góður hópur er alltaf gaman. Já. Það er blá málið.
0: Og vonandi getum við komið síðan á srekk reyfið.
1: Já, það er allt hægt í viljinu fyrir hendi. Það
0: en ég svolítið... var allavega að setja með brúnkukrem og ég anga. Okay.
1: Af hverju gerir það ekki gær?
0: Ég nefndi ekki vel löt.
1: Mm.
0: Ég var mjög löt.
1: Gerir ekki þig gær?
0: Jú, ég fór á Alasku hlustunarpartí.
1: Já, það var ógislega flott.
0: Það var svo flott. Hún er svo cool.
1: Já.
0: Þú veist, hún er svo cool. Ég er alltaf bara svona vá, hvernig hugsar þetta, stundum.
1: Mm-hmm.
0: En hún geggir plata líka.
1: Já, þannig að fyrir eitthvað sem við ekki, það var 1867 með Alaska að koma út.
0: Ég held að uppáhaldslagið mitt núna, það breytist væntanlega eftir að ég hlusta meira á þetta.
1: Mm-hmm.
0: Er allavega þegar ég heyrði það þarna aftur á bak.
1: Ok, valid.
0: Ég ætla bara að segja það núna, ég held að það verði bangerinn.
1: Er það?
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Það bara að fá að segja það.
1: Ég skal gefa það.
0: Ok, takk.
1: Sko.
0: En já, hvað erum við búin að vera að gera í vikunni líka?
1: Vá, ég er búin að gera svo mikið.
0: Aha,
1: fórum
0: að, ég allavega, heyrðu, við þurfum að ræða eitt.
1: Hvað? Hvað vorum, hugur á FaceTime?
0: Nei.
1: Já.
0: Að í dag kom út frétt sem er með fyrirsögninni.
1: Já, sko, þurfum að fara mjög ídalega í þá frétt að eftir smá.
0: Ó, ok.
1: En þú mátt alveg byrja á henni.
0: Já, það er að segja, ég fór að frumsýningu.
1: Já.
0: Í fyrra dag.
1: Ég er nefnilega alltaf að skoða hann Petur með þér, hérna, undir fjórum augum.
0: Ok.
1: Sko, ég er búin að gera fullt.
0: Mm-hmm.
1: Í vikunni.
0: Okay.
1: Og þú veist, ég er búin að lönsa og hérna, ég er búin að fara á nokkra fundi og bara svona þetta klassiska.
0: Já.
1: En svo fór ég í gær. Ég er í tríti í Bláa lóninu.
0: Herra, já, hvernig var?
1: Allan daginn. Veistu hvað, það var svo gaman. Aha,
0: varstu allan daginn?
1: Ég var eiginlega allan daginn. Ég var frá sko 10 til, ég held ég var að labba út 5 leitið.
0: Vá, draumur.
1: Þú veist, og fara bara í nutt og bara sko, gera ekkert nema bara, þú veist, og máttu ekki vera með síman.
0: Liggja bara.
1: Já.
0: Máttu ekki vera með síman, jú?
1: Nei.
0: Ekki?
1: Þú máttu ekki vera með síman nema inn á veitingastað og máttu ekki taka myndir. Þú þarft að láta fólkið sem er að vinna taka myndirnar og svo senda þér
0: þau. Það hef ég brotið reglunar ansi oft.
1: Ha?
0: Ég held að.
1: Það er alveg stranglega bara að taka myndir.
0: Ha?
1: Ég er ekkert að djóka. Þau eru sko með síma sem þau þurfa að taka myndirnar á og er droppa þig þú tjekkar út. Nei, og ég var sína mynd sem ég var skammaði fyrir að taka. Ég var alveg skammaði fyrir þessu sko.
0: Okay.
1: Hún kom alveg upp með mér, you know you're not allowed to take photos.
0: Ok.
1: Veitu, það var...
0: Veitu, hvar í blálaninu varstu? Retreat?
1: Já. Þessi. Ég mátti ekki taka þessu
0: mynd. Hæ? Er það ekki djóka?
1: Ég er ekki djóka sko.
0: Mér líður þess að ég hef alveg gert þetta.
1: Það má ekki.
0: Ok. Ég reyndar mögulega að teka alltaf mynda vél, má það?
1: Ég er í retreatið?
0: Já, ég hef gert það. Einu sinni áður.
1: Ha? Það, nei, það má bara, það er sko skilt alveg út um allt.
0: Ó.
1: Alveg svona after here, þá ertu bara í...
0: Ég var sko að vinna hana, af hverju veit ég þetta ekki?
1: Ég veit það, varst þú ekki í bláa lóninu?
0: Þú veist, að vinna?
1: Já.
0: Ég var að vinna í búðinni reyndar.
1: Þú veist, ég er að tala um hinum einn.
0: Já, ég veit,
1: já,
0: ég veit hvað varst að tala um, sko.
1: Ok.
0: Ég bara...
1: Og varstu bara út um allt fyrir minni,
0: Nei, ég var ekki eitthvað út um allt. Ég, kannski er ég samt bara að ljúga.
1: Það er alltaf lagi.
0: Með leið eins og hann allavega hana. Það er fokk langt þegar ég fór í bláa lóni.
1: Já.
0: Ég verð að fara, sko.
1: Það er mjög næ, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ég meika sko ekki sundlegar og svona.
1: Nei.
0: Ég held ég meika þetta.
1: Já, retreat er næs. Ég geti ekki held ég farið bara í bláa lónið.
0: Ég geti alveg.
1: Er það?
0: Jú.
1: Nei, Guðrún, þú getur ekki.
0: Heldur ekki. Ég hef alveg.
1: Það eru þúsundi manna þarna, sko.
0: Já, ég veit. Ég er svo klíkagöld þegar kemur að þessu.
1: Nei, sko, fólk út um allt, ég fekk alveg sjokk, sko.
0: Og túrist alveg þrýfa sig ekki áður en fara hún í. Sorry.
1: Nei, þið gera það örugglega ekki.
0: Nei, þið gera það ekki. Það já, er ekki menningin, sko, þú veist. Við erum vön að fara í sund, þau eru ekki vön að fara í svona. En ég held að reyndar stendur út um allt.
1: Já, það er
0: greið. Þrýfa hér,
1: það stendur líka að má ekki taka myndir í retreatinu, það
0: er
1: ekki
0: stoppað. Jú, svo er það það.
1: Skiltir eru bara tilgangslaus.
0: Já.
1: Þannig að...
0: Jú, jú.
1: En það var svona, það var sko alveg lóki vont veður og svo var svona allt í lagi og svo var aftur vont. Það var svona þannig yfir allt.
0: Já. Það var svona klassískur íslensku dagur og þú varst yfir allan daginn.
1: Já.
0: Ok,
1: en við vorum eiginlega mest megnis inni.
0: Já, ok.
1: Það skilur við. Það var ekki bara...
0: Nei, ok.
1: Það var ótrúlega gaman. Svo var ég á patalengu. Ég sem er með frænda minn í heimsókn, Óskar, sem
0: já.
1: Kemur hérna eftir að spjalla við okkur.
0: Já.
1: Þannig að ég er búin að vera að eyða sko vikunum minni frá miðvikudegi með honum. Já. Þegar að taka henni í svona, hann er cosplaya pataheimi.
0: Ég veit að ég er búin að taka eftir, hann er að fá the full experience.
1: Já, bara svona frá bara að ég vakna og hvað ég gerir yfir alltaf daginn. Þessi, fórum að ég vendi í gær og kikstum svo aðeins á Tipsy og Jungle og okkur sem góðum við erum hóp. Og,
0: já.
1: Bara svona.
0: Ég fór ekki með.
1: Nei.
0: Ég fór bara heim í fíli.
1: Paldið góðast lazy? Nei, nei, nei.
0: Ég nefndi bara ekki. Ég er líka að reyna að vera etru út oktober.
1: Já, málið það var sko bara engin að drekka.
0: Nei, ég veit, ég er bara að segja nýtt núna.
1: Já.
0: Ég er að reyna að vera etru út oktober og það er að fara að vera erfitt. Út af því ég er að fara í ammæli næstu helgi. Ég er að fara sko á hana Blue Car Rental góðgerðar.
1: Já, ætlar að fara.
0: Já.
1: Já.
0: Ég er að fara þunga síðan. Þú veist, það er eiginlega ekki hægt að drekka ekki þar held
1: ég. Nei, ég veit ekki.
0: Og ég þarf að finna mér milkmaid dress.
1: Ok.
0: Og mokka.
1: Ok.
0: Ég er að pæla fyrir förðin líka.
1: Ok, valid.
0: En það er svona svolítið, þetta verður erfitt gangi hvernig mjög gengur. Ég gaf mér bara tvo daga í september til að drekka samt.
1: Og hvaða dagar er það?
0: Ha, ég er búin að standa við það.
1: Drakkstu bara tvisvar í þessu mánu?
0: Já. Lofa.
1: What? Hvenær var það?
0: Lofa. Má sjá. Ég drakk í afmælinum hjá Döbbu vinkonu minni.
1: Já.
0: Og í Day of Fun á Geysi.
1: Já. Ertu með það bara í kalendir? Bara í drakka?
0: Já, ég bara man hvað ég valdi. Ég tvo.
1: Ok.
0: Þannig kannski vel ég bara aftur einn í oktober eða eitthvað. Lífið mér þá og það er kannski mjögulega blú góðgerðar.
1: Mér fannst líka svo fyndi út, ég var að tala við Símon og þú varst búin að neyða bróðið henni að vera með þér. Og hérna...
0: Ég hef búin að neyða bróðið minn að chilla inn í herbygginu mínu
1: og
0: með mér.
1: Og þú hérna... Og hann segir eitthvað svona, já, tjá, þú ert eitthvað, óf, ég þarf að vera edru og eitthvað, lala. Og þetta er einn mánuður og þú segir, já, þetta er alveg erfitt, þetta er alveg tveir mánuður. Og þetta er bara einn mánuður og ég hugsaði, vá, þér finnst þetta alveg erfitt.
0: Já, mér finnst þetta alveg erfitt.
1: En finnst þér, þú skytur
0: ekki Ég myndi þurfa svona tvo daga
1: Ha?
0: Ég myndi þurfa að drakka svona tvo daga í oktober
1: Já, já, og ætla bara að taka einn
0: Ég held að
1: Já, mér það bara vel gert
0: Ég ætla að reyna að taka null, en mögulega þarf ég að taka þennan blú anna.
1: Já
0: Ég held það
1: Þú veist, ok, valid
0: Er það ekki bara?
1: Jú
0: Þrír dagar á tveimur mánum, er það ekki bara solid?
1: Jú, við getum sagt það
0: Er það ekki bara?
1: Jú, og svo bara beinist við leið til Miami
0: Já, svo er það
1: Við erum að fara til Miami í þrjár vikur
0: Já
1: Að gera eitthvað
0: Bara eitthvað
1: Þú veist, en Salka er komið, ég talaði henni hér
0: Ég veit
1: að Hún er að koma 27.
0: Já, ég veit Þannig. Hún er að fara nefnilega
1: Að kepa marathon
0: Marathon í Venus, held ég
1: Þannig að, og kemur beint þaðan Yfir til Miami
0: Ég var að bóka over 3 Airbnb fyrir okkur
1: Já, hvað það líka?
0: Það var bara að tekið af mér endalaust, ég veit ekki
1: En hættur ekki bara, þú veist varstu bara að ég ætla bara að bóka aftur og bóka og bóka
0: Já.
1: Þannig að fólk verður skemað af Airbnb mjög oft sko
0: Aha
1: Já, þannig að En hér er nýjasta nýtt, aftur bak með Alasku

0: Dæmi og Gúmi. Period.
1: Já, það var okkar allra besti Aron Khan sem er nú með stór tónleika um helgina.
2: Ó, já.
1: Þannig að
2: við erum enda að missum að þeim, smá leðilegt.
1: Já.
2: Ég bæði og ég búin að vera Aron Khan sjúk seinstu dagana að hlusta bara, ég bara hlusta á gamlu plötunir hans.
1: Ok, gett. Ég bara stiða, ég bótt.
2: Mín uppáhalds, erum við að taka top 3?
1: Ok, bring it.
2: Ok, mín eru, núna, sleikiræði varnar og blikkar. Hljómar.
1: Ok.
2: Ha, það geðvegt hljómar.
1: Já, ég er ekki að segja neitt, sko.
2: Hljómar var einu sinni nummer 1 hjá mér í top listen to yfir árið.
1: Ok.
2: Út að ég hlustaði svo mikið á það. Og svo ætla ég að segja, held ég bara, nú, nei.
1: Hljómar, það náttúrulega bara engin plats sem heitir Hljómar eftir Aron Khan.
2: Ég er ekki að tala plötur.
1: Ó, mér segja top plötur, er það að tala lög?
2: Já.
1: Ó, sorry, þess vegna var ég alveg ha.
2: Það heitir líka engin plata sleikir á þeir varnar og blikkar, sko.
1: Nei, ég hugsa, ég var bara eitthvað svona ætlaði bara vera sammálaðir, svo var ég alveg, nei, hún er núna bull eitthvað.
2: Ok, þessna nei,
1: gerði hennar svip og fór að checka á þessu.
2: Ok, þær heita Þekkir Stragen, E-Note og Trúpiter, fyrstu okay. 3 ár. Og ég er búin að vera að hlusta svolítið mikið á þær. Og hérna, ég mist óþekk,
1: geðveikt.
2: Geðveikt. Og svo ætla ég líka að fá að segja bara gamla góða rúllup.
1: Ég var einmitt að fara að segja, mér finnst rúllup, geðveikt.
2: Já, en ég er búin að vera að hlusta þessi fjögur. Og líka bara svona baby please og langar að vita bara við fremst þeirri spila. Þetta er geggjöð lög.
1: Já, ég bara verð að gefa það, ég er alveg sammála því.
2: Já, ég vil bara segja, ég er bara búin að vera að hlusta þetta, nýlega.
1: Ok, get it.
2: My hyperfixation.
1: Ok, ég fíla.
2: En við erum að fara að Moulin Rouge á leiðan. Ertu ekki spenntur?
1: Jú, loksins kemur að þessu.
2: Já, ég er svo spennt.
1: Ég er búin að ætla að fara 100 sinnum og hef ekki farið.
2: En þetta er líka sýning nummer 100.
1: Já, þannig að þetta er bara fullkomið tækifæri til loksins fara.
2: Þú ætlaðu allar.
1: Ég ætlaðu allar og þá komi að ég að loksins fara.
2: Já.
1: Þannig að
2: gætirðu gert eitthvað leikir 100 sinnum?
1: Þú veist, gerirðu þá eitthvað annað en það bara?
2: Þetta er bara rosalegt. Ég man líka að þegar vorum að æfa hitleikir þetta stundum.
1: Já.
2: Þá þegar hann þurfti svona hit upp, þá tók hann hérna eina línu, eða svona dialog úr Moulin Rouge.
1: Er það ekki bara montið?
2: Jú, þetta var mjög montið út að þetta var ógeðslega erfitt dialog og hann tók það bara svona bara eins og ekkert sé.
1: Myndið þú gera þetta núna og vera að hita upp, takk hvað þínum stórleikum sem dialog?
2: Bara,
1: þú veist, kondur núna meina kraftið öllu sig.
2: Ég er ekki komið bát, ég þarf alveg mikið pláss.
1: Já.
2: Og þið segja stærinn skipti ekki máli, haha.
1: Já.
2: Var þetta montið?
1: Nei, mér er þetta bara flott.
2: Ég held að fólk myndi að þetta ég væri En ég segi að ég ber svo mikla virðingu fyrir þessum leikrum.
1: Já, það þarf að gera það.
2: Þetta er rosalegt.
1: Þannig að, en heyrðu, ég ætla að fá að taka þig. Ég ætla að byrja núna bara.
2: Taka mig bara.
1: Það er bara að fá að taka kukuna í gegn. Og sko, hvar er þetta? Nú er ég alveg að þess að leita.
2: Ég ætla að fá að taka þig.
1: Ertu ready?
2: Ok. 3, 2, 1 It's about that time now,
0: countdown. Stjörnugjöf Gúmmi.
1: Nú ætlaði að fá að taka því blændræng.
2: Auðvitað í minn lið.
1: Já, í þinn lið.
2: Alltaf, ég er bara að taka þinn lið að
1: þinn. Og stjörningu gummi er í bóði orku.
2: Auðvitað.
1: Sko, nú erum við með 20 sem ég ætla að blændræka. Ég er með 4, en við fórum í svo mikið rifrildi við 2 að ég þurfti að gera 2 ný.
2: Ok.
1: Ok. Nú er það fyrsta.
2: Ok, það er ekki sem ég var pyrrið yfir.
1: Nei.
2: Ok.
1: Ætlum við blændræka hljóðfæri. Ég er að tjóka. Ég ætla að blændrekka hluti sem gerast á samfélagsmiðlum.
2: Ok, ég er svo spennt að sjá hvað þú ert að fara.
1: Þetta er svona eitthvað sem maður lendir í og þú ert þarna eitt er svona skásta og 5 er það versta. Bara svona, jú, heyrið.
2: Þannig þetta er allt slæmt.
1: Ekkert endilega.
2: Þú sagði svona skásta.
1: Já, þú veist, sumt er alveg allt í læg, skilur. Fer eftir í hverju þú ert.
2: Er það svona posta trúlofana mynd, þú veist hvað er það?
1: Já, þetta, er svona, þetta er þannig vibe, en svona ekki kannski alveg það.
2: Ok.
1: Ok,
2: okay spennt að segja hvað þetta er.
1: Eitt er svona, þegar þú fær follow og innan við 30 sekundur færðu Insta DM þar sem það er verið að byrðið eitthvað. Eitthvað sem greiða, svona, gætir þú dýrkaði, væri ótrúlega mikið gaman að fá þig í þetta, eitthvað svona. Og svona, ef þú dýrka mig það mikið.
2: Væru ekki að followa.
1: Væru ekki að followa, veist hvað, þetta er svolítið svona.
2: Mér varra að fólk er ekki að byrja ekki einu sinni að followa þig.
1: Mér finnst það eiginlega bara skárra.
2: Í alvörinni?
1: Já, því það er bara svona, ok, at least you're, þú veist, þú ert bara svona, ég er ekki að followa þig.
2: En ef þetta er eitthvað svona, dyrka þig.
1: Já.
2: Þú veist, þá er ég svona, ha?
1: þannig að ég veit ekki.
2: Það er líka hægt að byggja um eitthvað án þess að segja dyrka þig, sko.
1: Já, ég sammála.
2: Og það dyrka mig greinilega ekki. En ég ætla samt að segja, maður getur fengið pening út úr þessu af og til.
1: Já.
2: Það er ekki eitthvað það slæmt, ég ætla að senda þetta í tvistin.
1: Já.
2: Eða þristin.
1: Annarkort.
2: Já, ég ætla að segja þristin bara, út að okay. þetta er svona pirrandi en svo svona getur maður líka hérna unnið.
1: Ok.
2: A little money or something, you know.
1: Næsta er svona, ég held maður sikkert ekki mikið að lenda í þessu dæm. Þetta var kannski svona back in the day. Reyndar þú er svo ung, þú ert kannski ennþá að lenda í þessu.
2: Ok.
1: Að fá add og snap og þú acceptar. Og svo færði svarta mynd sem stendur hi. Puntur, bara.
2: Ég vá, ég addi ekki fólki lengur á, tilbaka á snap.
1: Nei, þú veist þegar þú varst að því. Þú veist þegar myndi einhver senda sem heitir a-a-a-a-a-a-a-a-björn-08.
2: En þú veist ég...
1: Þú veist, eitthvað svona.
2: En ég hefði þá vita hver það væri ef að ég væri addan tilbaka og myndi vilja fá hæ og svarta mynd.
1: Er það?
2: Já.
1: Ok.
2: Þessi, ég myndi aldrei adda bara einhverjum tilbaka á svona.
1: Ég veit ekki hér þannig, þú ert svona 15 núna.
2: Já, ég gerði það ekki þegar ég var 15 heldur.
1: Ok.
2: Þá svona var ég búin að taka Instagram stalkið og þá var maður bara spenntur að fá hæið.
1: Það var náttúrulega þegar ég var yngri og var maður ekki með Instagram stalkið til að byrja með.
2: Oh.
1: Veistu hvað við? Þá var maður bara að samþykja. Oh. Og senda hver er.
2: Hver er það?
1: Það sem að vara á Facebook,
2: svona, takk fyrir allir. Mér þarf stemming, ég er svo aðteglisjúk. Ég ætla bara að setja í fyrsta.
1: Ok.
2: Það er eins og þú ertu að fara að koma með eitthvað hrikalegt nafla.
1: Nei, nafla, þetta er ekkert það slæmt, sko.
2: Ekki.
1: Hvað finnst þér þegar svona followað og unfollowað oft?
2: Hata það.
1: Þú veist.
2: Það pirra mig actually alveg mikið. Ég ætla að setja það í fjarkan.
1: Ok.
2: Já, þá hvað? Tvistinn og fimmun eftir?
1: Já.
2: Ok.
1: Þetta svona, ég held að þú reyndar, þú myndir alveg fíla þetta því þú hefur held ég verið að gera þetta. Posta og borga svo til að svona pússa contentinu, veistu hvað við?
2: Það er ókslega vandrú, það stendur að það sé personalized ad.
1: Já.
2: Nei, akkur þetta segja, ég hef gert þetta.
1: Það ekki?
2: Nei, Patrikur.
1: Ó. Oh.
2: Æ, Patrikur.
1: Og þá hef ég eitthvað verið að miskila, ég held þú værir að vinna með þetta stundum.
2: Patrikur.
1: Ok, er gott bara að við náum þeirri niðurstöð.
2: Please.
1: En ok.
2: Stundum sé ég fólk sem obviously gerir það óvart eða eitthvað.
1: Hvernig gerir þetta óvart? Er þetta ekki alveg ferli?
2: Það er ekki setið kortið og eitthvað. Veistu, ég hef ekki gert þetta. En ég hugsa bara svona að þú obviously varst ekki að reyna þetta eða það.
1: Já, já.
2: Allan ég ætla að setja þetta í fimmuna.
1: Ætla að setja í fimmuna?
2: Mm-hmm.
1: Heru, þá eigum við nú bara tvistin eftir.
2: Og hvað er?
1: Við erum með close friends highlight.
2: I love it.
1: Er það?
2: Já.
1: Ég er heitir.
2: Ég er með.
1: Er það?
2: Yep.
1: Og ég vissi það ekki.
2: Ég elska
1: og okay.
2: ég set close friends líka inn á milli. Þú veist, ef ég er með þjóðatíð highlight þá er allt sem ég setti close friends þar.
1: Já, ég skil.
2: Fattar mig.
1: Ok, valid.
2: Herri. En má ég spyrja einu samt árum fyrum?
1: Já.
2: Má ég það alveg?
1: Þú mátt það sko.
2: Ok, hvor finnst þér að maður ætti að vera með highlight sem er svona þjóðatíð, afmæli mitt eða svona árin?
1: Ég held að ég sé með árin.
2: Ég er over that, nafnilega.
1: Er það?
2: Já. Nú er ég byrjað að vera með bara svona skemmtilegt svona
1: eða, þú veist, ég er með svona ár, svo er ég með eitthvað svona bara ég og svo er ég með, þú veist, Chile
2: Jú,
1: og svo er ég með ár.
2: Já, já.
1: Veist hvað við?
2: Mm-hmm.
1: En ég er ekki með eitthvað.
2: Þú veist, ég er líka með ár.
1: Ég er ekki með sumar eða eitthvað svona.
2: Ok, ég fíla ekki reyndar sumar.
1: Þú veist, eitthvað svona, ég veit ekki, eitthvað svona haust, vetur, ef veist hvað við. Eitthvað, það, ég er ekki með svona skipt þetta ástæð. Mér veist það eitthvað svona, svona aðeins og mikið.
2: Já, ég myndi ekki vilja skoða highlightin í eitthvað þeirri röðin.
1: Ekki.
2: Nei, haust. Ég
1: væri aldrei hugsa
2: eitthvað svona, og ég seti varð að vita hvað hún gera á haustin.
1: Hvað ætli Patti Hæmi gerði núna seinasta páska?
2: Bara svona hausti 23.
1: Já.
2: Nei.
1: Nei, þú veist valið. Skilur, ég er bara svona pæla.
2: Já, ég var alltaf að rýbrand rýgera öll highlighti mín. Ég geri það svona 5 sinnum ári.
1: Já, minnstu alltaf vera að því?
2: Ég er alltaf að því.
1: Ég pæla svo lítið í highlightinu mínum. Svo kemur svona einn dag þess að ég er bara unginn setja neitt í highlight bara ókslega lengi.
2: Ég skoða sko sjálfa mig mun meira en annað fólk á Instagram.
1: Já, en ertu að gera á þínum aðgangu, ertu að gera á fake account?
2: Ha, breyta?
1: Nei, skoða þig.
2: Mínum?
1: Ok.
2: Er það skrýtið?
1: Nei, bara mjög valið sko.
2: Væri ekki svolítið skrýtið að fara á annað
1: Jú.
2: Instagram?
1: En minnstu bara, minnstu alveg típan í það, skilur?
2: Já.
1: Þeir eru svona eitthvað cosplaya.
2: Já, meinar.
1: Nei,
2: ég hef ekki púlað en gæti þurft að byrja því.
1: Já.
2: Já.
1: Herru, ég ætla að fá að henda okkur snökk skilabáðan við klárum hennan gamla góða lið.
0: Hæmi og Gummi á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hvað er planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
6: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan fjögur til sjö alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
10: Þegar skart á skipta máli, sæn, sæn.is.
11: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
12: Þetta er ekki dýrasta ólifolía heimi, alls ekki, en samt ég með að fara að sækja hana til bóndans. Hann með ykkur þúsund ára dreharna í Grikklandi, handpressar með ákveðnu granítbyxi og fólk verður að koma til hans á östnum í gegnum fjallaskörðin. Þetta tekur einhverja 2-3 daga og þá bara ein flaska á mann. Ok? Já, ég skal fara. Minnsta mál.
13: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt move? Move.
15: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
0: Tvö deild, tvö virt. Hæmi og Gummi á FM.

0: tvö virt Hæmi og Gúmmi á FM.
1: Hversu gott er þetta lag samt í alvörunni?
2: Fucking gott.
1: Hérna
2: Gotta keep the eye of this leaner.
1: Var ekki World Cup í gangi í sumar?
2: Jú, hvað meinar þau?
1: Og því að nú er ég að fá
2: Nei,
1: hvað? Algoritmin er svo alltaf að pusha mig. Nei, já, það er ekkert í fótbolta.
2: Hvað?
1: Ég var að lesa þetta FIFA World Cup Qatar 2026 Qualifier for Europe. Og ég var alveg bara að byrja að hafa, var ekki World Cup að klárast? En svo er þetta ekki fótbolta, ég var bara að sjá núna.
2: Hvað er þetta í?
1: Padel. En ég var alveg bara, ég var alveg bara, ég held að það hefði kannski verið EM.
2: Ertu enda hjá padelsjúkur og vass?
1: Já, en ég er með íþrótta meðsli. Ég er ekkert að tjóka sko, ég er að drepa.
2: Það er Salka líka, vissir það, hún er að fara að hlaupa marfalið.
1: Hún er með sjúkdóm.
2: Er það sjúkdómur?
1: Einhver bandvefja eitthvað.
2: Er það sjúkdómur?
1: Ég held það sko.
2: Ég held það sé bara meðsl.
1: Þetta er alveg verður svakalegt sko.
2: Betur, ertu núna að bylla bara
1: eitthvað? Nei, þetta er alveg bara, þú veist, hún þarf bara að fara til sjúkraþjálfur og kæla og við
2: þrýstingsjóknum.
1: Hún segir þetta sé álagsmeðsl.
2: Já, það er ekki sjúkdómur.
1: Já, en þetta er ekkert álagsmeðsl.
2: Jú.
1: Salt Kristín er ekki búin að vera undir álagi allt sumar.
2: Jú, hún er samt alveg duglega að hreyfa sig.
1: Já, en þú veist, það fær maður ekki álagsmeðsli.
2: Stíðalega að fara að fá leigusár, bróðum.
1: Já, svo er það. Ég held, en ég óskan er góðum bata, sko. Og hún er bara í öllu ferlinu sem er framundan. Þú veist, og ég bara spenntur að sjá hana klára marathon og fljúga til Miami.
2: Já, það
1: ekki. Herri, við erum hérna í miðjum lið. Ekkert þið vera eitthvað að raska þetta. Þú veist.
2: Raska. 4, 3, 2, 1. It's about that time, now I'm counting down. Stjörnugjöf Gúmmi. Hvað þið er það?
1: Þetta er blendræn.
2: Hvað þið er að raska þetta?
1: Bara svona, vera eitthvað pussin, svona að reyna að hæja á. Skilur þú, þarfst ekki okay, til
2: að vera kvíðin.
1: Nei, maður er alltaf að læra eitthvað nýtt, sko, það er það skemmtilega við lífið, maður lærir eitthvað nýtt til að hvernig dag maður pælir í því. Þetta er svona þannig,
2: sko. Ég sagði þetta daginn og manneskjarn fekk ykka mér.
1: Hver?
2: Ég sagði að maður lærir nú bara eitthvað nýtt á hverjum degi.
1: Herðu.
2: Ég fekk bara hroll tilbaka, hvað erum við að horfa?
1: Ég bara horfa þig, þú erum svo sæt og brún.
2: Takk.
1: Fara. Að taka þig í setjum þetta blændrangsins. Ertu reddi?
2: Já.
1: Hvað er það kvist? Brungakremi.
2: Brungakremi er bara að koma út og malt í peysuna.
1: Já.
2: Sérðu það?
1: Oh my god.
2: Ok.
1: Nú ætlum að blændraka afsakanir til að beila. Ok. Eitt er besta afsökunin og fimm er verst.
2: Ok.
1: Númer eitt er sorry, komst ekki, ég datt og ég er úlinsbrotin. Þú veist, það getur gerst í hálku, sko. Og mér er það einhvern veginn svona mest valið. Að brotna úlliðinum.
2: Veist þið er það? Ég var alveg að fyrir setja þessa mjög neðalega.
1: En mér er það alveg að brotna úlliðinum. Það er ekki það dramatist, við sko við.
2: Að brotna úlliðinum?
1: Já.
2: Þú ert ekki fara að ljúga því bara?
1: Nei, þú veist, það er
2: Er þetta ekki lígi?
1: Jú. Þú veist, þetta er lígi. Þetta er svona lélegar afsakanir. Bara ljúga, skilur
2: við. Ég ætla þetta í fjarkan.
1: Okay. Okay. Þetta er bara þannig.
2: Það er líka alveg erfitt að fara síðan að hitta manneskinu og þú ert ekkert með brotin alba. Nei,
1: úlið, þau vita það ekki að það er
2: ekki svo. Það er bara að ég mánu eftir á bara að með þessi illt í úliðinu. Það er bara að vera í leikþætti.
1: Herðu, okay.
2: Ok,
1: næsta. Þú ert á leiðinni til löningkjansin. Sitt, það er það að ringja og þú nennir ekki að standa upp úr rúminu.
2: Já.
1: Nýbúin að klessa á, segir. Sorry, ég var að klessa á.
2: Já.
1: Kemst ekki.
2: Best, sko, en þá ættir að geta komist skammt eftir svona.
1: Nú, klæstu bara reikalá. Þú veist, þú veist bara, bíllinn er bara ónýtur, segiru. Þú veist, það er bara alltaf áreistur punktur
2: eins og komin. En svo kemurðu bara á geggjum bíl, eða þú veist, bíllinn bara geggjar.
1: Já, hvað er alltaf að þetta, skilurðu?
2: Þrist. Mér finnst svona að ég klæsti á eða löggan stoppaði mig vera svona gefur þér auka klukkutíma, hálftíma.
1: Já, já.
2: Hálftíma, klukkutíma.
1: Já, en þú getur ekki beila bara.
2: Nei, þú getur ekki beila en þú getur verið svona ég verð smá sein.
1: Já, ok.
2: Skilur.
1: Næsta afsökunin er bara eitthvað svona sorry, ég kemst ekki, er að drepast, er með svo mikið íþrótta með slætti bottsjað. Þú veist bara, ég get ekki ímyndum mér að standa upp.
2: Fimm.
1: Er það?
2: Hver myndi trú að ég var í bottsa með íþrótta með slætti? Ekki ein mannskir sem ég þekki allá hana.
1: Sko.
2: Allir myndir bara senda ha-ha, séð þið eftir fimm.
1: Ég held reyndur að þetta rangið það frekar vel. Út að
2: Það hegi Hvað er
1: ég? Út að því að Núna áttu fyrstu annað eftir. Og núna næsta, er eitthvað sem þú hefur pottjétt notað
3: hausverkur
1: sko óvart oh. Nei. Nei, það er endar, þú ert djúlega notað hann.
3: Já, ég er ógst að djúlega notað hausverkinn.
1: Ásker var seinast á bílnum og núna finnurðu bara ekki bílleiklana.
3: Geggjuð afsökun. Þetta er geggjuð afsökun.
1: Hann svarar ekki síman og ég finn ekki bílleiklana.
3: Númer eitt.
1: Ok, trúið því.
3: Geggjuð afsökun, ég ætla ekki að fara að skokka þetta.
1: En ef einhverju svona, ég get sótt þig. Þú veist, þá ertu svolítið svona. Eða, ertu bara dumt.
3: Mm-hmm.
1: Ok, og svo næsta. Er reyndar eitthvað sem ég notstundum, en það er líka er út í það er að gerast. Sorry, en ég bara tvíbókaði mig óvart.
3: Valid, gera það líka mjög oft.
1: Já.
3: Setjum það í annað. Ég sko tvíbóka mig galið oft.
1: Ég líka.
3: Ekki lægi, ég var einmitt að gera það núna.
1: Já.
3: Bara næsta laugardag, tvíbókaði mig óvart. Í bústæði ferðu í afmælisveislu.
1: Já.
3: Og ég þurfti að beila
1: á bústæðin. Ertu ekki búin að vera með að bústa planan í 100 ár?
3: Jú.
1: Hver beilar það ekki frekar afmælið?
3: Út af því ég búin að kaupa mér matching búning með Sölku og ég hugsaði hversu leiðileg væri ég ef við væri svo bara fuck you, fyndi einhvern annan til að vera matching með.
1: Já,
3: hún er búin að kaupa hann. En ég var að pæla að mæti ammalið og bruna upp í bústa.
1: Ok,
3: og það
1: já
3: það er alveg hægt.
1: Já, edru Guðrún.
3: Já.
1: Herri, núna styttist í veturinn og þá er hérna þetta fullkomið lag til að kveiki hún.
2: FM 957.

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gúmi
1: á FM 957.
2: Ó, já,
3: þú veist, þér fannst þetta bara sniðu hugmynd.
2: Þetta, ég veit ekki alveg, mér fannst þetta sniðugt, en svo bara gerðist eitthvað.
3: Já, þú varst bara dansaði vindur, bara kemur öllum í gírin.
2: Já, en sko,
3: ég held að mjög margir sko skipti útvarpsstöð.
2: Nei, Guðrún,
3: það hlýtur að vera Óskar.
2: Herðu, nú eru komið heiðursgesti í stúdíóið.
3: Já.
2: Óskar frænda.
3: Ó já, viltu segja hæ?
4: Hæ.
2: Hvað segirðu, velkomin í útvarpið.
4: Takk, takk, takk.
2: Gaman að fá þig, þú verður að vera nær mæknum bara svona vitra. Okay. Þetta er fyrst hérna.
3: Þú þarft að tala dansku allan tíman.
4: Er þetta fínt hérna?
2: Já, það er bara geðvægt. En semst, Óskar, fyrir eitthvað sem veit ekki, er litli frændi minn og er í heimsókn hjá Patta Hæmi út vikuna.
3: Að fá sko alveg Patta Hæmi.
2: Já, að fá bara að vera Patta Hæmi, skilurðu. Mm-hmm. Hvernig er búið að vera?
4: Er það búin að aðeinslegt sko.
2: Ég, það ekki?
4: Jú.
3: Gott.
4: Mér er þetta geðvægt.
2: Þannig að þið eru held ég að hittast í fyrst skipti.
3: Nei.
4: Við? Nei.
2: Ó.
3: Ha?
2: Ha? Hvernig
3: hittast þið?
2: Nei.
3: Er það grínast?
2: Nei.
4: Hvernig hittum við sem fyrst?
3: Var það í partíinu þínu?
4: Partíinu þínu?
2: Já,
3: ha, og ég fór á leik.
2: Já, já, ég er að bylla alveg.
3: Og við vorum saman í gær.
2: Já, vá, ég er bara alveg út að aga. Herri, Óskar, þú ætlar að koma með okkur eitt góðan lið.
4: Já.
2: Sko, þegar ég og Gugga erum eins og flesti landsmenn vita. Fyrir utan að við, hún sé stórleikuna, þá erum við ótrúlega klár. Og við erum búin að vera með lið sem er núna í senstu þrjúskipti búin að heita ertu klárar Patti Hæmi og þess að ég er búin að rústa, það er svona spurningarleikur.
3: En kannski verður það næst, ertu klárar en Óskar?
2: Óskar, þannig að núna erum við að fara í þann spurningarleik.
4: Já.
2: Okay.
3: Ok,
2: þannig nú skulum bara byrja í ertu klárar en Patti Hæmi.
3: Ok.
2: Gugga er að fara að spyrja mig til að byrja með.
3: Ok, Hæmi, ertu ready?
2: Já.
3: Hvaða stór stjarna er systir söngkonunnar Solange? Solange.
2: Beyonce.
3: Rétt.
2: Ok, maður séu, ég ætla að skráa út hérna hjá okkur. Maður séu.
3: Hann er sem vondin.
2: Eitt stig hérna hjá Hæmi.
3: Ég ætla að skráa út
2: hérna. Maður séu. Jæja, Óskar. Hvaða íslenski bar ber sama nafn og fimm vindstig? Ha?
4: Ha, segðu aftur.
2: Hvaða íslenski bar í Reykjavík ber sama nafn og fimm vindstig?
4: Ég veit náttúrulega ekkert Ísland, sko.
3: Ég veit
2: náttúrulega. Óskar er náttúrulega býr út í Danmark og alltaf búið þar.
3: Já. Má stela?
2: Veist hvað, fyrstu erum þrjú þá má stela.
3: Er það?
2: Já, er það ekki bara gaman?
3: Má ég stela?
2: Þetta segja pass, Óskar.
4: Já, ég segja pass.
3: Hvað segir þið? Ég veit ekkert hvort það sé rétt.
2: Nei, hvað er með það?
3: Ég ætla að segja rok.
2: Nei, næst, vá, vel gert sá. Þetta er kaldi.
3: Ó. Ha, heitir það það? Það eru fimm vindstig, kaldi.
2: Kaldi.
3: Ok.
2: Óskar.
3: Já, já.
2: Gugga, þú ert Óskar að taka þig núna.
3: Okay.
4: Hérðu, frá hvaða landi eru bjóranir Singa, Chang og Leo?
3: Singa.
4: Singa.
3: Singa. Chang.
4: Chang og Leo.
3: Chang.
4: Já.
3: Og Leo.
4: Já.
3: Kína.
4: Það er hort.
2: Ok, hverra? Ég ætla að segja Japan.
4: Að Thailand.
2: Ah. Já, já.
3: Máttir hérna. Ok, Hæmi. Hvað veit
2: ég? Staðan er sérst þannig að Hæmi með eitt stig og Óskar Gugga með 0.
3: Okay.
2: En ekki hafa neinar ágjur, það er margt mikið eftir.
3: Þú er svo mondin. Hvaða veitingastaður í Reykjavík fekk Michelin stjörnu en missti hana aftur árið 2019?
2: Hérna, mist hana.
3: Mm-hmm, hann misti Michelin stjörnuna 2019.
2: Er hann með hann í dag?
3: Nei, mist hana.
2: Já, hann er bara að fá hana aftur.
3: Ég veit það ekki. Nei, ég held ekki. Ég held alveg alls ekki.
2: Ó, bara alls ekki?
3: Nei,
2: alls
3: bara, ég með held ég myndi við það, sko. Ég skal tjekka því samt, en nei.
2: Ég ætla þá að gíska á... Nei.
3: Nei, það er ekki.
2: Ó, vá. Mér langsamt bara að segja Sumac.
3: Nei, Dill.
2: Ó, ég hugsaði það.
3: Mm-hmm.
2: Nú, jæja. Ok, Óskar, ertu ready?
4: Jó.
2: Hvaða íslenska skammyrði er einni heiti á baneitrun kvo... Bera mig. Hvaða íslenska skammyrði er einni heiti á baneitrum kolsvörtum þjóðsagnafisk?
4: Ha?
2: Já.
3: Ég var að fá samt message af hverju fokkanum er jólalag að spilast hjá okkur.
2: Já, æ, sorry, ég held að þetta veri vetralag.
4: Ég veit ekkert hvað þetta þýðir, sko.
2: Bara svona, hvaða íslenska, eða þú ertu skamma einhver, er eitthvað heitir líka. Baneitrar kolsvartur þjóðsagnafiskur heitir þetta líka. Ég myndi aldrei ná þessu, ég ætla að koma að segja það strax. Segð pass.
4: Já.
2: En þú, Guggi, ætlar að taka þetta?
3: Nei, það held ég nokki.
2: Þetta er ofuguggi. Of ofurguggi.
3: Er þetta ekki ofurguggi?
2: Nei, ofurguggi.
3: Ok, áhugavert.
2: Já, já.
4: Já, heyrðu, hvaða höfuborg ber sama nafn og nautasteik sem er innbökuð í smjördeig?
2: Oh, ég veit þetta.
3: Já, fyrir það eins. Fuck.
2: Ég veit þetta.
3: Fuck.
2: Það er tími.
3: Hættu, nú þarf ég að hugsa.
2: Þetta er bara mjög létt, sko.
3: Þetta er það.
2: Þú átt alveg að vita það.
3: Ég veit þetta, ég borðaði þetta einu sem er fasta ógeðslega vant.
2: Er það?
3: Já. Fuck. Hann ekki?
2: Þá verður bara að passa.
3: Nei.
2: Jú, þannig er það bara. Við erum ekki endalum tíma.
3: Ég get ekki passa þessa spurningu.
2: Þá verður að ná henni bara. Þetta er ekki erfitt. Veist þú hvað þetta er, Óskar?
4: Já.
2: Já. Þetta er svona eitthvað sem allir landsmenn þekkja.
3: Já, ég ávæntilega veit þetta. Hérna...
2: Það er við getum ekki verið allan dag.
4: Já.
2: Já.
3: Ég trú ekki að ég sem fyrir að gefa þetta stið og ég veit það og ég er á fílu núna.
4: Veistu það?
2: Ég veit það. Það þarf að passa þetta. Þú hefur 10 sekundur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 og fæ ég svar. Yes, þetta er Wellington.
4: Það er rétt.
2: Jæja, fatta hefði komið 2 stig.
3: Ég hata Wellington stig.
2: Ég er endar, ég hef aldrei borðað það, held ég.
3: Ógeðslega vont.
2: Ég hef aldrei smakað, ég gugga, nú þú.
3: Vá, hvað ég leið. Ég er ekki slíð smá fílu. Hvert voru Valentína Tereshkova fyrst kvenna þann 16. júni árið 1963?
2: Hvað ertu að segja, setjum þér henn.
3: Hvert voru Valentína Tereshkova fyrst kvenna þann 16. júni árið 1963?
2: Út í game.
3: Já!
2: Yes! Ok, Óskar, þetta áttu nú að vita.
4: Okay.
2: Í hvað kvikmyndum er fylgst með ævintýrum Bellu Swan og Edward Cullen? Ha, Gugga, veist þú þetta?
3: Setu einsinan.
2: Í hvað kvikmyndum er fylgst með ævintýrum Bellu Swan og Edward Cullen?
3: Ég stel annars.
4: Og ég veit það.
2: Já, ég veit ekki hvort þú hafi séð
3: þetta. Nei, þú átti ekki að veit
2: það. Ekki.
3: Sem straight karlmaður.
2: Nei, kannski ekki.
3: Ég held ekki.
4: Segðu nöfnin aftur.
2: Bellu Swan og Edward Cullen.
3: Þú myndi vita það strax eða þú myndi vita
4: það. Ok, það veit ég ekki.
2: Ætlar að passa þetta?
3: Má ég segja?
2: Já.
3: Twilight.
2: Vel gert.
3: Og ég hef aldrei hort á Twilight.
2: Ég nefnir ekki heldur.
4: Nei.
3: Ok.
2: Á ekki Óskar að gera.
3: Já.
2: Þú er svo spennt.
4: Hvað tillidagur sem er stór hjá flestum blómabúum landsins markar upp af góu?
2: Ég veit þetta.
3: Ætlar að sjóka?
2: Ég veit þetta.
3: Þannig að lista eins enn.
4: Hvaða tillidagur sem er stór hjá flestum
3: blómabúum? Tillidagur?
4: Já. Tillidagur.
2: Tillidagur.
3: Hvað er það?
4: Sem er stór hjá flestum blómabúum landsins markar upp á góu.
2: Það er sem er eitthvað að gerast.
3: Ok, ég ætla bara að segja valentínsdagurinn.
2: Nei, þetta er konudagurinn.
4: Já, þetta er konudagurinn.
2: Yes. Jæja.
3: Andskutin.
2: Fyrir maður séu stöðuna bara til að hafa hann alveg örugga. Gugga með 1, patta með 4, Óskar með 0. Jæja, ávar með smjöri.
3: Þetta ætti að vera 2-2, samt. Ég átti að vita Wellington.
2: Það er ekki þetta að segja það bara.
3: Ég átti alveg að vita það.
2: Það var þetta reynda 2-3.
3: Hvaða banki stendur við Snorrabraut 60 í Reykjavík?
2: Snorrabraut. Er það Íslandsbanki?
3: Blóðbankinn.
2: Ó.
3: Æ, sorry.
4: Nei, ég hef ekki svona.
2: Jæja, Óskar.
4: Já.
2: Frá hvaða landi kemur orkudrykkurinn Nokko?
4: Það er Noregi.
2: Það er lokasvar.
3: Annars má ég stela.
4: Það er annarkvort það að Svíþjóð.
2: Hvort allar að gíska?
4: Noregur.
2: Rann.
3: Svíþjóð.
2: Rétt.
3: Yes.
2: Ó. Jæja.
4: Gugga.
3: Já.
4: Hvaða sögufræði borg hefur íslenska heitið Jórsalir?
3: Jórsalir? Veist þú það? Er það ekki bara...
2: Mér fyrst ég eiga að veit þetta.
4: Já.
3: Er þetta ekki í... Nei, þú er ekki að segja það.
2: Jú, hvað?
4: Jú, segja það.
2: Er þetta ekki hvað? Það er ekki alltaf að vera svona lengi,
3: okay, svona. Ég ætla að segja Jérusalem.
4: Það er rétt.
3: Er það?
2: Núna þarf ég að spýta í lófana. Þú ert að spyrja.
3: Já.
2: Af hverju ert það í símanum?
3: Æ, Sunna var að senda á mig, hún er að hlusta á okkur. Hvað er mælt með notkun snellenspjalds og er jafnframt heiti
2: Íslands? Hvað er mælt með?
3: Hvað er mælt með notkun snarlend?
2: Notkun, er það notkun?
3: Já, notkun.
2: Notkun.
3: Ég sé alltaf notkun.
2: Notkun.
3: Notkun.
2: Ha?
3: Ég veit ekki.
2: Ok, hvað er mælt með notun?
3: Notkun.
2: Já.
3: Sorry, snellens spjalds og er jafnframt heiti íslensks listamanns.
2: Veitir hvað listamaður er?
3: Ég veit allan ekki. En þú veist, ég er léleg með
2: það. Ég veit ekki.
3: Þetta er ekki, þú veist, nafn, skilur við mig.
2: Ok, segir þetta einu sem enn.
3: Nafn, skilur við.
2: Hvað er?
3: Hvað er mælt með notkun snellenspjalds og er jafnframt heiti íslensks listamanns?
2: Ég veit ekki hvað það er, sko. Ég ætla bara að segja píla.
3: Vilt þú stela? Nei, sjón.
2: Sjón,
3: mælt ok. Mælt sjónina, svona.
2: Já, ok. Í hvað sjónvarstáttum leik Charlie Sheen ef að látin fara og Ashton Kutcher fengið í hans stað?
3: Hæ, ég veit það. Held ég.
4: Segðu það aftur.
2: Í hvað sjónvarstáttum leik Charlie Sheen en var látin fara og Ashton Kutcher fenginn í hans stað?
4: Ég veit ekki hver þessi Ashton
2: Kutcher er.
3: Ekki?
4: Nei, hver er það?
2: Ég veit ekki.
3: Hann er með Mila Kunis.
2: Já, ég veit bara hver þið er út af þessu.
4: Nei, ok.
2: Ætlar að passa þetta, Óskar?
4: Í dagis.
3: Ég er samt að bara gíska,
4: sko. Ég veit það sem það gert.
3: Má ég gíska?
2: Já.
3: Ertu ekki með þetta?
4: Nei, ég er ekki með það.
3: Two and a half men.
2: Rétt. Óskar, þú ert að gefa guggunni bara endalösta stíðina.
3: Ok.
2: Óskar á að gera róleg við rún.
3: Ég veit.
4: Hver skrifaði handritið og leikstýrði hryllingsmyndunar Get Out og Us?
3: Fuck.
2: Uppáhaldsmyndir okkar.
3: Byrju, er það ekki Ryan Murphy eða? Ég held að sé Ryan Murphy.
2: Ég ætla svo að fá gíska.
3: Er það ekki hann? Veistu það?
2: Ég er með eitt nafn í huga.
3: Ég er að pælsa Ryan Murphy.
2: Er það Steven Spielberg?
4: Nei.
2: Ó, það er bara eins og ég vissi.
3: Hver er það?
4: Jordan Peele?
2: Oh. Já, bara kóngurinn.
3: Bara kóngurinn. Ok, hvað heitir aðalpersonan í Home Alone myndunum sem er leikinn af Macaulay Culkin?
2: Ég veit ekki hvað hann heitir.
3: Jú, þetta er ógeislega létt. Þegar þú dýpar það eins. Það er útla fræg sena. Veistu þú það?
2: Ég veit þetta ekki, sko, ég er bara sé þessa myndalega einu sinni.
3: Óskar,
2: ég
3: er að fara stelja það, sko.
2: Ég ætla að segja bara, ég nenni ekki að pæla þessu, ég ætla að segja Mike.
4: Veistu hvað strákurinn heiti?
3: Já.
4: Kevin?
3: Já, rétt.
2: Jæja, Óskar, fyrsta stíð komið.
3: Manst ekki, hendist Kevin, this is for Kevin.
2: Ég bara sé þessa mynd, sko, einu sinni.
4: Ha?
3: Nú.
2: Hvaða merku verðlaun vann Marie Curie fyrsta kvenna árið 1903?
3: Maria Curie?
2: Ég held það,
3: þú segir það. Ekki Curie?
2: Nei, C-U-R-E-E.
3: Já,
4: ok. Hvað fyrsta?
2: Merku verðlaun.
4: Ég veit það ekkert.
2: Það er að passa þetta.
3: Bara einhver verðlaun.
2: Hvað
4: er einhver verðlaun?
2: Já.
4: Bara Nobel Peace Prize.
3: Peace Prize.
2: Eða lokaða svarið.
4: Já, já.
2: Það er bara rétt hjá þér.
4: Yes!
2: Já, já.
3: Já, já, ætlar ekki að setja á lag eða eitthvað?
2: Nef, erum við ekki að klára?
3: Að það, ég
2: svo er Óskara eftir einu spurninga.
4: Shit, nei.
3: Ok, ég er stress.
4: Hvers konar kjöt neittist rúbílið frá Úrugvæ til að borða eftir flugslys í 1972?
3: Hvernig brauð?
4: Hvers konar kjöt?
3: Já, mannakjöt.
4: Já, rétt.
3: Já, ég.

0: Blissiro.is
1: Góðan og blísaðan daginn Blissiro
2: Þetta er Kristoffer hérna hjá Blómum, Kryddum og List Það er hérna beðinum að skreita hesthús Er þetta eitthvað grín? Jó, við skreitum ekki hesthús, sko Nei, alveg sama þú sért að fá nýjan hest Aha, ég skil Allt húsið og skrifa velkomin Jörp með fjólum sem Jörp getur síðan borðað Þetta æði minnsta mál
1: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
3: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu
4: Hafðu það ferskt og gott Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það Hagkaup
3: Áðan spurði ég Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þeir koma frá Suður-Ameríku. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
5: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
6: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
7: Ef skalti á skipta máli, sign.is
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
9: Ótrúlegt hvernig fimm venjulegar tölur hafa náð að skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 Lotto Leikurinn okkar

0: FM 957.
1: Já, það er komið að því að halda áfram í Ertu klárar en Patti Hæmi?
2: Vonandi breytist það yfir í Ertu klárar en Guggi Gúmmibát.
1: Staðan er núna 5 fyrir Guggunni, stórleikonu og meira, Patti Hæmi 4 og Óskar Arnór 2.
2: Heitirðu Óskar Arnór?
3: Já.
2: Ég vissi það ekki.
1: Hæ?
2: Við

0: sem bara Óskar Morales.
1: Ég ætla þetta að vera svona sem allir landsmenn vissu. Jæja, þá förum við, Óskar, ertu ready? Þú er svakalega létt spil hérna.
2: Yes.
1: Frá hvaða landi koma Tropedy Elite kvikmyndirnar?
2: Og ég vita það.
0: Gíska bara hvaða land.
2: Tropedy Elite.
1: Tropedy Elite. Bara eitthvað gott land.
2: Bara segðu þetta aftur.
1: Frá hvað landi koma Tropedy Elite kvikmyndirnar?
2: Frakklandi.
1: Rangt.
0: Ég ætla að segja bara Bandaríkin.
1: Nei, Brasilíu.
0: Ok.
2: Já, hérna. Úr hverju er japanski drykkurinn Seik gerður?
1: Sake.
2: Sake. S-A-K-E.
0: Ég veit þetta.
1: Já, þetta er þitt líka.
0: Ó nei, nú er ég að fara að regla löndum. Ég ætla að segja Japan.
1: Nei, frá já. Úr hverju?
0: Ha, úr hverju?
1: Já. Er japanski drykkur?
0: Og ég ætla að segja frá hverju, hvaða landi? Úr hverju? Fuck, þetta veit ég lóki ekki. Ég er bara að fengi eitthvað svona.
1: Ég held ég veit þetta.
0: Er þetta bara hrísgrjóna?
2: Já.
1: Ó, ég ætla ekki sko.
0: Djú, það er maður klár eitthvað.
1: Með þetta fyrir hún.
0: En er þetta frá Japan?
1: Já.
0: Ok, ekki Kína.
2: Það stóði spurninguna.
0: Ha, það?
1: Já, ef hún myndi leggja niður síma.
0: Æ, sorry, ég var í leik. Hlusta.
1: Já, þú veist, niður með síman.
0: Sorry. Ok, hvaða fiskur eru á íslenskum 10 krónu peningi?
1: Oh.
0: En þú veist, þú ert að veit þetta, nú ert þú veginn veiðmaður.
1: Er þetta þorskur?
0: Þetta er loðuna.
1: Ó. Oh.
0: Mm-hmm.
1: Jæja. Óskar, hvað kallast stærsta hvel jarðarinnar sem einnig var heiti á yfirhöfn á víkingaöld?
2: Hvel?
1: Hvað kallast stærsta hvel jarðarinnar sem einnig var heiti á yfirhöfn á víkingaöld? Þetta...
2: Hvað hvel? Hvalur?
1: Nei, hvel, það er held ég bara svona... Ég veit ekki hvað hvel er. Hvað kallar stærsta hvel jarðarinnar? Ég held það að sé þú veist það sem er í kringum jörðinu það er alltaf skipt í svona dun.
0: Hvel?
2: Hvað er það?
1: Þetta er bara, þú veist þú veist aldrei að fara að ná þessu sko.
0: ég held að það sé bara. Það kemur ekki eins og hvað það er.
2: Nei.
1: Það er bara að passa þetta.
2: Já.
1: En þú Gugga, ertu með þetta?
0: Nei, ég er ekki með þetta.
1: Þetta er auðvitað möttull.
0: Já, það, hvernig læti ég? Það sko kom ekki eins og hvað hvel þýðir.
1: Nei, þetta er bara eitthvað.
2: Hvaða tónlistamaður hefur sendt frá sér plötunar Þeir, Vagg og Velta og 17. november?
0: MC Gauti.
2: Já.
1: Þú varst náttúrulega bara, erum við ekki leikum að fá þetta spil?
0: Nei.
1: Legðu frá því síman bara. Takk.
0: Þeir eru hvað stendur skammstöfunin?
1: Oh.
0: Það er ógeðslega lengt. Já, D-I-S-R-N-I sem er til dæmis að finna í mörgum kennslumyndböndum.
1: DIY, do it yourself.
0: Já.
1: Yes. Oh. Ok. Hvað hét persónan sem Baltasar Kormákur lék í kvikmyndinni Djöfla í hann? Óskar.
0: Ég veit þetta ekki.
1: Ég veit þetta ekki heldur.
2: Nei, ég veit þetta ekki.
1: Að það passi þetta?
2: Jó, hver...
1: Góttu með eitthvað nafn, það er svona svolítið klassist.
2: Bara eitthvað nafn?
1: Já.
0: Gískum bara á eitthvað.
1: Þú er eitthvað klassist og gott.
2: Bara
0: segðu bara Óskar.
2: Já, segðu bara Óskar.
0: Má ég segja bara Jónas?
1: Nei, þetta er auðvitað Baddi.
2: Já, auðvitað.
0: Klassist nafn, hvað er það?
1: Óskar.
2: Já,
0: Óskar.
2: Hvað vinsæli gamanþáttur áttu upphaflega að heita Insomnia Café?
0: Insomnia Café? Örgla frend.
1: Við erum viss búin að fá þetta spil. Já, vorum þetta bara í seinast.
0: Nei.
1: Jú. Guðrún, hlusta áttum við festháttinn. Við vorum með þetta þá. En ég skal ekki að vera þetta. Jú.
0: Nei, ég skal andur hlusta hann.
1: Ok.
0: Ég held ekki. En ok, hvað kallast kindamörin sem mörgum þykir gott að hafa út á skötu?
1: Ha? Kindamörin?
0: Jeps, ég veit ekki hvað þetta er.
1: Er þetta hamsatólk?
0: Herðu. Það er bara rétt hér.
2: Ha,
1: period.
0: Period, sko.
1: Jæja, herru, þá förum við þetta.
2: Mm-hmm.
1: Ó nei. Hversu oft kemur orðið Sódóma fyrir laginu Sódóma með sálunars Jóns míns?
2: Ég er náttúrulega bara að gíska, sko.
1: Já, gíska bara.
2: 39 sinum.
1: Rátt.
0: Ég ætla að segja 8.
1: Nei, tvisvar.
0: Í alvöru.
1: Greinlega.
0: What? Ok, áhugavert.
2: Hvað líkamsluti söngkonar Shakiru lýgur ekki ef marka má vinsa?
0: Þetta erum við búin að fá.
1: Við erum búin að fá þetta, já.
2: Það er tækið nýtt það.
1: Já, finnur eitt annað svona.
0: En það eru mjáðminnar.
1: Það eru mjáðminnar.
0: Það er lífa aldrei. Ekki mínar.
2: Okay.
0: Ok.
2: Hvað var steppi sem stóð á ströndu að gera samkvæmt tungubrjótinu?
0: Ég veit þetta ekki. Steppi stóð á strönd að selja.
1: Ég held ég veit þetta nefnilega.
0: Selja sót og synd.
1: Nei, steppi stóð á ströndu og var að moka skít.
2: Nei, tróðast rík.
1: Ó, trúðastri, ég held að vera steppist á að það var alveg hér. Nei.
0: Þetta var alltaf eitthvað S. Steppist eða þá strönd, þú veist, S, S, S.
1: Já.
0: Þessna var ég bara að bylla eitthvað S.
1: Já, við erum gert allavega.
0: Ok, þetta er ég að spyrja.
1: Já.
0: Já. Í hvernig gjafapappír er jólahjólið í laginu Jólahjól?
1: Þetta djóka.
0: Nei.
1: Í
0: þú veist þetta alveg.
1: Er þetta litur?
0: Í hvernig gjafapappír?
1: Í hvaða lag er jólhjóð? Er það undir jóla, jóla,
0: þeim
1: er pakki Þeim jóla, jóla, þeim er vonlega stór pakki Með sí, í silfur.
0: Já, í silfur, pappír.
1: Já.
0: Já. Það er bara að gefa þér þetta.
1: Takk. Herðu, Óskar. Já, já, þetta áttu að vita. Hvaða setningu sagði keppandinn í þættunum Bandi hans Bubba svo óskýrt að hort hefur verið að klippna því nokkur 100,000 sinnum á YouTube? Þetta er svona Icelandic pop culture.
2: Já, við þetta. Nei, ég veit það eitt. Segðu þetta aftur.
1: Hvaða setningu sagði keppandi í þættunum Bandi hans Bubba svo óskýrt að hort hefur verið að klippna því nokkur 100,000 sinnum á YouTube?
2: Nei, ég veit það ekki.
1: Ætlar að passa þetta?
0: Já. Ég veit það ekki.
1: Þetta er mér liðið bara ágætlega vel bara.
0: Já.
2: Á hvað þrem orðum endaði Geir H. Hardi hrun á varp sitt 7. oktober 2008?
0: Guð blessi þjóðina.
1: Er það ekki Guð blessi Ísland?
0: Oh, jú, það er það. Fæ ég ekki rétt fyrir þetta?
1: Nei.
2: Hann ætla náttúrulega að vinna.
0: Vá, þú ert svo leiðlega.
1: Er það búið?
0: Ég hefði gefið þetta.
1: Ég ekki ég. Ert þú búið með allt?
0: Nei.
1: Nei, áttu eitt eftir?
0: Já, það er fokkin lett.
1: Oh,
0: þetta
1: var okay,
0: bæðið fokkin lett.
1: Og því nú er staðan 8-8.
0: Já,
2: Új.
0: Þú ert svo leiðlega. Það ætti að vera, ég ætti alveg að hafa fengið hitt.
1: Nei, þetta er bara svona iconic. Ég er að horfa að segja Guð blessi Ísland, hann sagði ekki Guð blessi þjóðina.
0: Ok, alveg sama.
1: Nei.
0: Jú. Hvað hafa fjöllin vaga lengi samkvæmt hljómsveitinni
1: Ekko? 1000 ár. Ha. En aðra vikuna vinnur Patti Hæmi. Hvor er klárun Patti Hæmi?
0: Þú ert svo montinn sko.
1: Óskar, ég bara þakka þér innlega fyrir komin og taka þátt í
0: þessum
1: æsi spennandi lið. Guð geymingur nú hendi í eitt svona fullkomið fyrir helgina.

0: Hæmi og Gummi. Period.
1: Já, já, það er bara þessi föstu dagur í dag.
2: Ó, já.
1: Skilur, það er bara FIFA World Cup er coming up again.
2: Já, bara þannig, í padelinu. Herri,
1: þú ert með næsta lið.
2: Já, og það er sko, ég nefnilega fór í curly FM um daginn. Og þú hlustar aldrei á neitt sem ég gerir þegar ég fyrir svona hlaðverp.
1: Nei, ég, Guðrún, ég hef ekki tíma. Þú ég ert ekki með stórleiki. Halló. Í hverri viku, annað hvort þar ég hlusta
2: að
1: horfa.
2: Ég var ekki að ráðast að þig, ég var á okkur. Ég ætlaði bara að segja að það er svo gott fyrir mig að þú hlustar ekki.
1: Ok.
2: Og því, þá get ég tekið okkur í sama lið og ég tók þá í. En þetta er basically, hvað var ég að smjata?
1: Nei, bara.
2: Hvað kynkur á? hvor okkar er líklegri, eða þú veist, bara hvor okkar.
1: Ok.
2: Og við eigum bara að ræða þetta.
1: Ok.
2: Mögulega rífast smá.
1: Okay.
2: Okay. En það bannaði að verða heitt í hamsi.
1: Okay.
2: Þetta er bara stemming.
1: Ok.
2: Ok.
1: Okay.
2: Okay. Hvor okkar... Sorry.
1: Hvað þetta var að segja?
2: Ég lofa þetta er mjög PG. Hvor okkar líklari að fyrirgefa framhjóhald?
1: Ég.
2: Ok.
1: Ha, já, ég.
2: Ok. Hvor okkar... Ég var ekki að hlæja þessu by the way. Það kemur á eftir. Ég held ég sé sammála. Hvor okkar... myndi gifta sig á undan
1: ég
2: sammála ok hvor okkar myndi ljúga bodycount
1: þú
2: líka sant
1: þú er samt yktari
2: þú segir bara eitthvað og þú kannt ekki standa við lína það er your
1: en ég kom með mína tölu
2: líi
1: nei bara mín tölu og þú veist mín maker meiri sense
2: you're gonna stand by it
1: já
2: ok
1: Þá erum við ekki saman það að þú ert
2: Ég var að segja við gerum það bæði
1: Já, þú ert alveg líklegri samt
2: Ég er líklegri
1: Já
2: En mér líður sem þú gerir alltaf en þú þarft þess ekki Veistu hvað ég veit, þú gerir alltaf bara svona óvart
1: Já, já, ég þarf þess ekki
2: Þú bara gerir það
1: en, veist, Já, en ég bara tek þátt við því
2: Ok hætt að hitta vini sína þegar það eignast kærasta
1: Þú
2: Í alvöru
1: Já
2: Ok, já, ég held ég sé líklegri
1: Miklu, alveg bara miklu
2: Já, þú, já,
1: já.
2: Ég er líklegri
1: Já
2: Ok landi í slagsmálum? Nei, þú ert ekki bara að hugsa
1: Mér þú alveg stundum gróf
2: Ertu að grínast? Ég get ekki laminate for the life of
1: Nei, me. Það sagði enginn að fara að vinna slagsmálin
2: Ég
1: að byrja þau
2: Ertu að djóka?
1: Guður, þú berð alveg svona klostur að dreita þær út ekki svona lengi Þú ert alveg þessi típa
2: Patrikur, þú hefur, skilur Þú ert líklegri
1: Fyrir mörgum árum
2: Þetta er alltaf þú Ég held að þetta væri no-brainer
1: Ó, ok, þið skal taka þetta á mig þá
2: Að það?
1: Já, já
2: Ok, hvor okkar myndi deyja fyrst þeir
1: hryllingsmynd? Ég? Nei, í hryllingsmynd, ó nei, þá var það þú Ég ætla bara að tala í lífinu Þú alltaf, ég held að þú var alveg fyrst ég, af hóp átta, þá væri þú fyrst
2: Ég er sammála, sko
1: Þannig að, eða Paul Lotti væri að þú væri sem morðingin Það getur líka reyndar alveg verið
2: Patrikur?
1: Hvað?
2: Akkur segir það?
1: Þú ert bara típa neða
2: Og það er hlusta svo mikið af morð, kannski
1: Já, ef það er ekki morð það er á Tjernobyl
2: Herri, veistu, ég er komin í nýtt
1: Hvað?
2: Ég er núna svolítið mikið, sko
1: Ó, nei
2: Og það við byrjum aftur að hlusta dópsík, þá byrjaði ég að fræði mig meira oxy
1: Já.
2: Farlurinn en síðan er ég farið núna smá yfir í JFK
1: ok
2: allan að hvor okkar er með meira game ég vil smá gefa mér þetta
1: já ég náttúrulega er ekkert að stunda game
2: nei ég veit
1: þannig að ef með við bottkanti já þá hlýtur þú
2: æ þegi þú hérna game samt ég held að þú ert alveg með game samt alveg mikinn
1: ég er ekkert að Pæli því, er ég eitthvað að stunda
2: ég,
1: það?
2: Ég pæli mig því núna, fyrir liðin
1: Þessi, ég held ég sé aldrei eitthvað svona pulla a game
2: Pulla a game?
1: Já, þessi, ég er aldrei eitthvað að flörta því Instagram
2: Það þarf ekki að vera Instagram Ég er að tala bara svona, hver með mér a game?
1: Já, in real life, ekki ég sko, ég er bara ruddalega leðalega stundum þegar kemur okkur að tala um mig óvart sko
2: Já,
1: Ég fatt að það í New York, ég veit ég hversu ofta var einhver Svo erum bara, en við erum bara að tala um ykkur út þessum að nennir eftir
2: að vera þessi Þóttu þetta var fallegur maður?
1: Já, þú veist, ég bara er bara með minn mann og bara er ekkert að leitast í eitthvað svona
2: Ok
1: Nei, ég segi bara thank you Jesus
2: Ok Hver er líklega að simpa? Og við erum mjög bæði líklega hana En ég ætla að gefa þér
1: þetta. Lately. Þú.
2: Ég sammála.
1: Sko, senst einu og hálfu árinu.
2: Ok.
1: Já,
2: sammála.
1: Já.
2: En þú, þegar þú gerir það, þá held ég að þú gerir það meira.
1: Svafa.
2: Erum við ekki sammála þar?
1: Nei. Ég var þess að ræðum ammælskjöf sem
2: nei,
1: var keft
2: einu sinni. Nei, við erum ekki að gera það.
1: Nei.
2: En þú keftir líka gjöf.
1: Mér fannst það meira valið.
2: Ok. Allt er læg, sko.
1: Ok.
2: En ég held þess að við bæðum mjög slæm.
1: Ok.
2: Er það ekki?
1: Jú.
2: Við erum mjög svona, við spoilum alveg.
1: Já.
2: Það er ekki lægir, sko.
1: Nei.
2: Ok. Hvor er okkur verri leikari?
1: Þú.
2: Já. Ég er ekki góð leikari.
1: Þú getur það samt alveg. En það er bara ekki réttu momentanum.
2: Ég er ekki góð, sko, í því, held
1: ég. Ég get það á nanosekundu.
2: We know.
1: Já.
2: Þú lýgur bara fárunlu.
1: Ég get bara, nenni gera þetta, byllum bara út, byllum við út úr þessu.
2: En hver er betri kærasti eða kærasta, heldur þú?
1: Ég.
2: Heldur það?
1: Já, er bara ekki spurning.
2: Heldur þú, ég væri ekki góð kærasta?
1: Jú, er þú væri ekki betri en ég?
2: En heldur þú, ég væri ekki góð?
1: Jú.
2: Ok.
1: Jú.
2: En hvor er meira drama queen?
1: Fer eftir dögum. Þú átt alveg þín moment þegar þú ert með pínulítinn hausverk.
2: En í dag?
1: Ég skal taka á mig í dag.
2: Ok.
1: Ég skal taka á mig í dag.
2: Ok, þetta var einu sem ég með. Var þetta ekki skemmtilegt samt?
1: Jú, það var mjög skemmtilegt öðruvísi.
2: Já, og ha, mjög svona stemming.
1: Já.
2: Ég átti svolítið erfið með simpið og ljúga bodycount.
1: Já, það er ekki þín sterkasta hlið. En hér er óskala fyrir þig, Guðrún.
2: Æ.

0: betra.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Sko að þetta þriggja daga spa meðferð. Þið komið til New York daginn áður og þið fáið ákveði hunang áður niður farið að sofa. Svo þið vakin á albönskum strengja kvartett og sjú beint í kremin og fyrsta nuttið. Ég veit, ég vil ekki spoila meiru. Þrír dagar af slökun. Þið eigið að svo skilið.
10: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Hæmi og Gummi á FM 957.
13: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: FM 957.
1: Jæja, þarna rétt svo komist við ekki í lofti því að Guðrún Svavi mætti að taka hana.
2: Ég er alltaf hana reddi núna.
1: Ok.
2: Ha, og hana nú. Hvar? Og ekki fara að segja mér að setja betta út að við erum að fara í...
1: Við erum að fara í lagaleikin. Heyrist í mér?
2: Já.
1: Ok.
2: Vilt þú getur hækka þér þannig að þú ert númer 3?
1: Nei, þú veist, ég er nefnilega heyr alveg í þér.
2: Ha? Já, við erum alveg
1: efst. Ok.
2: Ég lofa. Okay. Þetta er bara smá skríti, hana.
1: Ok.
2: Ok.
1: Lagaleikurinn er búið Sign.
2: Sign.
1: Sign.is. Spirit.
2: Vá, við erum með gullfallega raddir.
1: Já, þá mætti segja það.
2: Þú veist að ég mun neyða þau í einn daginn að gera lag með mér.
1: Ok.
2: Ó, oh, ok. Engin mótrúi?
1: Nei, ekki í dag.
2: Ok.
1: Ég er í pási.
2: Ok. Ertu reddi?
1: Já.
2: Lagaleikurinn virkar þannig að ég segja á íslensku einhver texta sem er úr lagi annarkvært á íslensku, ensku, kínversku, þýsku eða dönsku.
1: Spænsku líka.
2: Já, spænsku líka.
1: Mm-hmm.
2: Og þú ert ekki skil hvað lagið er.
1: Ok.
2: Segjum við hver syngur það líka.
1: Ok.
2: Ok, ert þú ready að?
1: Já, ert þú ready að?
2: Ég held að.
1: Já.
2: Ok. Bragðast eins og jarðaber á sumarkvöldi.
1: Ok.
2: Og hljómar eins og lag.
1: Ok.
2: Mér langar í fleiri ber og þessa sumartilfinningu. Hún er svo yndislega og hlý.
1: Byrðu, byrjaði þetta bara neitt.
2: Bragðast eins og jarðaber á sumarkvöldi.
1: Ok.
2: Og hljómar alveg eins og lag. Mér langar í fleiri ber og þessa sumartilfinningu. Hún er svo yndislega og hlý.
1: Ok, haldi aðeins mér áfram.
2: Mm-hmm. Andaði mig inn, andaði mér út.
1: Mm?
2: Ég veit ekki hvort ég gæti nokkuð tíman verið án þess.
1: Þannig að byrja þessi upp á nýtt aftur.
2: Já.
1: Það fannst það einhvern veginn þægilegast.
2: Bragðast eins og jarðaber á sumarkvöldi.
1: Ok.
2: Og hljómar alveg eins og lag.
1: Ok. Ég er ekki með, ég er hlugshusta villuslag, ok.
2: Mér langar í fleiri ber og þessa sumartilfinningu.
1: Summer feeling. Ok.
2: Hún er svo yndislega og hlý.
1: Ok. Alltaf.
2: Andaðu mig inn, andaðu mig út.
1: Ok.
2: Ég veit ekki hvort ég geti nokkuð tíman verið án þess.
1: Ok.
2: Ég bara hugsa upp hátt. Ég veit ekki hvort ég geti nokkuð tíman verið án þess.
1: Ég veit ekki hvað það er.
2: Ekki?
1: Nei.
2: Engin gísk?
1: Nei.
2: Ok.
1: Og ég veit það.

0: meinari.
1: Guðrún.
0: Sumt má alveg vera erfitt.
1: Það hefur enginn hlusta á þetta lag viljandi. Þetta bara eitthvað sem er í liftunni.
0: Streamed songs núna í dag.
1: Já.
0: Þannig jú, margir að Nei, nei, over all time fór í top streamed songs
1: já, of all time. Já, það eru útastöðar og liftur í heiminum. Og þú veist,
0: ekki verið pyrrað röndu minn núna. Ég er líka
1: Vá,
0: meir
1: okay, nú, ég tek því í næsta lagaleg, í næsta vöku.
0: Watermelon sugar, þetta var bara búið út um allt.
1: Þú hefur aldrei sett watermelon sugar í bílinum.
0: Aldrei.
1: Aldrei.
0: Ég veit.
1: Aldrei.
0: Patrikur.
1: Ok.
0: Nú þarf það tranquilo, annars þurfum við að hætt í leiknum.
1: Já, næsta.
0: Þetta á að vera gaman.
1: Já, einmitt, er það ekki punkti með leiknum? Það á að vera gaman.
0: Ég er sko með mjög létt lög.
1: Ok, næsta þá.
0: Eigum við að róa okkur?
1: Þetta er fáránlegt, ok, næsta.
0: Patrikur, tranquilo. Ok, ertu ready?
1: Watermelon sugar, ok.
0: Já, ég ætla ekki að ljúga þér.
1: Ég veit. Ég þarf aðeins að byrja bara nýtt. Ok.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ég er að pæla hvort ég þetta byrja ekki þar annars þar. Viltu að ég byrja anstæða þannig, þú ræðir?
1: Byrja bara með allir sama.
0: Ok, þetta er mjög létt sko. Ég ætla ekki að ljúga þér.
1: Lætu, já, já.
0: Ég veit að hann er bara ekki sá rétti fyrir þig. En þú veist að þú veist að þú veist
1: að ljúga. Ok.
0: Og þú mátt segja mér ef ég hef rangt fyrir mér.
1: Af hverju að ég vita, alltaf þess áfram.
0: En ég sé það á svipnunum.
1: Byrja upp á nýtt.
0: Ég ætla ekki að ljúga þér. Ég veit að hann er bara ekki svo rétti fyrir þig. Og þú mátt segja mér ef ég hef rangt fyrir mér.
1: Já, veitu hvað þetta er sko?
0: Ég veit.
1: I'm not gonna lie to you. Byrja upp á nýtt.
0: Ég ætla ekki að ljúga þér. Ég veit að hann er bara ekki svo rétti fyrir
1: þig. It's not the right for you.
0: Og þú mátt segja mér ef ég hef rangt fyrir mér. En ég sé það á svipniðinum.
1: Alltaf aðeins áfram. Oh, hvað er það?
0: Þegar þú segir hann sé sá sem þú vilt. Þú átt sko að vita það núna.
1: Ég á að vita það. Ég bara er alveg blank, sko.
0: Ok. Og þú eyðir öllum þínum tíma í þessu sambandi sem er ekki rétt fyrir þig.
1: Ég ætla að passa þetta.
0: Nei, þú, ég nenni ekki að vera fyrrar út um aftur, sko.
1: Nei, þú veist, þetta er, ég ávita hvað laga þetta er. En ég bara passa út í ég bara með hausnum okay. Að ég sé í lyftu með varumvel sugar í hausnum
0: yeah.
1: Hvað gerir núna?
0: Ég veit ekki.
1: Þetta er Sjón Vendis, ég heyrði það.
0: Ó nei, akkur sem
1: Hvað ertu búin að gera, Guðrún?
0: Veit það ekki. Á ég þetta fjórir?
1: Nei, þetta var einum.
0: Þetta er á einum, ó oh. Ok, bara hvað glitt.
1: Já, þarna er þetta.
0: Akkur fyrir þetta nút? Þú mátt þetta ekki sjá. Jú, jú. Hvað er ég að gera rátt? Ég er að taka þau.
1: Má ég sjá?
0: Hæ, maður komin að hjálpa.
1: Ég byrjar þetta upp á nýtt. Ég er náttúrulega að heyra ekki nýtt.
0: Þetta er uppi.
1: Hvað er bara allt í ruglu?
0: Ok, og ekki bara, getur þetta okkur í lag? Ég þarf að fá bara eitthvað til að hjálpa mér.
1: Bara í, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þ

0: Ó já, við erum mætt aftur og nú ætlum við að reyna á þeirnsun en Kristján Gumbot er á tökunum og þannig að það er
1: okay, allt komið í rugli. Ok, en það var ekki mér að kenna samt.
0: Hvað veit maður samt?
1: Ég sver það, ég var með sérfræðingum málinu og þetta var ekki mér að kenna. Okay. Og ég gaf hvert í næja þeins núna.
0: Ég prófaði.
1: Ég held ekki samt en prófum út að Sjón Mendes þessu góður sko. Nei, það bara virkar ekki alls hennar.
0: Já,
1: já. Eða, svona er þetta
0: í dag.
1: Svona I know I can treat you better
0: Já.
1: Than he can
0: okay.
1: Þetta var það, með Shawn okay. Mendes
0: okay.
1: ok, næsta er Ljósin dansa á mér
0: Ljósin dansa á mér
1: mm-hmm.
0: okay.
1: Hættir ekki að horfa á mig
0: Ljósin dansa á mér Ok
1: Komdu til mín Því ég veit alveg hvað þú vilt
0: Ok
1: Nýtum kvöldið því á morgun þekkjum svo ekki meir.
0: Er það með Nikki?
1: Mm-mm.
0: Ok.
1: Þurfum ekki að segja neitt. Bara við tvö.
0: Er það hérna, you don't have to take a close off? Er það það?
1: Nei. Bara við tvö ein. Þurfum ekki að segja neitt.
0: Segja neitt. Ég veit ekki hvað laga þetta er haldið, alltaf er samfram
1: Ég er bara með þetta
0: oh.
1: Ég held að myndi ná þessu beint
0: Nei, byrjaði upp á nýtt
1: Ljósin dansa á mér, hættir ekki að horfa á mig
0: The light dance on us
1: Ok, ég ætla bara að gefa þér þetta, þetta er íslensk lag
0: Ok,
1: Já.
0: Segðu þetta aftur
1: Ljósin dansa á mér,
0: Já.
1: Hættir ekki að horfa á mig Komdu til mín, því ég veit alveg hvað þú vill
0: Hvað þú vill?
1: Nýtum kvöldið því á morgun þekkjum svo ekki meir þurfum ekki að segja neitt bara við tvö ein
0: ég veit ekki hvað lað er
1: þú veist það sko en ég næg ekki að spila en þetta er með alesku þetta er bara við tvö ein og vorum hlusta í gær og vorum að dansa
0: og það er enda gett
1: en þetta er erfitt að muna sko textan á undan En þetta er geðlag, ég vildi geti spila
0: oh.
1: Þetta er smá leðalag, því neða ekki gera Og ég reyna að syngja vel
0: Já, hvað er með það?
1: bara við tvö ein Þurfum ekki að segja neitt
0: Ok
1: Var það líkt alls
0: Já, þetta, okay. ég, þú veist, þú getur alveg kikjað
1: Ok, en hérna er ég ekki að fara að syngja því miður Þú okay. getur sungið vonandi bara
0: Ok
1: Ready? Ég blanda saman Greg Lauren og Purple Label Skápur minn alltof tröðfullur föt út allt á borðinu
0: Ha?
1: Já Við gengum í Vilón þar til það var orðið upplitað Já, ég ástæðan fyrir því að gaurar ganga með gaujar töskur Það voru gaurar að gera það áður en ég kom með þetta í hverfið Ég byrjaði á þessu Ég gerði þetta töff og samdykt Ég byrjaði á þessu Þú mynd fattu þetta sko í næstu línu en ég ætlaði bara gákvist að náði þessu
0: Er það eitthvað Pop Smoke?
1: Nei, þeir fattu ekki stíli minn því þeir skilja mig ekki Og svo myndir fattu í næstu sko Ég var, vildi bara svo mikið og myndi fattu því þessu
0: Byrjaði bara nýtt aðeins
1: Ok, viltu segja þetta allt aftur?
0: Já
1: Ég blanda saman Greg Lauren og Purple Label
0: Ok
1: Skápurinn minn alltof tróðfullur föt út allt á borðinu
0: Er þetta ennst?
1: Já
0: Er þetta Boogie with a Hurry?
1: Nei
0: Þá er ég alveg lostali
1: Nei ok, þá ætla ég að segja hitt
0: Ok
1: Ég seldi sálinu mína fyrir Chrome Hearts blanda við Carhartt
0: Er þetta Lil Uzi?
1: Já
0: Þetta er hérna Er það með Nicki Minaj slagið?
1: Mm-hmm.
0: Hvað heitir aftur? Fashion?
1: Já, eitthvað fashion
0: Man eitthvað heitir alveg En man aðeins fashion eitthvað
1: mm-hmm. Þú ert alveg með það?
0: Já
1: Endless fashion
0: Endless fashion, já
1: Já
0: Og þú getur ekki að spila það fyrir okkur
1: Nei, ég get ekki En vilt þú syngja fyrir okkur?
0: Just, ég kann eða bara Nicki partinn að því
1: Já, viltu koma með hann?
0: Nei, já, ekki því að Já, ekki því það
1: Þetta er ekki eitthvað
0: Nei, þetta er ekki
1: Nærli nenn eitthvað
0: Even if your name was Natalie and none of you, but she's still going to check me. You heard
1: hey. Ok. Ertu reddi í næsta?
0: Já.
1: Ok. Ég hef heyrt að ert góð með þessar mjúku varir.
0: Já, þetta hérna Drake og Nicki Minaj. Nei, þetta ekki Nicki Minaj. Þetta Drake og Rihanna.
1: Mm-hmm.
0: No, hvað heitir alltaf? I'm trying to work it out. White wine. Okay, only thing that I know is right. Oh, na, na, what's my name? Er ekki það?
1: Jú.
0: Oh, get lag.
1: Og ég næg ekki fokkinn spila það. En.
0: Má ég heyra, spila það. Dreikin alltaf kóðu vinnu þáttarins.
1: Ég get ekki spila það.
0: Nei, syngdu það.
1: Já. I heard you good with some soft lips. Yeah, you know a word of mouth.
0: Okay.
1: The square root of 69 is 8, so, right? Because I've been trying to work it out.
0: Okay, tell.
1: Okay, heyra.
0: Er það búið?
1: Ég ætla að fara á tökunum. Já, þetta búið.
0: Já, þú bara búið að eyða leikja takkana.
1: Ha?
0: Þú búin að eyða leikja takkana.
1: Bara, bæ, sjáumst þetta smá.

0: tvö virt Hæmi og Gummi á FM.
1: Jæja, þá er eiginlega bara að koma að lokum hjá okkur þennan fallega föstu dag við erum svo að
2: Já
1: Veistu hvað, ég verða því ekki hana, ég svo þreyttur að ég gæti alveg mætt aðeins einn út að borða það eftir
2: Já, veistu, ég eiginlega búin að taka eftir Þegar ég setta vormelan sjökur á þann, þá var ég alveg svona gæti þurft blind
1: Já Þurft, það var alveg
2: sem er alveg valið galið, sko.
1: Þurft, tölvan krassaði út að einhvern veginn getur pælt í Spotify þetta virka í tölvunni
2: Já.
1: út í þú settur á Watermel Sugar
2: þannig ég ætla bara að taka þetta á mig
1: hvað ætlar að gera í vikunni samt? Erum við að fara að fá nýjan stórleik fyrir á Guðnu? Ertu að fara að leika í einhverju meira?
2: Reyndar ekki sko.
1: Þannig er kvíld
2: það er
1: lagði í kvíkmyndaheiminum
2: en veistu hvað er að fara að gerast á mánudaginn? Ég er aftur að fara í dermapenn í húðfegrun Þannig ég verð aftur svona rauð og hvít og ógslu
1: Ok
2: Þannig við kannski tökum ekki aftur upp podcastið þannig
1: Nei, mér finnst þetta alltaf gaman að þú lítur þannig út
2: Svona illa út
1: Já, bætir aðeins með illa út
2: Skil
1: Þú veist þá ekki dæmætt líka leysi en samt
2: já.
1: ekki verið alveg reki útliti
2: Ég skil þig sko
1: Þannig að
2: þetta
1: varst ekki dermapenn í seinustu viku
2: Jú, ég þarf að fara alveg og tökja fari... vikna fresti smá vektum í moment
1: já.
2: svo erum fyrir ammæli, átt að vera að fara í bússa líka þannig gáum hvað ég geri kemur ljós, ég erum líka fyrir augnhár, thank god
1: ok, þannig að það er bara svona alvöru vika framöndan
2: ég reyndar að vinna líka
1: já,
2: það
1: vil ég
2: koma í kýrú
1: þá er til við gugga á móti ykkur ég reyndar að kem þá
2: ok, love it
1: því ég hef ekkert betra að gera
2: nei,
1: vika mín er ekki svona bókast
2: já, hvað ert þú að gera? Ekkert
1: skemmtilegt? Nei, ég held ég
2: Bara svona sjálfstætt starfandi
1: bara svona,
2: moment
1: Bara það er lett líf, skilurum að hvart er ekki í verðbólgjunni Takk fyrir okkur

0: 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
3: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
4: Það er alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punktið. Blómaval. Heillandi heimur.
5: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, auga við 182, Epli Smáralind, epli.is.
8: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra Alland og sindri.is.
9: Haustið mætt á Sýn. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
10: Þetta verður eitthvað.
11: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
12: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
13: Dale Carnegie. Dale.is.
14: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
15: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
16: 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
17: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
18: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
19: Góðan og blís

0: Ég er allir tilbúin, klukkan er orðin fjögur. Það er föstudagurinn 25. september og FM95 blöður hafði göngu sína á þessum fína föstudegi, ekki fyrsti og vonandi ekki síðasti þáttun okkar í þessu stúdíu. Fullu bátur, Dauðun Blöndaleiti ég og beint á móti mér sitja já, hlauparinn Steindór Róa Steindórsson og þjálfarinn Egill Einarsson eða hvað, líkansrættar frumurinn Veitu hvað er það sem þið dreymir alltaf að vera þegar kemur hérna þetta ógeðslega blaða þannig í ágúst?
1: Áhrifavaldur
0: Nei,
1: en við langar ekkert að fara í áhrifavalds grúppuna að ná þar inn
0: það var gaman þið langar að vera áhrifavaldur en þú ert bara ekki ná
1: góður
2: og þið langar að vera í blaðinu mjög sérstakt sko
1: er áhrifavaldur við langar bara að fá veist, þá viðurkenningu að fara undir þann fólder í blaðin
0: já,
1: já, já, já.
0: Þetta blað hefur aldrei kom út
1: þetta
0: blað hefur aldrei kom út þannig að Steindi sendi í grúpun okkar og íbarast að byrja þetta já, hann er ekki hreifin að þið
1: hann er ekki hreifin að þessu blaði
0: ekki eftir hann fekk myndina sér hann að Bjöka Tór myndina og hann launaðist í listamaður landsins það fór í okkar besta mann
2: var það ekki, þú veist, það var mjög langt síðan sko
1: Já, fá nýja svona myndar, nýja Bjöka Tór mynd og svo þetta í jakkafutunum og horfir eitthvað til liðar
0: og ertu hann svona pínur svo köttu núna á þetta hárinu ertu á leiðin í tökur
2: þú kallaði mig hundigær, þú sagði ég væri alls og Guinness
0: þú ert þetta orðið mjög líkur
2: ég er ekki svo kött, já, ég og hundurinn erum svolítið líki sko
1: Hvernig gengur með Guinness? Er hann vel upp aðlinn, illa upp aðlinn eða hann að hafa sér og fýtlaði heima?
0: Hvernig gengur uppeldið?
2: Það gengur bara fínt, þú veist, hann er 10 mánaða
0: Hann er eitt, kom að sækja töskur um daginn sem ég rætti nú hérna í síðasta þætti Þegar þú kom að sækja töskuna sem þú glemdir þegar ég beið eftir í 45 mínútur
2: Hann á ekki klippingu fyrir njóknir núna í byrjun oft Hann er auðvitað svolítið loði núna, það ekki
0: En líka bara hann er svo stór Það komum reyla meira óvart, þetta er alveg
2: Hann er risa stór sko
0: Þetta er, hann er stærri en rolla
2: Ég veit
1: Já, menn, hann,
0: hann er nær hesti
1: Allar ekki að fá svo Instagram hund, bara svo þægilega
2: Þú veist, en við þetta er hvað stofar Það er erfitt að hund sko Þú veist, hundar þurfa mikla athygli og þurfa göngutúra langa sko Þessi hundur er ekkit eitthvað að fara ekkit einu sinni með hann út sko Hann þarf að fara oft út Þetta er bara
1: það er gott fyrir þig og
2: bakastöpið ég er ekkit eitthvað endilega duglegastur í því það er bara þar að deila þessu niður
0: þú ert að passa það, snotta spilaðist af því hann var sko, hann þarf það mikla útiveru þannig veiðuhundur, þetta var hérna írskur setið eitthvað, ég heiti það snottas, hann bilaðist
1: það var rómikið inni
0: nei, veist, hann var alltaf að hlaupa á flugvellinu og pappa láta hann hlaupa bara alla flugbrautina þegar mamma og pappa sá Það var víst eitthvað gott sem að þetta var ekki bara hann sko
2: Það voru Það veitum við akkur segir að ég passa mig að minn hundur lendi ekki í því
0: Hann þarf að fá alveg reyningur
1: Hann geti bíða þess að snotast
0: Það er ekki gott, allt í hvernig segir hann inn í vaska og sem bara Það var bara þannig dæmi
2: Hundurinn var með meðfætt, hann gallaði ekki
0: Já
2: En sko þú veist, nei, þetta er bara Sko það sem að Þegar ég kem heim Hundurinn minn, hann er svo glaður þegar hann sér mig
0: Það, er það ekki gott að því að börnin er einhvern veginn hætt að stökk og mann þarf að kemur heim
2: sko,
0: öllum saman þarf að kemur heim
2: Málið það sko, he pick me, hann velur einn í fjölskyldunni
0: Og þú ert uppáhalds
2: Ég er uppáhalds og, hérna, og við erum mikið saman sko Þú veist, við erum svolítið svona Þegar húsi sofnar þá erum við tveir svona að snáðast
0: Já, hann meig á gólfið þú komst heimjum daginn eftir eitthvað utanlandsfærið ekki Hvernig verður hann sko, þetta brúti í fimm vikur?
2: Já, já, hann verður sex vikur sko Hann verður, hann tjúlast sko en, hérna,
1: Það taka feista með honum
2: Já, já, en máli er þegar ekki
0: Feista með honum
2: En ef ég fer í eitthvað svona vinnuferð og við í þrjá fyrir daga eða viku eða eitthvað svona og kem heim Hann horfir á mig og instantli mjúniður sko Bara alveg
0: hann á bara eftir að Tjúlastur og kemur einmittur á hinn
2: Já, já, en þú veist, það er samt sko að eiga hund, drengir er eitthvað sem að gefur djún mjög mikið sko
0: Já, samt alltaf vælandi Þú stoppaði, ég var næstum að köpa hund Nei, ég var næstum að köpa hund í daginn Þú bara hringdir í mig og sagði bara, herri, þú veist, þetta er geðvik Vinn, þetta er miklu erfið en ég held að þetta væri
2: Ég hafði smá áhyggjur af ykkur af því að þið voru

0: opna staðinn og veist, ég held að þetta hafa ekki verið gott timing sko.
1: Við munum enda að fá okkur hund.
0: Verði ekki það þú,
2: ja, getur ekki, getur ekki bara ekki verið á fossunum svona, svona stemningshundur sem liggur bara hvort í hotni eitthvað.
1: Það mann ekki verið jafn stóra kynni.
2: Nei, nei. Sko þessi Instagram hund.
0: Já. Ég er ekki að tjóka.
1: Ég var alveg til bara pökk.
0: Já, og
1: er ekki pökkur stemning?
0: Jó,
1: lítill feitur eitthvað.
0: Jó, jó, pökkur góður. Og þú veist, ja, allir hundar eru góðir. Það fer eftir hvernig hund, sko.
2: Samt með fyllibitunum ekki geta, veist, fólk geta stíð von á. Það maður ekki að það lítill.
1: Stemmingin er ekki þannig að fólk sem að hófst ég að stíð og hunda.
0: En sko,
1: maður bara matalöð eftir svona hverfist.
0: En sko, litlir hundar.
2: Þeir leikur af æxerna að spila
0: það eitthvað. Svo er hann
2: á svæðinu
0: gelta svo mikið, fattur
1: við hvað fekk þig,
0: oft sko
1: hvað fekk þig til að kaupa portugalskan veiðu
0: var ég ekki búin að segja eitthvað það
1: jú, þetta var bara þetta var rétt hjá og kona henn sá þetta á netinu og bara
0: nei, þetta var ekki, nei, tengst ekki þetta var rétt hjá
1: var þetta ekki í götinu þinni
0: jú, svo kom það í ljós að þegar við ætlum að fara að skoða kolpin að þetta var bara í næsta húsi sko en það var ekki þannig, þetta var þannig að ég er náttúrulega búin a Síðan
2: er þú búin að byggja hund og krakkar? Hvernig eru þið öll að byggja hund?
0: Já, bara við erum að byggja hund.
1: Var það Sigurum sem var að stoppa þetta?
0: Já, já, sem
2: ég skil. Þú og krakkar, þeir voru að hólka ykkur saman að byggja einhvern hund.
0: Já, sem ég skil.
1: Einhvern, kona,
0: Sigurum.
1: Hann er ekki með skólastjóra heima.
0: Nei, en hún vildi meina að þetta myndi svona lenda kannski mest á sér.
1: Og er það að gerast?
0: Það er nefnilega alveg nokkur rétt
2: hjá. Þú ert að fara út í ykkur átta vikur, sko.
0: Af því að maður er að, já,
1: hver séð um hundin á meðan og þú ert út í tökum?
2: Portugalska veiðihundin, það er að hlaupa ykkur 1200 km á dag
1: sem mun bílast. Þetta verður snottast 2.0.
0: En það sem gerðist
2: það Takk að fara með þeir út.
0: Já, nei,
1: þá er þetta eitthvað endalega svo sprautur
0: og eitthvað djöðlinn. Já, nei, þetta þvælast með hann út. Hann
1: ef, ekki... taka, ef þú býr ellendis og ætlar að taka hundi með þér heim, þú sér þann eftir 2 mánuð eitthvað.
0: En það sem gerðist í þessu var að við vorum að passa hundi mánuð og þá sá hundur, bara tengd á hundin.
1: Hann er þá lífið ekki?
0: Jú, náði algjörlega fjölskyldunni hérna og þá aðalega sér henni
1: þá opnaðist inn á það
0: og þá, já, hún sagði við mig, herru, hérna eða langar ennþá, ef þú allar einhvern tíðan fangund hund, þá er það bara núna þegar vorum að skila honum það var bara farin
1: að þú stökkst á það, þú var fyrstu hundur sem sást
0: bara Facebook. Opnuði bara Facebook og fyrsta sem kom í ykkur svona hundagrúppu var bara laus hundu, við vorum að fá gott núna og það var bara þessi hundur
2: Allir litli bróðu var að fá hund bara áðan sko.
1: Hvernig hund? Allir nekkert, það lökum við hundin.
2: Var bara fá hann afhendan bara áðan sko.
0: Já, hvernig hundur?
1: Þeir verða bestu vinnir.
0: Er býtum maður að sjá?
1: Hvað típ er þetta?
0: Er þetta ekki labrador?
2: Jó, svartu svona lítið. Þetta er, og þannig fisk, veiði áhuga maður, heiti Bleikja. Hérna sérðu, gamla með, þetta er krútt.
0: Já, hann er bara að taka mig í veiðina.
2: Já,
1: ég er til í hund.
2: En líka Aron spyr mér núna cirka 20 sem að dag hvernig var allir hundin. Hvernig var allir hundin? Terrorisaður þessi hundur
1: hljóðlega. Þannig þeir eru bara að passa hann og svona og
2: já, já, já, bara, ég, já, ég er gaman að fá þessu hunda og til í pössun. Svo ég meina hann lítið við Hugo Instagram hundur.
0: Já,
2: sem er svona, hann er svona, ég, svona 25 grömm og þyngd. Hvítur, svona fluffy.
1: Það er svo bangsi bara.
2: Nákvæmlega svo bangsi, það er bara hleypur og lappar.
0: Fáðu Guinness í viku og ákvöldu
2: þessu.
1: Ég gæti ekki passa, hvernig er að fá pössun fyrir hestin? Það hlýtur að vera vesinn.
0: Það
1: er ekki að passa,
2: já, það er svo hestin. Fá Instagram pössun, svo tiny little
0: dog. Þið veitir
2: það,
0: það er fullt af fólki sem, ég veit ekki hvort að fólk veitir það, fullt af fólki sem er að bjóðast til að passa dýr. Þannig að þú veist, þú getur náttúrulega að fara með hund á hundahótel eða til einstaklinga.
2: Okay.
0: Og þá er það fólk sem hefur átt dýr og vill kannski ekki fara að fá sér aftur dýr kannski fólk.
1: Er það þannig að þú setur hann á hundahótel, getur þú horta á hann í kameru eins og er á, sem er svona,
0: nei,
1: en þú sérðu hvað er að...
0: Ég veit það ekki, ég veit það ekki alveg, en sko, stráka, tilfinningin, þau ertu upp í sofa og það er 30 kg hundur, liggjandi á bringuna þér, hún er góð sko.
2: Ég geni mér svo hann 30 kg.
0: Já, hann er, ég hátti
2: það. Já, þungur þú?
0: Já,
2: svo. Já, þú veist, út aðast yngri.
0: Já, svolítið mikið.
1: Já, það er svo svona þingri
2: þing. Ákveð fyrst er ekki með þeir að hlaupa hana í bakkastlaupinu. Það er ekki að vera með þeir hana í ykkur peppi. Það má vænta líka, harða reglur.
0: Harða reglur,
1: máttu ekki geitur.
0: Máttu ekki mæta með hund.
1: Máttu ekki hlaupa með geitur og henda þeir frá þeir.
2: Máttu ekki að vera með læt hana. Ég blöð allir fókur. Alltaf máttu með læt, það var laugadagur sko.
1: Tjúlaðast allt.
0: Máttu ekki vera með læt á staðan, bara sem áhörundur.
1: Nei,
2: það má ekki heldur.
1: Það var ekki tekið vel í það.
2: Það var með geitur þetta.
0: Já,
1: enda íþrótta viðburður.
2: Það var verið gýrs eitthvað
0: þeim. Já,
2: ég var þeirri Old Trafford, það var íþrótta viðburður. Ég fann mig sem þetta couple of beers, sko.
0: Sko, talandi um það. Það bakar en svolítið fyrir í blökastur.
1: En ég ætla bara að segja núna að það er lítið eitthvað í gangi íþróttalega því að nú er alvöru landsleikili, en það er landsleikur á morgun.
0: Já.
1: Og ég er svo að mæta bara völlin, Ísland, Ísland.
0: Já, er ennþá meðar og...
1: Já,
2: gott
0: veður og
2: lili mætinga. Og hvernig leggst þessi leikur í því, blöð, þú svona okkar maður í að velta steinu með
1: það? Þetta er tveggja marka sigur, held ég. Ég ætla að vona það.
0: Þú
1: getur nefnt einhvern leikmann frá Íslandi?
2: Nei, bara ekki neitt, sko.
0: Beytu, nærðu bingonu að þú ferði það?
1: Bingonu. Bingo er ekki morgun, það er eftir viku, sko.
0: Já, beytu, er annar leikur það? Já, það er Búlgaría.
1: Já, og það er leikur núna og svo aftur leikur þetta viku.
0: Já, er leikur á morgun, já.
1: Já,
0: já, ég hugsi ég farið bara líka.
2: Hörðu, þá er ég nú bara að lenda í Marbella, sama tíma leikurinn að byrja.
1: Já, næs, þú ert að fara í golfferð.
2: Hvernig? Það er bara hit some balls.
0: Já.
2: Influenceferð, þetta er ára áhrifavaldi ferð til Marbella.
0: Eru ekki að fara með krakkana á leikina?
1: Já, ég ætla að fara með strákana. 100% Það King Freki Dór mætti í gær. Hann var sturglega.
2: Það er rosalega að byrja á King Freka Dór.
0: Það er stórt að byrja á honum. Það er erfitt að líklegast að koma eftir honum.
1: Ja, þú ert að opna with a bang.
0: Já.
1: En sko, ég er ekki búin að gleyma því. En hann er bara líka svo fyndin og skemmt. Hann var fór á kostum að það. Var í 40 mínútur og þetta var geggjað. Já, þannig að þetta verður alltaf síðasta fimmtæli
2: mánu.
1: Bara allt sem hann bað fólk gerði.
0: Já.
1: Hann er bara með þannig völd þegar hann er með mækinn að fólk bara syngur með og stendur upp og heldur í hendur og þetta var geðvett og
2: ógeðslega síðasta fimmtudaginn í ótt þá kemur eitthvað svona celebrity sem engi veit hver er.
1: Já.
2: Og svo þarf þetta bara 29. oktar, ég meina að fólk bóki bara borð strax, sko.
1: Ég sko, það var í gær, þá fylgta fólki sem ætla að bóka bara næst sem, ok, það er að bíða samt fram í oktober.
2: Já, ég skilur enda
1: annars væri bara alltaf sama fólki.
2: Já, góðbútur.
0: Það er ekki að taka hérna eitthvað töframennin.
2: Surprise töframenn.
0: Já, það eru mjög margir töframenn.
2: Já.
1: Þú veist, það var svona ég veit ekki. Það var svona meira hugsað kannski tónlistamenn og kannski grínist af
0: okkur. Já, ég veist, þú ert að sofa á töframennunum. Þú ert sleeping á þeim.
2: Já, já.
1: Er það?
2: Já. Hvað ég er að gera þannig fólk?
0: Við erum með
1: 40 mínútur.
0: Það er sjó. Það er sjó. Bara
1: okay, láta
0: alltaf það inn í fljúa og
1: ok, segjum að
0: kveiki möblu og allt, sko.
2: Og veskið og það allt.
0: Kveiki möblu.
1: Ok, eins og í gær.
2: Kveiki veskinu.
0: Ég myndi pottir mæta.
1: Hann mætti klukkan 9. Þú situr, þú er búin að borða og ert með drikk.
0: Já.
1: Freki Dór mætir.
0: Já.
1: Nú er ég ekki að gera lítið úr töframönnum, en hefði til dæmis fyrsta aktið í gær verið töframæður. Það hefði ekki alveg fengið sömu viðbrögð Freki Dór heldur, sko. Er ég bara
0: að gera lítið en ef þú ert með, já, ég sko, Freki Dór er náttúrulega, þú veist, þú varst að opna með látum. En ég er að segja, þú veist, síðan þarft að
1: halda. Ég er ekkert sleeping á þeim, ég held að það sé bara ekki svona venjuði fyrir.
0: Já, sko, bara það sem ég er að segja
1: þegar þú ert með ristabröðs konceptið þetta á fórsönum, þá skal ég verið með törum.
0: Já.
1: Þá eru fleiri krakkar og
2: svona. Já, svo pop-up
0: ristabröðs. Akkur eru fleiri krakkar þegar ég mæti með ykkur ristabröð?
1: Það er í hátinn.
0: Er það í hátinn?
2: En þetta er tóst.
0: Er þetta ekki kvöldi? Ég hugsa að þetta er svona kvöldmatt.
2: Þetta er ristabröð, tóst og svo er tóstað í kóktelum setjabann.
1: Þetta er tóst. Já, þannig þetta er ekki. Ég sá þetta alltaf fyrir mér á svona brönnstíma. Þú vilt hafa þetta kvöldi til.
0: Ég sá bara fyrir mér ristabröð og hérna bara kampa einsklega svo. Þetta með að bönnum vera þarna og fá sér ristabröðin. Ég segja að þú veist, en töframennir eru heldur ekki bara fyrir krakka, sko. En
1: meira
0: eða
1: ekki.
0: Ég sá fyrir mig rauðu svampboltana inn í hendinni, blómið að spruta vatninu, penni með gerfibleki, allt þetta. Og hann er að labba borðin.
1: Ok, þannig að þú, ef þetta er kvöldkonsept, þá viltu samt hafa töframanninn.
0: 100%
1: ok.
0: Leif mér að bóka töframanninn.
1: Þú mátt bara sjá um það, þetta er hvað ég hafði í nóvember. Poppa bristabröðstæðurinn
0: 100%
1: Loksins.
2: Það meina svo bara verið vegast og svona töfrasjó. Þú veist ekki að vera galdra ykkur.
1: Ég veit að þá líka
2: bara
1: láta
2: að vera upp á svið og
1: það vera sjó. Bíla hverf og eitthvað. En svona
2: að gera það bara.
1: En vera opna eldveski svona kannski meira fyrir krakka heldur en fullur í fólk eða ekki. Það er ég eitthvað röglega þarna.
2: Er ekki töframæður sem getur galdraði burt ykkur risaðal og ykkur bíl og hvað er á hossinu?
0: Mig langar svolítið strákar að hendi töfrasýningu.
1: Ég er
0: búin að hugsa þetta lengi.
2: Það er auðvitað þærlega smáatriða og ekki töfra maður stendur, sko.
0: En maður
2: er aðeins hlaupari og
0: fyllibitt. Það er hlaupari og fyllibitt. Helviti það.
1: Getur ekki haldið
0: skrítin blanda.
1: Getur ekki haldið eitthvað þannig sýningu. Þú hlaupabrættinu bjóð.
2: Það er bara galdur ykkur risaðli burt á fossinu. Þú veist, það eru töframenn sem gera það.
0: Já, já, en ég er að segja ykkur,
1: hann er hvorki hlauparinn nýja fyllum.
2: Ég var einn á Róssonum.
0: En máliði það, ég myndi
1: skrítið Róss.
0: En máliði það, ég myndi fara beint í endakallana. Ég myndi verið í sambandi við bestu töframenn landsins þegar það kemur
1: að segja. Hver er bestu töframenn landsins?
0: Það er náttúrulega
2: Daniel er mjög sterkur.
1: Hann kom inn svona upp í bústað. Hann var geggja.
0: Það gerir ekkert upp.
2: Einar Mikael. En það er náttúrulega, það er við kvönd.
1: Er bíf fyrir eitthvað búið?
0: Alls ekki. Já, það var aldrei
2: neitt. Alls ekki.
0: Og hérna, hann er náttúrulega með bestu alltaf. Svo
2: er það góður.
0: Svo ertu með Bjarna. Svo ertu með
1: Bjarni töframenn. Hann er meiri grínist en
0: töframenn. Og En svo mátti ekki gleyma því að töfrasýning er náttúrulega líka, það er verið að slá létta, sko. Þetta er ekki bara að vera að láta risaðluna hverfa.
2: En er einhver íslensku töframaður með svo stór atriði?
1: Það held ég nefnilega
0: ekki. Það er það sem ég langar svolítið að gera. Mér langar að vera með, þú veist.
1: Þú ert ekki töframaður?
0: Nei, ég myndi æfa mig.
1: Æfa því að láta eitthvað hverfa?
0: Ég er að tala, þú veist, þetta eru bara reykur og speglar, sko. Þetta eru, þú veist, ég er ekki að fara að fá alvöru galdrakrafta, sko.
2: Sko, ég fór á David Copperfield.
0: Hvað heldur ég vakni bara sem einhver warlock í fyrramáli og geti fara að fljúga út allt
1: þetta? Þú veist, þetta er æfing.
0: Þetta er æfing. Já, og hvað gerir æfingin? Æfingin skapar
1: meistaran. Þú hafðir ekki tíma í að taka einn æfingarhring fyrir bakarhlaupi. Ekki einn klukkutíma. Þú ætlar að fara að skoða brautina. Þú hafðir þrjár vikur í að finna þér einn klukkutíma
0: fyrir að taka hringin. Ég kom frá Bandaríkjunum.
1: Ok, áður fórst út.
0: Ég kom einu dag fyrir
1: hlaup. Nei, þú hafðir sex daga, Steinþór.
0: Sex daga?
1: Já,
0: það var líka.
1: Þú fannst ekki einn klukkutíma. Hvað er alltaf þú að finna tíman í það að þú bara kannt allt inn alltaf bíl hverfa á
2: fossin? Já, það er í sælu.
1: Já.
0: Svo var ég náttúrulega ekkit eðlilega busy þess að tvo daga fyrir hlaup.
1: Jó, ó,
0: bara,
1: ég veit ekki það busy.
0: Einar, ég veit bara ekki hvort ég með segja frá því hvað ég er að gera. Kannski er ég að skemma, sko.
1: Með hvað?
0: Ég geti verið að, já, ég þarf að segja ykkur frá því seinna af því að það er smá lind og
1: já, tengist þetta lögum.
0: Já, geti verið, sko. Já, þú veist, þannig að þegar þú veist, þannig að ég segja ykkur seinna frá því. En þegar ég mætti þetta bakarslu bara, ég var bara svo í þrjá tíma, sko. Ég var bara
1: Þess vegna er þess að þú eru ekki tíma til þess að verða alltaf innu bara
0: eitthvað töfram. Já, þá myndi ég náttúrulega æfa með
2: því. Ég fór, Steindór, á David Copperfield.
0: Það er alveg sjó, þetta er í háskólabíódæmi, eða höllin eða eitthvað, sko. Þetta er risa
2: ívent. Þetta er fossinum, það er búið að ræða þetta, þetta er koncept af fossinum.
1: Ég var hinskilinn, ég elska Steindi, ég ætla að leifa hún var með popp og bristabrösta hérna á fossinum.
0: Þá ætla ég að mæta með töfra mann.
2: Já,
0: ég er að tala töfra sjó eftir kannski 3-4 ár.
2: Það var svona stór atriðs. Ég fór á David Copperfield í Vegas. Ég mætti á sýningu hjá kónginu. Og hann mætti með risaðalega sviðið. Ég sat hann bara ykkur sæti, hvernig í anskutanum, hvað er risaðalega að gera sviðið hann?
1: Þú veist, ég fór á sama sjó, þá varum með bíl, við erum að tala það sama. Ég stóð á sviðinu þannig að bíllinn hvarf. Ég skil ekki hvernig
0: það var að gera.
2: Nefnum sama með mér, nefnum að fara ekki bílum
1: er í. Ég var náttúrulega svo krakki, það var spurt er ykkur er sjálfbóðalegir og ég er náttúrulega með hendinu bara fullorðið maður og fór og
2: sögðu. Hvernig komur í sjálfum sögðu, hvernig fór hún? Útskjöta það fyrir mér.
1: Það er sem að Steindi, hann vil meina þetta sé bara speglar og reykur, sko.
2: Speglar og reykur.
0: Þetta eru sjónhverfingar, auðvitað.
2: Ok, ég er hlakkað til að mæta sýningunni í háskólabíó, bara með nógu speglum og nógu reyk og kemur bara ykkur risaðlega.
0: En málið það sem ég langarlega að gera eins og í höllinni, segjum að vera töfrasýning í höllinni. Og allt í hennu kæmi bara, þú veist, þú færði einhvern upp, skilur við, beður þetta eins og þessi meistara í Vegas.
1: Veist ekki hvað hann heitir?
0: David
2: Copperfield.
1: Klotti Schiffer þetta.
2: Já, það var líklega með frægari.
0: Já,
1: er ekki frægasti töframann allir
2: þínu? Já, ég held það, hann líka sexy.
0: Þú veist, mála, hann er frægasti mainstream.
1: Er hann ennþá að vinna?
0: Frægasti mainstream
2: töframann,
0: sko. En svo, hérna, þú veist, ég myndi segja og er ykkur sjálfbóliðin í salnum. Svo réttir ykkur pönd, kemur og ég myndi láta manneskjuna hverfa og manneskjum, eða sagan í tvennt.
1: Ekki láta tippa þau hverfa.
0: Nei, ég ætla ekki
2: að gera það.
0: Ég passa það. Það
1: var töfrabrað sem
2: að
0: enda á ég það bræði ekki. Það er maður frá Noregi sem á það. Hál norsku töframæður sem
1: hvað heitir hann?
0: Helgi Rafael.
1: Helgi Rafael.
0: Þannig að ég meina,
1: hvað er að frétta Helga Rafael?
0: Ég get bara lofað þér því að ég er í góðu bandi við hann. Það getur vel verið að hann
1: er einnig að sjó. Hann var búin að sætast sem pappa sinni, ekki?
0: Jú.
1: Hver var áttur hálfbróðurar?
0: Ég nenni ekki að fara að ræða þetta ættatriðina. Ég er bara að segja við því að það er líklegt að hann sá maður sá rosalegi törumæður síðan fara að mæta á okkar sjóið sko.
2: En veistu líka að segja sturta að staðarindina bara svolítið peppaði út af þessar nýju hugmyndinni David Copperfield er metin á 1 BUSD
1: Billion dollars
2: Making him the richest magician in the world Hann er selt 33 miljón miða og grossed over 4 billion in sales Hann sko, þetta er langt launahæsti
1: Hvað heitir hinn að það? David Blaine?
2: Já, hann er ekki breykið hann
0: sko,
2: Hann er sko, hann er sko, bílhverfa eða resurs Jú, blöðar
1: Það var þetta bara jálfur
0: penning Þessum var ég að segja blöð, hann er sofandi á stjettinni Hann er sofandi á stjettinni
2: með fossi
0: með hvað þetta trekki sko.
2: Meðan við þetta er mjög þetta er rosalega töfra
1: en hann er náttúrulega tala
2: hann er bara að bjóka tór móni
1: hann er að tala sögulegast að töfra mann allra tíma ég er að tala að vera með eitthvað töfra aldrei á fossinu klukkan 9 og 5 skvöldi ég kannski ekki alveg að fara
2: að hýta en ég mynda að fólk eru á fossinu svo allir bara eitthvað risalega rávandi þar
1: Það geta ekki allir verið með einhverjum risal og bíla Á Íslandi er þetta svolítið bara fljúandi borð
0: En menn eru orðin helviti góðir innan, sko.
1: En þeir, þeir eru góðir af því þeir eru funny Þetta er meira
0: Já, en svo er eitt í þessu líka sko, með, eins og með David Blaine Hvað heit það?
2: David Blaine, bara já
0: Hann náttúrulega er ekki
2: Hann var lappur götur og svo sjónkværi Það var vinsælt í TV
0: En hann er líka að gera miklu Hann er að gera allt annað Hann er að æfa sig kannski 3-4 ára Að vera í einhverju klakabali
1: Og
0: hann er að gera miklu meiri gjörninga Frekar en eitthvað að láta reisa að luta mæta sko.
2: Já, svona, hann er með stóru ögtin Copperfield Það er líka the big money er það sko.
1: Ég get lofa hlustendum að Steindi verður ekki með töfra sjó eftir 3 ár eitthvað að gerast í því að því að við erum mjög reglulega spurðir hvernig að verður live show blökasins
2: Erum við vinni
1: í
2: því?
1: Því að það er, ég held að sé öll podcast á landinu búin að vera með live show
0: Ég fór á hörku live show í
1: gær Já, voru ekki geggja þér?
0: Já, voru geggja ekki,
1: betra flestir
0: já. Já, þetta var Dóri, Danny Deluxe og KJ
1: Mér langaði að fara
2: Voru þið í gýr og
0: Þeir voru í alvöru gýr og
2: Keistlu líka
0: Já, og þeir náttúrulega og sko, öng stemningin að þinni, drengir, hún var rosaleg Það voru Þetta var, það var alltaf battlkeppni sem
1: var
0: þarna
1: Hvernig fór, var það skemmtilegt?
0: Já, bara geggjuð Og svo var, hérna, tóku þeir sjálfur, náttúrulega lög, bara þú veist Þetta er alltaf, þeir voru
1: í
0: hljómsett sem hétu, hérna, Bæjarins bestu Og hérna, þannig að þeir voru, tóku lög þaðan Og svo voru, þetta var bara, fóru gestir í sófann og alls konar Þetta var bara
1: geggjuð
0: Þetta var bara geggjuð
1: Sko, ég held að séu öll podcast, minna beint í bílinn, tepóðið, komið gott, betri en flestir ég held að við séum eina podcasti sem hefur ekki alltaf live show
2: það
1: er að breytast
0: ég fæ spurningar ég fæ örugglega einn svona dag sent á grammi hvenær við erum með live show
1: það verður það er verið að plana
2: það en áður við förum yfir hérna þann dagsins áttúrulega með ég með ammáliskveði Ísak Þór Svavason okkar besti maður hann kallar Ísakinn í boltanum hann 17 ára og það er toppmaður og pappas er einkaþálega sportsunni og vinnur með Gilsa
0: 17
1: ára sko, besti vinnur minn til að
2: kveðja
1: alastur eitir Ísak hann var alltaf kallað Sakki Ísak kallað Sakki
2: það er Ísakinn það er jafn svalt og Sakki sko.
1: Til að mikið með daginn Ísak
0: ætlan sé búin að fá prófið ætlan sé að beið eftir degin ætla að fóta að keira
1: Já, nei, ég náttúrulega fekk kúpin árið seinna
0: En þú veist, fyrsta momentið Þegar ég fekk bílpróið Og bara, hérna, fór út í bíl Fekk lánað bíl að pappa Þú veist, við áttum, þetta var svona gamall pusju Sem ég fekk að fara á, sko
1: Já.
0: Og hérna, með geisladiska möppuna Þú veist, bara, þú veist, þú var svona þykk Með ógeisladiska
1: bara...
0: Já, og bara Og hérna, fór út og kerði einn úr hlaðinu
1: Það var
0: stór tilmynd Það var vind, já, með vindin í bakinu þá,
1: Ég er með hár meira svo
0: Appisín og lakris og dæmi sko.
1: Það er stemming að fá bílpróf En það er líka stemming hjá okkur í dag kjær, Við erum með spurningkeppni Gerðist hann að spyrja það Býtum, Hvað er að king of hauslóknum Er ekki hausti komið?
2: Nei, sko, jú
0: Eða komið haust
1: Líkla, Ég er ekkert spenntu fyrir að fá king of haust
2: Ég veit ekki okkur í að það spyrja Í dag er ég með king of being a bad boy
0: Já
1: Why?
2: Ég hef aldrei verið með King of B Og ég var hugt að útmála Allir tala að Stoney sé The Bad Boy of Running Og það fyrir að hugsa
1: Hann var ekki Bad Boy of Running Við vorum ekki með partnum
2: Nei, hann er þekktur sem The Bad Og það máli er að veist, Allir sem eru hlaupað Það er bara að æfi ykkur 2-3 ár Svo mætir þessi gæpar og veipar Beru ofan og hleypar og pakkar þess á The Bad Boy of Running Hann ég hugsaði Kannski er bara King of Being a Bad Boy Það tengist ekki hann að vera að hlaupa En ég hugsaði bara að þetta er góð kefni Hún er ekki verið áður, ótrúlegt
1: Líðu þér eins og sér þetta bad boy of running
0: Bara stöðu. Alls ekki Og bara, þú veist, það er bara að við gæti ekki liði minna hannig Það
1: er að Ég get einhvern veginn ekki horta Ég tekist endur svo vel, ég get ekki horta á hann sem einhvern bad boy
0: Bad boy of a run.
2: Hann svo nice. Hvað svo þetta marga að bera ofan að veipa og hann var rest út?
0: Ég búin að segja ykkur ástæðana fyrir því.
1: Og það hittakrimi.
0: Og því sett sem ekki hittakrimi, ég held ég að
2: koma
0: brunastára baki.
2: Þetta var samt cool atriði. Þjóðin hafði gaman að þessu. Instagram mitt lofið.
1: Hefur ekki geta hlupið án sem verið með veipið? Því að ég sá að slíka með púðan aðna.
0: Ég var með í vestinu, var ég með bæði.
1: Var það ekki að háður efur að varstu að taka smóka bara á ferðin?
0: Já, ég var að því. Ég ætla bara að ríka.
2: The bad boy running. Það er margir að vera veipandi hann
1: að það var einni.
0: Það var ekki, það, ég held að megi alveg, það er ekki í reglum.
2: Nei.
0: Þannig
2: að þetta er málega, þú stóðst í mjög vel.
0: Ég bara gerði ekki neitt, þú veist, ástæður. Ég bara vildi ekki breyta hann einu. Ég vildi ekki breyta hann einu.
1: En við fórum vel yfir þetta þriðið dag. Ég er ekkit, bara no joke, ef eitthvað sem er kannski ekki áskrifandi blöggastunni. Það er langt sinni, ég er jafn stoltir að þér. Og þú tókst 35 kilometra.
0: Ég er bara ekki, ég er ekki með þér hann. Við
2: ætlaðum
0: að rættum þetta í blöggastunni.
2: Þú
1: tókst með ykkur Býtu, hvað stendur þetta? Ertu með kórikar?
0: Já, ég með kórikar.
1: Já. Ok.
0: Svo pappi búin að senda líka.
1: Brandur átt pappa eins.
2: Já, vel gert.
1: Ég með röddin í umferðinni, sem hafa með comeback síðasta fösta, kemur aftur núna.
0: Já.
1: Svo kemur Saint Pete, okkar besti maður. Hann kemur eitthvað í heimsókn og...
0: Hann er að
1: klúsa.
0: Hann er að klúsa. Það er plat á leiðinni, það eru tónleikar á leiðinni, það er allt í gangi á Pete. Þú erum
1: að renna yfir þetta með honum. Já, hann fer inn á bara hvað er að gerast. Það er bara þannig.

0: næsta
1: það kýr. Held ég, drengir, erum við ekki að tala besta rappara landsins aðna? Já, sko, það erfitt að segja, ég held þetta sé uppáhalds rappara minn Netan, reyndar, dískana En Bent já, getum, er einhvern veginn bara
0: Já, við getum bara sagt að, þú veist, Bent er top 3 of all time alltaf Þú getur rankaðan hvað sem er neður, en hann er bara með þeim best og verður alltaf
1: Og er líka, hann er með svo mikið svona, hvað sem er, hann er stage presence Hann bara, hann svalur, við erum að gera bent það Þetta ítur svalur náðingi Já, en það komið að slúðri hér í FNJ
0: Brakandi fesku, erlendu slúðri
1: Stundum kvíði að fyrir slúðri þar þú ert stendi Því ég veit að við byrja að rakka niður En ég með, þetta gott slúðri
0: Ertu eitthvað, kom eitthvað nýtt með Beckham?
1: Ekki neitt, nei Við rættum þetta eins í blökastinu en það var ekkert nýtt
0: Herðu
1: að tala um blökastinu þá er bingo Þetta er fyrir að vera síðasti séns fyrir fyrirtæki að vera með Það er bingo, það er haust bingo blökastins Eftir viku eða laugardaginn 3. oktober Og ef það eru fyrirtæki að núti sem vilja vera með og gefa vinninga Sendið á tal@tal.is Ef það eru hótel
2: Líklega besta auglýsing söguna sem kostar ykkur ekki neitt
1: Kostar bara gjafabréf
0: Það er að opna samt buddu að því að þetta eru alvöru vinningar Þetta eru 100 svona vinningar
1: Já, svona kringum 80 allavega Herðu, ég ætla að byrja slúðri drengir á Channing Tatum
2: Sexy boy
1: Já, hann er, við gefum hún það, hann er virkilega hugulegur
0: Hvað er að frétta á honum?
1: Sko, ekki nóg gott, ég hef alltaf verið
0: eitthvað Er hann í neyslu það? Er hann í neyslu?
1: Nei, alls ekki, það held ég ekki Hann er, hann er að neyta sögusögnum Svo fór, ég er búin að lesa þetta nokkrum miðlum Að hann var víst nappar að vera með svona burner account Sem sagt á hvernig orðaði
2: þetta svona,
1: já, fake account á miðlum
0: og hann var hann virkur
1: já sko það sem hann var
2: á Gramminu eða já, Facebook
1: á Instagram og hann var alltaf að senda svona niðrandi athugasemdir fyrrundu hérna kærustu sína Zoe Kravitz sem er núna með Harry Styles sem var í One Direction
0: er weird.
1: Og sko svo var þetta hann var eini sem var að follow þetta komst upp af því að fólki fann svo skrítið þau voru að sjá þessi leiðandi á komment að hann var að follow hennan account það skeita hann eiginlega
2: Já, beti, veist,
1: Úst, en,
2: hann,
1: en
2: ef hann hefði sko, nú, segjum sig svo að ef hann hefði búið til burner account var hann það heimskur að follow hann
1: það er sem hann segir sjálfur
2: sko,
1: hann segir
2: það bara að hljóma mjög
1: en þá kemur samt weird, okkur er hann að follow einhvern account sem er að rakka niður fyrir hann til kæristuna hans og veist,
2: allt svona líka weird,
1: og peppa hann og eitthvað þetta lítur illa út hann setti hérna á grammið að Bara núna fyrir þreim dögum síðan Yo, I truly can't believe you all think this is what I'm doing with my free time Fucking hilarious Also, why would I follow a burner account if I didn't want people to connect me to it? What the fuck? Come on But if I really need to say it, I only have one Instagram account Channing Tatum Þetta er svona, hann er ekki maður að ræða við neginn blöðan eitt En þetta er svona, hann setti þetta á sitt Instagram
0: Er hann að elta þennan gerður
1: eitthvað? Hann var eini fylgjandi reikningsins Þessna lítur
2: þetta Eini followerin?
1: Já En þetta lítur ekkert rússlega vel
2: út
1: En
2: þetta
0: Þetta er þá bara hann
1: Fyrir okkar besta mann
0: sko, Af hverju ætti hann að vera
1: En okkur er hann eldan
0: En engin annar eldan nema hessi gæði
2: En á sama tíma hverju líkur þar að hann enni þessu bulli
0: En þetta er, já, þetta er mjög sér kvítið
1: Hafið þið einhvern veginn hugsað að vera með svona fake account sem er alltaf peppi ykkur og rakka niður fólk
2: Hjöfnir gildsæði mikill misti
1: Það eru reyndar nokkrið að kantar sem ég get alveg hugsa Býtu, er þetta eiginlega?
0: Ég held ekki að þetta eru glæður
2: fólta Þú segir það sko
0: Ég held að
2: þetta eru fullta liðið 2500 peppa kanta
0: Ég held að þetta eru fullta liðið sem er með marga kanta
1: Ég mæti Þetta verða tónleika
2: maður Þetta verður eitthvað Þvílíka ruglið það
0: Ég held að þetta eru fullta svona liðið sem eru með marga kommenta sem eru að kommenta neikvætt skilu sem eru með nokkra
1: Já, sem
0: Þetta er sérstætt
2: Ég ætla sko málega þér Fylgjus með þessu keisi
1: Þetta var gott slúr
2: Mér kass fyrir á þetta að vera ekki verið hann Þú lítið allt úr
0: Já, fyrir Já, en það er mjög skrítið
1: Hann virka sem algjör topp náungi Þessna finnst mér þetta skrítið
0: Eina sem er skrítið við þetta
1: Hann veist, er bara að follow
0: er, Þú veist, það er svo skrítið
1: En ákvör er hann að follow Einhvern account sem engin annar
2: að follow Nema að það verið einhver account Sem var að followa Og annarkotan á kantina verið keiftur eða breytt
1: Hann var eini
2: Já, þetta er ég
0: Já Það er mjög skrítið Og veist hvað, og ég meina
1: Hann er byrja að followa bara
2: ég,
1: að fullur eða eitthvað
2: Það er bara rannsakað þetta
0: Ekki nema að hann hafi verið að lesa eitthvað komment undir á fyrirandi ítt á hennar sem er með skítkast og óvart ítt á follow
1: Það geti verið
0: Það er helviti
1: Það er svona
0: einu sens Það er svona smá rít
2: En ekki það vitlaus að höra Ég ætla að vera einiga að þessi að followa
1: sem er að tala ítt sem fyrirandi er konan minn Þetta gæti gæst á þriðja degi AC að ég myndi búa til einhver svona kjaftaði
0: En veist að ég held að ég sé örgulega búin að læka svo mikið að einhverju bull kommentu mér og þar. Ég er alltaf að sofna með síman og bringunni sko.
1: Hann nú gætur við byrjað að follow eitthvað.
0: Nei, ekki, kannski ekki follow eitthvað. Er meira þú veist
2: að þú getur repostað bara eitthvað rassakontentu óvart.
0: Já,
2: svo næður maður ekki í því átta tíma. Bara því út með þetta stendur.
0: Já, ég er nú bara ekkert mikið að skoða það Instagraminu sko en
1: á gramminu
0: skil hvað þú er að þú sem ekki dróvart reposta einhver.
1: Þú voru að passa ef að kemur eitthvað annað, þú voru að fletta strax yfir annars er bara algoritmið minn, bara einhverju rassar og
0: sko, algoritmið minn er bara
2: portugalski veiðuhundar þegar ekki
0: nei, reyndar ekki, og einn og einn en hann er bara gervigrind sko. Ég fæ bara gervigrind
1: Hún er skemmtilega, þetta ertu með þá að heila
2: Hún er skemmtilega, þá hvernig hún dreipur okkur sko, mjög skemmtilega
1: Herðu, drengir, ég ætla að fara í næsta slúður
0: Ég er svo spenntur að lesa bókina Bergsepa, ég er eftir að lesa hann ennþá
1: Já, ég lánaði Skara bókina mínu, hann las hann á Notem og sem verið geðvik,
0: það
1: er að fá hann aftur
0: Hún er bara bestseller, það er bara, þú veist
1: Enda, ég hef sagt áður í sem þetta, ég held að Bergur Eppi sé einn af fáum sem að ég er með man crush á íslensku karlmönn
0: Það er allir með man crush á Bergur
1: Já, herru, ég ætla að fara í talandi man crush, Kevin Costner
0: Já, Dances with Wolves, Postman,
1: Alvöru Legend,
0: Waterworld
1: Já, herri, hann er 71 ás en það er verið að fjallum að núna ég náttúrulega fer á nokkra slúðu sigur að hann er að deyta nokkra pýr og það eru allar 30 árum yngri en hann hann er 71 ás en hann ávíst þrjár kærustur heldur núna
0: Þrjár kærustur?
1: Eða, svona, hann er að deyta hann lítur eiga sín eigin kakó kastala hann í Hollywood
0: En byrju, er hann hérna
1: Jennifer Milburn er ein þeirra hún er lífstílsþjálfari það er ekki eitthvað jobb sem maður getur sko, vera lífstílstælur
0: Lífstílstælur, hvað gera þeir nákvæmlega?
2: Að kenna fólki að eiga álfur lífstíl
0: Já, að þú veist hann alltaf orðið segi það já. En það lítur að vera eitthvað
1: Svo er hann líka með áhrifavaldinum McKenna Wesley
2: Sko áhrifavaldi Og hún er heita það sem fólk er að geta
1: Hún er 39 ára gamall lífstíls áhrifavaldi Hann er í einhverju krísukallin Þetta er alltaf einhverju lífstíls áhrifavaldi
2: Hann elskar bara, hann er influencer Hann sækist að öðrum influencers
1: Hann skildi við kona 2003 og svo er eini þetta sem að fólk veit ekki hver er En hann kynntist henni vist í gólfi
2: Og það er hann kylfingur
1: Já Kevin Costner, djöðuð væri til að taka syng með Kevin Costner Það eru
0: tveir lífstilsþjálfarar
1: Og ein pía sem spila golf Ég veit ekki hvað hún gerir En hann á fjögur börn úr fyrir samböndum Og sóttum konan, fyrirvandi eiginkonan hans Hún Christine Baumgartner Sóttum skilina frá hann árið 2003
2: Ég skil alveg gangi vel í gælunum að þið sé The Bodyguard Það er mynd
0: Það er góður mynd
2: Já, það er svona mynd sem bara er sem gælur taka bara á tvekja sérkja mánuða fresti
0: Já, og svo er hann alltaf árin töluvert öðris í dag
1: Hann lítur eins, lei
2: Hæðilega hugulur
0: Já,
1: hann er mjög hugulur maður
2: Já, hann er bara nákvæmlega eins
1: Hann var ekki svona í bodyguard, nei
2: Já, hann er með yfarskekk
0: hann Hann er reyndar hugulur
1: Hann er hugulur maður Hann
0: eldist mjög vel
2: Haldi að vera svona
1: 71
2: ás Og hann var í bodyguard, ekki bara skælbósandi
0: Og hvernig er hann, veistu, hvernig þetta virka Hvernig er svona þeirra samkomulag Er þetta vik og vika
2: Við þurfum að fá Helga Sjón í spjall Einiga eins getur svara
0: Hann er ekki Kevin Costner
2: Hann er með þrjálgjælu líka
0: ég er að segja að þú veist að
1: Það er búið að fækka í kakókastalunum
0: Ég er að segja að það er ekki allir með sama fyrirkomulega
2: Hvernig þekkið þú sem á þrjálgjælustur og getur rætt það
1: Ég er þannig að hættu Hann er hættu með möllum heldig Var ekki hjemma að segja okkur það en daginn
2: Nei, ég von ekki Við þurfum allar að fá hann í spjall, hann getur sagt og skiljum við Kevin Costner
1: Við þurfum að fá Helga Sjón í spjall Það skellur eiga þrjár kærustur og missa þær allar saman tíma
2: Kevin Costner 71 og getur að testa þegi Það veistu út með þrjár kærustur sem eru allar 30 árum yngri Það vilja samlíf sko Það var 71 og þannig það veist eins gott að hann hildur að vera á dælunni
1: Það kom ekkert fram í greinin
0: Kom ekkert meira fram um þetta máli
1: Nei, þetta er bara
2: bísið Getur fylgst með þessu alveg svo tættumálu
1: Ég skal gera það, ég kemur update Það er svo lokast lúrið, það er nú ekki merkilegt En Margot Robbie, mér hans þetta pínum skrítið Hún heitir ekki lengur Margot Robbie
0: Breytti
1: hún
0: nafnu
1: Hún var að gifta sig og breytti nafninu sinni í Margot Ackelray Hún giftist Tom Ackelray Fikmyndaframleiðanda Og ætlar að, já ganga, heitir núna Margot Ackelray
2: Lítur að koma einhver keislu þá
1: Nei, meina, Margot Robbie, þú fyrir ekki að breyta þetta er svo Pam Landers, þú fyrir ekki að breyta Pam Landers
2: Það er að koma einhver rugla einu sem þetta make a sense við þetta
0: Já, mér, sko, Margot Robbie, þetta er svona þú veist, þetta er náttúrulega
1: sko, hérna stendur samt
0: sem allir þekkja
2: ja,
1: Hér stendur samt, hún ætlar að nota Robbie nafnið opinberlega allavega á næstu árum
0: Já,
1: Svo ætlar hún einhvern veginn að reyna það mun aldrei breytast Nú ætlir bara að vera reynskil Hún verður alltaf
2: Það er enginn að vera Margot Ackelpen Svo Brian Ackelpen
1: Ackerley
2: Það svipað og hérna í rauninni Ethelpen
0: mjög líkt sko en, hva, en svo er þetta líka hannig bara þú veist eins og hérna þú auðumblöndar mm. allt í hennu myndur vilja heita
1: Auðun Þormas Rakel Þormas
0: bara, já, bara Þorkell Þormas
1: Þorkell Þormas
2: breyta báður ennum
1: þú breytir ekki fyrra nafninu
0: líka þú mátti alltaf að breyta nafninu
1: Já, ég er bara
2: eitthvað breyta báðum Þorkell Þormas
1: Hún er náttúrulega að breyta nafnina því hún var að gifta
0: Já, ok, núna heitir það
2: Þorkell bara Þorkell Þormas
0: Já, Þorkell Þormas, það er þú
1: En okkur er að breyta fyrir nafninu
0: Þú mútur bara vilja breyta öllu Það eru margir sem breyta nöfnunum sem
1: Já
0: Það er alltaf, við getum, bara, við getum allir fara að breyta nöfnunum okkar Það verður bara já, já. Svolítið gaman
1: Kamdur hendi
0: ég myndi
1: Ég átti að heita Daniel, Daniel Blö.
2: Það er geðvegt
0: Já, ég sko
2: Geðvegt, Danni Blö
0: Var ég búin að segja eitthvað að nafni mitt og dreigja og glasi Hef ég sagt eitthvað það?
1: Var vín í glasinu?
0: Nei, held ég ekki
2: Hvað var mörg nöfn í glasinu?
0: Nei, sko, afi minn heitt Steinþór Guðmundsson og pabbi minn heitt Steinþór Steinþórsson
1: Það átti náttúrulega alltaf
0: að heita Steinþór Ég átti að heita Steinþór, en ég átti að fá millina og það voru nokkru optionar ég heiti Steinþór Róar Þannig að Róar var sett í glasi
1: Við þurfum að vinna þess meira með Róanafni
0: Þið nota það lítið
1: Rói
0: Já
2: Rói höftur Margi grínist að segja Fróar sko Eða svo comedians
1: Hvaða grínast að henda í Fróar
2: Svo flippaði gæði þessi hétti Steindur Fróar Mér þetta fyndið
0: Ég held ég hef ekki heyrt þetta bara síðan í tíundabæk En sko Ég er ekki grínast í ykkur Þau, mamma mín og pabbi Settu í alvörni Það var, ég veit að það var Þetta var bara sett í glas og það dreigð
1: En hvað hefur þú valið núna mætur, að því vorst að segja við getum allir breytið nafn
0: mér er alveg sama hvað þetta hefði verið sko. Ég hefði bara reynskilin Ertu alveg fornafn Ég veist ég var, ef ég ætti að velja eitthvað nafn
1: Hvað er fyrsta sem kemur í hugann?
0: Fyrsta sem kemur í hugann
1: Það er löngu komið
0: Nei, það kemur ekki til hugann
2: Hvað komið þetta? Silvestur?
0: Silvestur? Það er ekki, máttu
1: heita Silvestir er ekki löglegt nafn á Íslandi
2: Það var ekki
0: Þú veist hvað er
2: Ég myndi heita Silvestir sko
0: En hvað er svona, þú veist, hvað er svona harða
1: Silvestir eigin Silvestir er þetta leiðin
2: Það er maður kallaða slæ
0: Það er rosa
2: Reynsar einn besti vinur Steindós Er kallaða slæ
1: Á, slæjar
2: Hann heitir ekki sem Silvestir
0: Nei
1: Hvað, ætlar að koma með nafn Því við skuldum öllu Sengar
0: fyrir
1: löngu síðan
0: Ég myndi örgulega hafa gaman að vera bara Svanþór
1: Svanþór
0: Það getur þau
1: því að Og getur sagt nafni
0: Gaman að heyra í honum þá sko
1: Hér eftir öllu Sengar Spurningkeppi Gilsarans Hvorikar og fleira En við skuldum öllu Sengar Og það fyrir löngu síðan
3: Optical Studio Pop-up Hæðasmára 4 Loka dagar Alltaf 80% afsláttur Því nú er auka afsláttur af öllu
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Watt, skeifunni 17
5: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
6: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Ökologisk kæmet peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
8: Hej, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
9: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt move?
10: Move. Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekja til stað utan alfaraleiðar. Án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
11: Haustið mætt á sýn. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn hljómar furðu vel í haust.
12: Það verður eitthvað
13: Apple Watch Ultra 4 Tilbúið í næsta ævintýri Epli, lauga við 182 Epli Smáralind, epli.is
14: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
15: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
16: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
17: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
18: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
19: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfuel.

0: Ég minnst áður þetta lag minnir mig alltaf Pétur Jóhann Sigfússon She wants it, I'm gonna give AO Technology 50 Cent og Justin Timberlake Hörðu, hann mætti hjá Jay-Z í París Helgin eftir, ég fór á Jay-Z hérna í London
1: Já
0: Hann var með leynigestu öllum gigunum sínum og Justin Timberlake mætti í París Ég alveg til að sjá það
1: Hörðu, Hugi Halldórsson fór á tónleikarnas Kanye West í Chicago
0: Hann sagði að vera geðvíð
1: Og það mættu allir Já. Þetta náttúrulega his hometown, hann að mættu allir
0: Já, sem eru meðan var Rihanna og Já, ég, náttúrulega ekki Jay-Z, hann var á samtíma í London
1: Já,
0: Stærstu leginast kann ég með Rihanna
1: Er hann eitthvað í bandi við þau?
0: Nei,
1: það mættu bara, þú veist, bara Ég man ekki, þú veist, það voru bara eitthvað allir, skilur Og það var eitthvað
0: Það eru tónleika sem ég er til að fara á, við erum kynna
1: Já, ég held að Hugi hafi ekki hugmynd hverju voru hann samt, sko Hann var bara það með stráknu sín sem er fan, sko
0: Já, ég held að Hugi
1: Smá perlu fyrir svín að hafa huga hann
0: Já, þetta er svolítið eins og Rikki og Ítalíu Hann var bara að vera á Alicante eða Tene eða Bene
1: Já.
0: En, drengir, ég er að spáði að henda ykkur í lið sem að kom úr pásu í síðustu viku Og heitir Röddin í umferðinni Ég er búin að fá þrjár raddir sendar Og sko þið náðuð öllum tiltölu auðveldlega síðast Og hann var, man ekki hvist að það við mig Hann fattaði þetta strax
1: saman. Ég er bara, ég
0: skil að það eitt Þú náðuð síðast það
1: Já
0: Kanntu ekki að setja á headphone
2: Nei, sko, myndi drepa plotir, þú veist, er hann að spara
1: Sko, ég spottaði Guggu í gúmibát
0: Egið það með
1: Valti og Nabla
0: Já
2: Herru, það er líka, sko, þetta var ósengjætt síðast Þetta er tveir minnum bestu vinum Volt og Nablin, sko
0: Valti Björn er ekki
2: bestu vinum Þetta er eins og þú mútið koma með slæjaran og Egil Ulgirni Og þú mútið eðilegast info bara
1: Og svo varst, sko, Egil var líka búin að hanga með Nablanum stanslust í marga daga
2: Já, ég var búin að vera með hann, ég sagt sótt
0: að
2: þú sko hann heim
0: En þú áttir alveg að ná Valti Björni
1: Hann
0: er búin að vera bara í haustum
1: að
0: Okay. Eða svona mig gruna það
1: okay.
0: Þannig að þetta er bara Ég ít á pásu leiðu
2: réttu pönd Þá getum við svindlað og bara réttu pönd
0: nei, ég stoppa eins og síðast Manstu, ég stoppa þess og leiðu ég að klárast
1: okay. Já, þá þarfst að, það er eina
2: leið Nei, ég er að hugsa bara ef að stenda þetta að réttu pönd Þó hann viti ekki svarið, ég veitum það að hann hefur 5 sekund til þess að
0: Gíska. Svindlar Já. Í spilum Stendur.
1: Nei, en þetta líka gerir,
2: Stendir ekki þannig
1: en, en þetta virka hvort er ekki til Segir maður myndi byrja núna og það kemur bara sekundur
2: sko, ég bara
1: Og ég gerir svona Þá þarf ég að gíska
2: Ég ætla bara réttu pönd til held í vitsverð
0: Þá ítja að pásu
1: Annars veist þig, þú verður að gera
2: svona
0: En hvað meinar þau, það er leikurinn
2: Nei, þetta því ég gæti, ef ég heyr röddina Ég sirka með þetta, ég réttu pönd Svo tef ég í nokkra sekundur
0: En ég ít á pásu
2: Já, ég veit, en það er pásu, ég satt með röddin í hausnum Þetta er hérna, Benny Valls
1: En þú hefur bara 5-6 sekundur
0: Já, ég er dómari
2: Ég ætla ekki að svindla, ég ætla bara rétt að pöndi ég viss
0: Tilbúnir, ég ætla ekki með fyrsta röddin í umferðinni Ég fylgist með höndum, keppindu klárir Hlustendu klárir
1: Já
0: Hello, ok
3: Hvaða anskotas ruglar þetta?
0: Steindu var undan
1: Þetta er Jónus Haukur
0: Það er hárrið
1: Yes!
0: Hárrið, Steindu var aðeins undan
1: Ég var að tánum, ég veist að hlusta á kveðina
2: Ég var sekundur
1: Brálaðskasti
0: Man sé, já, ég ætla að setja frá byrjun
2: Instant replay, þetta verið svo tæft
0: Þetta var mjög tæft
1: Þetta var mjög tæft, ég veit að
0: Hérna er röddin
3: Hvaða anskotas ruglar þetta? En keyra hérna svo þið séð bara eitthvað
0: Hann er hann líka búinn að vera mikið í fjölmjölum Hann setti einhvern post á Facebook sem fekk einhver 15 likes
2: Þúlaðist yfir einhver appi
1: Ég fíla líka alvöru Hollywood leikari gefið sér tíma að taka upp og senda blöðan
0: Það eru við sko, hann sendið mér það fyrst Byrja að senda svona Hlusti Sko hann þurfti að kvísla þegar hann sendi Hann er á tökusetti Ég er á setti, ég má ekki öskra, ég get kvísla
2: Það er sexy
0: Ég held að sé í New York
2: Það er gaman og kvísl, þú það er alltaf með öskur, það er bara verið stemning
0: Já, hann bara breytti röddinu og mikið Það má ekki, því að ég þekkja röddina Það er ok, það var það næsta Ég held að þið, já þetta er Þetta er svolítið hverja snegri í dag Ég held að þess að þrjá raddir eru
2: Stendi var ofnir snöggar, líka hann er form eftir
0: bakarinn
2: Tilbúin
4: Já, það er ekki að fara að færa því að Þannig, ok
0: Egil
2: Þannig Sveins
0: Hæra hóri ég Það er eitt eitt Klárum við það
1: Maður heyrðu það
2: Ég er nýrið þér
1: Já, ég heyrðu það strax hann
4: Það er byrjandi maður Duð er byrjandi að fastur þetta Þú líka, svona
2: En nýrið þér,
0: nei
4: Já,
0: eitt eitt
2: Ég er að
0: Hann er flöyta, sko
2: Já, hann er ekki að metta þér
4: Herre, djúvill er í byrjandi
0: Það er komið.
2: Ég var að fetumælan og þetta er fyrsti kunnin sem ég fetumæli sem reif sig úr og girti niður sig inn á skrifstofu og labbaði þannig út í mælingarherbergi sem er alveg 50 skref sko og neður nett ruglaður á hana sko.
0: En byrju, á nærbjöksunum þá?
2: Já, bara í fyrra dag sko. Ég var að fá Benna og Fannar og stemningsmenn sem að fyrir svona bett að girti niður, bara að helsaði mér svo girti hann bara niður sig.
1: Já, ég hef helviti gaman að Fannar sko.
0: Líka, herðu, við verðum ekki að plugga. Þeir eru, það er komið í miðarsölu hjá þeim. Já. Ég mun nú að fá þeirn í þáttinn að plugga sér. Þeir verða með live show í nóvember. Já, sem er komið í sölu. Sko, 13. nóf.
2: Alveg 100% líkur að Fannar fara á raskati í því live show.
1: Já, við erum, mættir þar. Já. Það er bara þannig.
0: 13. nóvember, tryggja ykkur miða. Það er úrslita, drengir.
2: Wow.
0: Og, já, þetta er svolítið. Ég reyndar hélt þér því sneggra en á Fannari.
2: Já, þetta var erfiðar. Fannar var erfiðar en Johannes Hawk, sko.
0: Ok, ég mun sjá hvor réttur upp hönd á undan.
2: Annars er bara instant replay.
0: Að þetta eru bara 10 sekundur, en ég mun klára vídeoið, þannig að lyfti upp hönd og ég segi bara svara. Okay. Að þetta er svo stutt. Okay.
2: Okay.
0: For the win.
5: Blessaður. Herðu, er maður ekki bara komin á Jakob?
1: Þetta er, þetta steinunóla?
0: Nei. Býtu, þú, núna, þú mátt klára, vítið. Já,
2: hann bara geti ekki skaftur.
0: Nei,
2: okay, ég ætla að klára.
0: Nei,
2: ég má ekki svara núna bara strax, eða? Þetta er bara
1: nú að svara strax. Var ég að fljótur á mér, maður?
2: Þetta er bara Patrik og Heini.
0: Nei.
2: Nei.
0: En okkur svaraðu strax?
2: Nei, nei, býtu,
1: þú klúraðu.
0: Ég ætla bara að klára, ég ætla að klára vítjóið.
1: Ok, býtu, fá við annars jens, eða?
2: Nei.
1: Eða er þetta jafntefli?
0: Já, bara annars jens.
1: Byrjaðu upp og nýtt aftur.
0: Ok.
1: Og ég bara rántvö.
0: Ok, býðu, þá þarf ég að vera með silent minni. Nei, ok, þetta er bara, ég klára bara vítjóið.
2: Já, okay. Já.
5: Hlustar. Eru drullari stað? Þar að láta mig missa ljósina þetta helvitis
2: moldarbæinn?
1: Býtu, ég er á Viljum við fátt einu svona enna?
0: Vilja spila aftur?
2: Já, ja, sko, giskað og svo giska ég, svo spilum við aftur. Það er bara eitt reynsli.
1: Já, hugið. Já, já.
0: Nei, ég bara stendur gang og sagði þér eitthvað höndu undan.
2: Ég maður giska.
1: Ég, já.
2: Maður giska og svo...
0: Ná, ég ekki spila þetta bara.
2: Ég
1: maður giska, þá vil ég fá giska.
2: Ég er in for the win.
1: Ok. Þá vil ég fá giska líka.
0: Egil?
2: Basi Maras.
5: Herru, er maður ekki bara komin á Jaguar?
1: Nú heyri ég að vel.
5: Þetta er drullari stað. Það er að láta mig missa ljósina að þetta helviti smáldarbæn.
2: Ég geti fara á HM í þessu lið.
0: Já, sko, þú ert að reykja, stinda í þessu.
2: Það virðist vera.
0: Innulega til hamingju, þú er búin að vinna þér kassa Pepsi Max. Hún sækir hann upp í Ölgerð. Já, þetta var flottur sigur.
2: Takk.
0: Herru, talandi um live show annadryggir. Það er, sko, það er landsleikur á morgun í laugardaginn. En svo má ekki gleyma því að sonur okkar, það er uppseltan ekki eru að fara að plugga miðum.
2: Nei.
0: Aron Khan með tónleika í Laugardalshöll og ég get til að lofa ykkur því að þetta lag verður tekið.
1: Fellow Mosfellingur.
0: Já, bara búin að selja upp höllina, okkar besti maður.

0: En svo komin án að þá þessi snillingur, nokkar besti maður svonu þáttarins með laugardalsöllun á morgun uppselt, þannig að það ekki að græja miða
1: En bara, hérna, allir sem að fara
0: Já, við erum nú að fara að kíkja
1: skemmtun.
0: Já, já, það verður alvöru En drengir, voru við ekki að spája að fara í kvorikastindi sem að þú ert með sem er oftast í blökastinu og ætlar hendi þekkið ekki en náður ekki að breytti í kvorikar
1: Já, ég, þú veist, ég náði alveg en bara, ég valdi þetta
0: Ok, sorry, ég ætla nú ekki að vera að móka það hérna
1: Nei,
2: ekki brjálast
1: Nei, ég bara
0: Stuttur í þráður
1: Já, næjan tíma, við vorum bara við vorum lengi í preppi í dag
0: Já
1: Herru, maður sjá Nú ég opnað 12
0: Já, þú veist ekki með þetta handskrifa eins og ég Það að góða, þá varum við bara að byrja þér Núna þarfst að opna tölvuna, kveikja henni
1: Það er bara engin maður á jörðinni sem er að
0: Hvernig fannst ykkur að hérna, gugga í gummibát og pallt ykkur hæmi Þetta eru úlingar Þau gátu ekki sett Spotify á hérna, Ég breytti með ít og eitt takka Ég vissi
2: það
0: hvað var að
2: Það var Keiðu og King Blue
0: Er það ekki?
2: Jó, veistu þetta
0: Það var það reyna en að
2: fólk að koma inn og blöð spotta þetta strax Rosalkei
0: Sleðin eru off, sagði, þetta var ekki flokkar
1: það Herre, ég er með fimm
0: Það var sigur fyrir mig
1: Ég er með fimm spurningar
0: Fimm, er þetta þess að strjár?
1: Jú, þegar
0: ekki En gott með fimm
1: Já, já, þetta er bara, þú veist, er þetta ekki bara stemning?
0: Alltaf, ég vona
2: Kvorekar
1: Herre, kvorekar og
0: Og við þurfum að komast að sammeliður niðurstöðu eil
1: Já, ok á. Nú er há umræða í þjóðfélaginu um lágan testa
0: Ok
1: Það er hérna
0: En það eitthvað hávær umræða
1: Já, þessi, það
0: Ég hef ekki orðið varðið
2: Það hávær umræða í innan
0: Hvar er svo umræða?
1: Ég á nokkra vini sem eru lágir í testa
0: okay.
1: Og eru að hendi innspýtingu
0: Ok, við náttúrulega þurfum að okkar aldrei núna, ekki?
1: Já,
0: þið
1: þurfum að pottið Ég er aðeins yngri
0: Færðu morning wood, Stendi?
1: Herðu, slökum á Og
0: Færðu það? Það er það spurningum testa, sko
1: Já, það er
2: testa morning wood.
1: Já, þú hættir að fá Stampin á móðana
2: Við kvöldum þetta morning wood
1: Já, eða það
0: Ertu með hann harðan á móðana?
1: Þá ertu í rauninni Lári testa
0: Já
1: Þú hættir því
0: Hvað er að gera slið þér þar?
2: Ertu með morning wood?
1: Ég ætla að henda ykkur í kvorkar Hvað haldi ég sé að fara að ræða þetta maður? Fullorin maður í það?
0: Hérna, þetta er eina sem að hjöfni spyr hérna Albert Inga í Dr. Fútbol
2: Er eina sem að sagði það í mannsettir var Morning Wood Ég hefði það svona 600 sinnum held ég í þeirri ferð
1: Já.
2: Spurðu alla sem hann hitti
0: Spurðu alla
1: Hvað
0: er þú að fá það stið?
1: Hann hefur greinlega mikið náhuga Hann hefur greinlega bara veist,
0: Hann vil meina sílandi í hjálpi því
1: En hann er að heyra það sam og ég greinlega
0: Það er einhver umræði í þjóðfélaginu
1: Það er umræði í þjóðfélaginu um að fólk almennt sér svolítið látt í testa
0: Þannig
1: að ég spyr ykkur Hvor ykkar er lætið því í testa?
0: Hvor okkar
2: mennum það vita ekki? Það lítur að vera ég sko því að sköldlótið gæjar er yfir háir í testa
1: Er það málið?
0: Já Síðan hvenar?
2: Bara síðan science
1: Ert þú
0: að vakna? Nú ertu ekki reyna
1: að
0: vera fyndin
1: Það
0: kemur alveg fyrir, ekkert á hverju móti
1: Nei, þannig að það vartu væntalega
0: Ég er samtidig komin á þannig aldur að ef hann er í stuðu þá finnst mér sorglegt að nýta það ekki
2: Hristu þið þá?
0: Nei, ekkert ef ég er að
2: vatna Ég er að nýta
0: það Ég er ekkert, ég hopp ekki nóg baðherbyggjáður í skulli Nei, skóla sko.
2: Ég fyrir að ef gott koncept að þú veist að nýta
0: það Já, þetta er ekki, það er ekki sama fjöri þarna niður og allir 20 árum þá erum bara viðurkjöldast Þannig að mér fyrst stundum bara hefði okkar Þurfum við ekki að nýta þennan?
2: Já,
0: en, er svona, en ekki á mótnana
2: Nei, ég veist bara einhvern veginn að rusla allum út og
0: Það er að síðasta sem ég hugsa á mótnana Ég ætla bara viðurkjöna það Ég er mjög mótnum fút Vakin að strákunum og ef það er eitthvað í gangi þá bara Þú ert einhvern veginn alltaf glæðin, þú ert eins og hundur
1: Já, þú veist, ég er ekki morgufúll
2: Það er svo genis Mér hefur vel að mótna hana sko, ég líka er bara einn magið Ég get ekki
0: morgufúll Þú sér ekki alltaf átta tíma
2: Ég er búin að vaka þetta í tvo tíma áður aðri vakna
0: Þannig Ég er það að ég hef ekki sofið í átta tíma sinni ég var rúlingur
2: Nei.
0: En ég næg oft sjö
1: En það er sko, hérna Vitið hvað ég að gera? Þegar ég að setja
0: Þú ert síðasti maðurinn sem ég myndi ræða við svepprútínu
1: Nei, ég Ég hef að hátalara fram í Og þá seti ég tónlist á
2: Það er öll fjölskyldnar hlusta á sem þú ert að hlusta
1: Við erum öll með mjög svipaðan tónlist
2: Við
1: erum með svipaðan
2: tónlist Krakkarnir
1: Dætur mín að hlusta bara á rap Og á K-pop
0: Og hvað er bara að týnda kynnslóðin í bóðni
2: Hefur þið hægt um headphone
1: Nei, þetta er fyrir heimili Þetta er

0: stemning
1: og er allir í sömu stemning og þú, þú ert með lagið á mótana
0: ekki reyna að ljúga okkur á hlustundum að þetta búir í þannig þú sér því einhverjum sjómastætti að sé bara allir í geðugu skapa mótana
2: það er ekkit allir í geðugu skapi það tekur ofta
0: allir pirraðir og bara dagurinn að byrja
2: ekkit allir pirraðir, það tekur alveg ástundum að rusla gengin út
1: Það eru eiginlega meina að ég sé harítast að því að ég er sköllótur Ég held að maður að grínast hans að þetta veri science
2: Já, þetta er science Ok, hvor ekkert er líklegri til að leka?
0: Þetta verðum að raskatum þá það
2: Já Hvor ekkert er líklegri til að leka eins?
0: Við fljóttu bræði, sé ég ekkert clear winner þar
1: Nei, ekki heldur
2: Þú veist, þá er ég að tala um að leka sko
1: Það varstu basically veikur þig, er það ekki að tala um þess að þú lentir í þú og setur þau að bleið?
2: Nei, ég er að tala um bara að leka
0: Það meina bara að reka við á þess að taka eftir ja, bara alltaf
2: Já, ja, bara að leka eins og ventill bara
0: Já, það er hrikar
2: Bilaði ventill
0: En ég blöður, ef við varum með Dóra Díana aðeins þá var hann clear winner
2: Nei, hann lekur samt ekki, hann reynir að reka við Hann rekur við á kjúi
0: Hann lekur, hann lekur, pott, hann lekur líka pott inn á milli
2: Nei, sko
1: Ég geti ekki svarað þessu
0: Ég veit, ég
1: veit ekki voða svipa
0: Ég held að séum, þarna erum við líklega já, við erum ólíklegir að leka held ég bæði ég og blöður
1: Það er ekki komið
0: fyrir hingað til sko.
2: Það er ekkit Það er ekkit eitthvað svona eitthvað
0: Óhollu matur alltaf, þú prumpar meira óhollu mat segir sjálf
2: Það er ekki rétt
0: Jú, það víst
2: ég Nei, það er ekki rétt
0: Jú, það er ekki heila rétt svo.
2: Það er ekki rétt Herru, googla þetta fyrir mig
0: Sko, fyrir þig að borða hollan mat þá fer þú að reka við og það er líka menni vanur óhollu mat Venjur þú sér borðar hollt og borðar rusl fyrir að reka við
2: Ég er að segja
1: að
2: þú veist, það er
1: Gerist bara Gerist það hjá þér með hollum,
2: ef þú byr Það er bara þið að segja það Ég borða bara, bara heimilismat Kanski, ég borðaði spagetti í gæður og kjötbólur deginum aður
1: Hvað stoppar oft í lúu á viku sem að við til þeim skerum ekki?
2: Ég, í viku? Já. Núlsinum?
0: Nei Elska lúur, þú lífur
1: Þú ofta stoppa þarna og segðum þér í skeifinu og elskar að fá þér pullu þar og þú ofta stoppa bláu sjoppunni
2: Já, en þú veist, ég samt þú veist,
1: ég er ekki að reyna að ljú upp á þetta
2: Ég er
1: að segja sem þú ert að segja
2: Reyndar er ég í smá kötti núna
0: Já, ég sé nú ekki oft steinda að panta sér salat
1: og ég panta pizza
0: hann íbúin að pakka saman svo bakaslaupi þú ert hann skilið og fótið pizza sko. Steinda að skrýta svo hann
1: hann er einhver átakinn
2: ég þarf að taka mig 5 kíló fyrir 13 dótt
1: ekki taka hann að
0: 5 kíló
1: hvað
2: fyrir 13 dótt ég byrja
0: þess
2: að
0: ég
2: er auðvitað búin að taka 2 sko.
1: Ok, hvað er með næsta?
0: Hvor er
2: ekkert líklegri í peggið?
1: Egil, hann talar ekki um hana
0: Ég er áhuga maður peggið, við ekki
1: það Þá er þetta strax svona líklegri
0: Ég legg áhuga maður bara rassadeildina í blössin Svo leggur sér sko
1: Varstu ekki að hóta
0: Hún langar opna rassabúðin Ég hef það geti gett
1: Þú ætlar að skýra hana rassabúðin
0: Ég held að blöss, er, það er engi samkeppni í blöss í dag Elgur að selja eitthvað gerfi tillinga Það er fólk fyrir komið sjónnörp þar sko Það gerfi limi sko
2: Ég held að séu, þú veist, þeirna, það er ekkit aðeinslega mikið af svona búðum samt Það er ekkit bara þær tvær
0: Já, það er bara ekki mikið engi samkeppni á gerði, sko, hún er skellir lægandi
1: Elko sá bara, það er einhverja tekjur
0: Já, það er djúðan að græða gerður hann Það er einhverju 700 fermetrum í hver að gera Þú eru ekki að fara í þetta strókar Elko fer að kaupa einhverju titlinga inn, sko
2: Er leið að stökkva þær inn að kaupa
0: Ég held ekki
2: nefnilega
0: Ég er okkur við sem fólk er gaman
1: að
0: því fólk
1: Mér erstu rosa skrítið ef ég var að kaup með sjónvart eða ryksu og svo bara herri, svo tekið þennan líka
0: bara, Sigurún, tökum við titling með
1: Já, herri, hvað þú mæstu
2: Hvor er hvað var þetta?
1: Egil, hann talar ekki manna
0: Ég er áhuga maður peggið
1: Hann er alltaf líklegri
2: Hvað er bara okay, er tværa til Hvor er hvað er líklegri til að fara á hausinn?
0: Bara gjaldfól
2: Ég myndi segja að því þekki ykkur báða Ég ætla nú að segja að þið farið nú korur á hausinn Þið eru nú bara hérna, skynsami menn og...
1: Ég er miklu Markar
0: heldur Blöð defensive sko, ég er miklu líklegri hann sko.
1: Já. Já, það er staðfest
0: Ég er aggressive
1: Við erum sammála þar
0: Gæti bitið raskandi og eitthvað tímann
2: Já, þannig að þú ert líklegri eitt
0: 100%
1: Já
2: Ok, það er að síðast
0: En ég ætla hafa gaman þegar ég fyrir Zero
1: Já, já
0: Það er ég bara aukstar
1: Leðu okkur að njóta
0: Klassi
2: Hvor eitthvað væri líklegri til að setja smokk á hest?
0: Og titling á hest
1: Það er náttúrulega bara sam á leikinn
0: Það er
1: enginn
0: að valja þetta
1: Það er
2: bara að tala um bara kannski að þú ert búin að vera bara sturtandi í því allan daginn
0: sem í dýran í því sko
2: og allt í því að vera bara eitthvað
1: herri
2: að setja þetta hérna á hestina
0: blöður alltaf fór söðurkrók, það eru viltir hestaklum
2: alltaf sko. Já, með dati,
1: já, ég er ekki þar núna
2: það var að sem
1: ykkur talandi söðurkrók, það er laufskál og rétt að balla á morgun Úlfarnir, Birgit og Haugtal og fleiri ef það er ekki búin að tryggja ykkur með það, tryggja ykkur með og það strax
2: og Seint líka sem er
1: að
2: koma
1: Nei,
0: yeah.
1: bara nei
0: Ég heldur
1: þetta er leikinn 50-50
0: Þannig er uppbalinn þar
1: Ég er ekki þar núna
2: Það var bara sem ég hugsaði
1: Þú ert nær hestu minn ég að þið byrja kóra hverju Er ekki hestu svo bak við Þetta er bara þig, þú byrði í nágrunni Gleimt þessu
3: FM 95 Blöð Í samstarfi við Pepsi Max og Apple Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opi í dag frá 12 til 6.
4: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti. Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
5: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
4: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 Þann 27. september Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haugdal Stuðlabandið Seint Pít Hljómsveitin Von og Úlfur

0: og gott.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Stuðningi við fólk með fötlun og íþróttastarfið í landinu síðan 1986. Lotto, leikur nokkar í 40 ár.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
6: Er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt move?
7: Move. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
8: Mega Vika Dominós.
9: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
10: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarðurinn, meira gaman saman.
1: Steinsægir, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfuel.

0: This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
1: En svo steindir sagði orðurlegt hérna að við setjum sleðana Despacito. Þetta er lag.
2: Ég sagði tíðleika langt sem ég herði þetta lag.
1: Ég fekk aldrei leið á Despacito.
2: Nei, nema, þetta er bara þetta er húpa búpa og lata sport sko. Þú ert að gunna eitthvað sko.
1: Þetta er alvöru lag, talandi um alvöru lag þá erum við með mann hér í stúdíónu sem á nokkur alvöru lög. Okkar uppáhaldsrappari Saint Pete mættiringa vertu velkomin. Sjá þig, fyrsta spurning, þú ert eiginlega alltaf feskur.
3: Já.
1: Er það ekki?
3: Alltaf feskur.
1: Þú ert einhvern veginn alltaf í góðu skapi.
3: Já.
1: Líka því að þú sefur stundum til þrjú.
3: Ég bara var nákvæmlega sem gerist í dag.
1: Vaknar þú þrjú?
3: Já, tími drýf, maður svona snemmið í dag.
2: En við erum hafa á hreinu að hann vakir samt líka til þrjú fjögur, skilur við. Hann er ekki farin að sofa tíu
1: og sefur
2: Já, sko Pete er, ég hef aldrei hitt Pete í fílu.
1: Nei, ekki heldur, ég held að mun aldrei gerast. Þú ert svona með þægilegri náungu sem ég verið
3: gríma. Það er sömulegis, ég hef aldrei hitt ykkur í fílu. Það nennir ekki fílupúkum.
2: Sko, blöð fyrir skyndi fílur.
1: Af okkur fjórum einn er ég líklegastu til að fara. Nei, eigin þegar þetta getur að fara í fílu.
4: Látt sér voru í fílu síðast.
1: Já, en þú getur aldrei farið í fílu.
4: Margar á pásu sér voru í fílu.
2: Ég heldur gaman að það
4: er fílupás.
3: En hún er tímabundi.
2: Ég er gaman að það er að menn fara í fílu eftir, þú veist, 15 ára eitthvað, þú veist.
1: Ég fór síðast í fílu eftir United City og Egil var hún að reyna hressa mig.
4: Ég náði hressa við endanum.
2: Ég var eins og erlendis með blöð þegar Manju tapaði einhver leik og þú ætlaðir eitthvað heim upp á hótel og manst eftir þessu, þú varst bara í fílu.
1: Það er United og tindastóll í körunni geta sett mig í fílu.
2: Ég þurfti bara að maður eikja með hald honum úti við erum að fara að fá okkur bara núna bara bjóra og bara
1: svo fyrir mig erlendis fyrir rest. En sko, það er allt að gerast við þér. Það gleymi stundum, þú ert náttúrulega bara að halda risa tónleika í Valsheimilinu.
2: Tónleika aldarinnar.
1: Já, það heitir mér þess að tónleikar aldarinnar 9. oktober í Valsheimilinu.
3: Yes sir.
1: Miðastal á milljón. Þetta eru útgáfa tónleikar.
3: Já.
1: Og, en platan er ekki komin út.
3: Nei, platan er, náttúrulega aldrei verið styttri í hana sko.
1: Það styttist alltaf.
3: Það hefur aldrei verið styttri í hana.
1: Er komið stressaði núna, það er 25. september. Útgáfa tónleika 9. okt. Þarf ekki, hvernig orðum við þetta? Þarf hún ekki að fara að droppa?
3: Jó, það er eitthvað að fara að gerast. Okay. Ég er bara
2: Hún mætir
3: tímalega. Þetta verður ekkit eitthvað svona. Hún mætir ekki eitthvað svona hálftíma í tónleika skilur. Því fólki fær að hlusta á hana og hérna.
1: Sko, lögin sem ég er búin að heyra eru í ruglinu.
3: Já, kannum við
1: þetta. Það er bara
2: rosaleg.
3: Þetta er góða stöfi, sko. Við hérna jú, hann hún kemur, þú veist, ég þori ekki að segja nákvæmlega hvenær því ég eiginlega veit það ekki.
1: Nei.
3: En hún kemur tímanlega.
1: Já. Hvað er eins og núna, ertu í miðiðferli, þú vorst að selja tónlingar sem eru útgáfa tónlingar. Hvað er að stoppa þig núna að platan sé ekki komin út? Hvað meina? Ertu með ómörg lög eða er þetta hvað?
3: Nei, ég er bara svona, ég er svo lengi að koma í allt, ég vinn ógeislega hægt.
1: Þú
3: veist, ég bara
1: þú ert, þið steindir eru mjög líkir.
3: Já. Já, þetta er svona, þetta er þessi snáðum sem
2: maður
3: mjakast bara áfram. Það er einhvern veginn, ef maður ætlar eitthvað að flýta ferlinu, þá hægist á því og maður bara svona, taka
1: eins og
3: að
1: kemur
3: sko, en núna má minn tími fara að vera alveg aðeins negri sko.
2: En stundum ennig að bara þegar að menn eru þú veist í einhver svona verkefni sem er svona mjög kreatíft að stundum eru bara moment sem að bara heru, bara það er ekkert að gerast og svo stundum gerist bara ógeðslega mikið á stundum þannig að þetta er líka gerist bara svolítið í hangsinu.
1: Hvað er langt sinni að byrjaður á blöðunni?
3: Sem við byrjum kannski svona að maður vissi hvað dæmi þetta eru svona hálft ár, 8 mánuð, þá til að svona, ok, ég veit hvað ég er búið til.
1: Okay.
3: Hvað er, þú veist, ég er svona, ok, þetta er pælingin.
1: Já. Og hvað var það mörg lög?
3: 8, 9
1: lög. Já, ertu komið nafn á blöðuna?
3: Já, Tvíburi.
1: Tvíburi?
3: Já, með þremur erum,
1: Tvíburi.
3: Svona pínu fyrir alla, sko, með Tvíburi, þú veist, eins og stjörnumerki, ég er hérna Tvíburi og Hreinsi líka, við erum svona pínu Tvíburi, sko.
1: Og Hreinsi náttúrulega gerir öll lögin með.
3: Hreinsi gerir öll bítin á blöðunni. Og bara öll lögin vinnum þetta og að þétt sko, hann er með sko Tvíburi sem er svo stjörnumerkja dæmi. Það er svona stelpunar, það er fíla stjörnumerkjum alltaf þetta. Og síðan er með sko brr, sem strákandi fíla. Þannig að það er svona eitthvað fyrir alla í sem titla þarna sko.
1: Eða strákandi fíla hvað?
3: Brr.
1: Brr.
3: Já, brr, brr.
1: Okay. Já, það er eitthvað brandlega það. Ég finnast það
2: náttúrulega. Þetta er gott nafn.
1: Við erum strákandi að tengja brr og stelpuna við Tvíburi.
3: Tengið
1: þið eitthvað við svona stjörnumerkja? Ertu í hvað stjörnumerkja? Ertu Tvíburi?
3: Ég er Tvíburi sko, ég er ekki djúpur í þessu. En ég held að það sé til fárælunni hluti til að trúa.
1: Já.
3: Heldur hann eitthvað svona hvenær þú fæðist og stjörnuna að nútu eitthvað hafi áhrif á hvernig þú ert frekar en eitthvað.
2: Byrðu, þvípur þá ertu í maí?
1: Nei, februar.
3: Já, lók maí og byrjun júni.
1: Já, þetta er
3: maí júni.
2: Já, já, já.
1: Hérna, hvað er stúrstendi?
2: Ég á stelpu sem er tvíbur líka. Ég er bámaður.
1: Bámaður, en þú eil?
4: Naut.
1: Naut, á, ég krabbi. Á, við erum enginn í sama hérna.
2: Nei. En þið vitið að ég er rotta í kínasku.
1: Það var skellunur fyrir þetta það.
2: Já,
1: það er líka alveg nett rotta í það.
2: Sko, það var ekki nei, sko, ég er búin að skoða rottuna. Og hún er
1: það er það fættur áttu
2: við. Og ég sáttu við það.
1: Hvaða ára ertu fættur?
3: 97.
1: Nennan að spurja gerfugreindina í kínversku og fættu 97, hvað er seint býtt?
3: Við vorum eitthvað töffið ekki, þetta er 80.
2: En blöð, ég get sagt henni bleitra því að ég er nefnilega er
1: alveg sáttu. Við vorum aðbarið eitthvað.
2: Nei, þú varst held í astni, sko.
1: Ég er astni, en ég var það ekki kínverska.
2: En málið er að ég er sáttu við rottuna. Eina er bara að núna er
1: ekki. Þú vilt ekki vera að kalla snákur eða rotta?
2: Nei, það er bara ekki mitt ár. Þú veist, þetta er, rottan er í gúlaginu í ár, sko.
1: Uxi,
3: það er
1: Uxi, rott á hvað voru þú aftur?
4: Við vorum eitthvað aðeins að vorum api.
1: Api, það er gott.
2: Það eru nefn að spyrja, hvaða típur eru núna með, er eiga sitt besta ár? Þegar það er alltaf ár eitthvað, það er ár.
4: Hvaða típur eiga sitt besta ár?
2: Nei, skrifaði ekki mér sko. Þú veist, hverju er eiga vonda? Þú veist, það er
4: alltaf. Hverju er eiga higgald ár?
3: Það er alltaf ár drekans, ár rottunar.
2: Já, og stundum ef það er ár drekans, þá er rottan í vesinni, skilur.
1: Er bara að vera vesinu?
2: Nei, ég er sko, það er bara hannig. Og hérna, þetta er vondafátt á heilan, sko.
1: Já,
2: og þetta ekki að vera
4: hesturinn eiga hryggald á núna.
1: Hesturinn eiga vonda
4: á. Og það eru rottan er í vesinn líka.
2: Ég veit, það er sem ég sagði, sko.
1: Þetta
2: er
1: ekki þitt
2: ár, sko. En hver er eiga ári? Hver á þetta ár?
4: Gott ár.
2: Já, hver er núna, þú veist?
4: Gerðu getur eiginlega eldsnögg að svara, sko.
2: Já. Er það snákurinn eða?
4: Tígistýri eða gott ár núna.
2: Tígistýri.
4: Hundurinn og geitinn. En þú veist rottan er hrikalegt á, sko.
2: Það er það sem ég veit.
1: Það var gott.
2: Ég er búin að tjekka
4: á þessu. Þú startaði mjög hljóst bakar. Þannig að þú startaði.
1: Hvort myndur ekki vera tígristýri? Er ekki eitthvað töff að vera geitin?
2: Alltaf gott að vera geitin, sko.
4: Paldi, þú rotta.
1: Það er
2: hægt. Mesta dýri. Rottan er betur en afinn, sko.
4: Aldrei.
1: Eru sé apa í liðu
4: eitthvað?
1: Miðasala í fullum gangi. Hvað tryggir maður sér miða?
3: Það eru moment.is.
1: Moment.is.
3: Yes sir. Hann er bara á gjafa prís 8.9.
1: 8.9?
3: 8.9.90 held ég, hann er sér ekki að ljúga.
1: Og sko, þú ert að fara að tilkynna, ef það ekki, með einhverju vídeo, hverjir eru að fara að koma fram?
3: Já, það er risa tilkynning. Þetta er svona í kvöldi á morgun.
1: Já.
3: Ég var á klippufundi. Hvernig hinga fyrir aftur á klippufund, það er svona ég kannski að.
2: Þannig að þú ert basically að fara að henda bara á samfélagsmiðla vídeoi sem tilkynir raunni hverjir munu koma fram á tónlingunum.
3: Já, alltaf, þetta er svona first batch, sko.
1: Það er orðið staðfest á
2: hluta.
1: Úlfarnir eru undan, ekki? Má það ekki orðið staðfest á
3: Úlfarnir mæta. Og hérna, og fleiri, þetta verður, þú veist, við erum með hérna. Þetta er bara reysa tilkynning, alveg minn.
1: Þú sko, mér er ekki lengi.
2: Þú voru að býða.
4: Tvær vikur reysa veislu.
2: En ég fíla það.
1: Tvær vikur.
2: Þetta er stutt í það. En ég fíla, sko, flest allir henda bara í útgáfa tónleika, þú veist, kannski í gamla bíó, 5-600 manns. Pítur að fara í, sko,
1: Valsemli.
2: Hvað tekur Valsemli?
3: Nei, það er
4: 2500.
2: Þetta er
3: á fyrsta. Þetta er bara fyrst tónleika sem við höldum.
1: Við basically bara klárum F95 blöð og brunum á tónleika.
2: Þetta grínast. Þetta er bara að vera gæðið.
1: Tvær vikur í þetta, tryggja ykkur með að ég ætla að henda þér í
4: hérna.
2: Tvíburri. Sko, fólk þarf að vera á tánum líka.
1: Bara ná sér í miða núna. Áður við sleppu þér. Þú ert að fara norður ekki, ert ekki að hérna á ballinu á Króknum?
3: Algjörlega, roadtrip á morgun.
1: Love it.
3: Arget.
1: Krókrun, Birgitta Haugdal,
3: Úlfarnir.
2: Ég heyrði aðeins í Helga í dag. Það var að segja mér að hérna, þú Arnar ætla að fara gönni yfir á húsbíl.
3: Herði, það var einhver pæling, sko. Við glöndum að spá í, hérna, í gistingu. Síðan er bara að sofa á hverjum fermetir á Króknum greinlega. Fólk búið að spá í þessu. Við vorum eitthvað, ég var farin að heyri í húsbílablögginu í gærkvöldi, sko.
2: Vistu hvað ég að gera?
1: Varstu ekki með gistingu?
3: Nei.
1: Það er skellu.
2: Við getum græjað það. Sko, ef þið gistið heima hjá foreldrum að svessa, þá er það að fara að vakna í alvöru veislu.
1: Eða það fyrir drekarhliðina.
5: og þá færðu sko það er kaffitími ennþá þar bara klukkan þrjú þá bara getur yfir því sko.
6: Já. Já, það er bara snúðar og vínabrauð
5: herði svesa, mamma, það eru sko þrjú herbyggi lausnar allir fluttur út
7: og líst mikið fyrir dækki gróð
5: það er rosa
7: ég er bara mæta að dregum því
5: ásta kann alveg að hendi góða mann sko.
6: Svesa, það er gætt að hafa tvo sveittar appara gistandi þetta tvo í spagetti í þessi svo herbygginu og fara í kaffitíma
5: já, sko
6: ásta makki græði það sko
5: Nei, nei, ég segi svo nei.
6: Bara
5: það má ekki
6: Það má ekki þannig, nei
5: Ég held að svessi sé ennþá brjálóður til Bösturinn eftir eitt Hæru, ég ætla ekki að fara út í hérna núna
6: Var Bösturinn í því?
5: Ætlum að kynna
7: Sýsta sig hjá
6: Svess Já,
5: þú ætlum svo Á kom pí eftir
7: Allegedly.
5: Ball
7: Allegedly Já, þú veist Það er orðrómurinn hafi gert það
5: Mammans svessa fann eitthvað eftir ballið sem var ekki vinsalt heima hann Það fyrir mér ekki meir út í það
6: Ertu tilbúinn, Pétur? Hvað myndir verða þú reyðir stór?
7: Heyru, erum við byrjaður eitthvað?
5: Nei, þetta ekki ráðaspurningar, þetta svona basically
7: þekkið ekki Þetta
5: var
7: mjög hljóðspurning
5: Ég var að segja hlutinni sem ég ætla að geta að segja
7: Hvað er verða þú reyðir stór?
5: Hvað vildur verða þú reyðir stór?
7: Rappari
5: Rappari, þannig að þú ert að lifa drauminn Þar í hvað íþróttum ertu bestur?
7: Spaða íþróttum og körbólta
5: Spaða, ok, ertu í tennis og
7: Bara tennis, badminton, pingpong, algjörlega Bara
6: að
7: taka
6: pingpong
7: Ég er solid í körfu
5: Ok, æfðurðu, þú ert
7: Ég æfði, ég byrjaði sein, sko, ég byrjaði átjónara Í körfu hannu, maður svona
5: Kemur á óvart góða þávaksin, hvað er þáttur?
7: Ég er 188
5: 188, já, það er alveg
6: að
5: hæg
6: Sko, við þurfum að taka pingpong mót Ég og Blöð vorum við spilum, við vorum að skrifa steypustöðuna Þá spilum við pingpong í hverjum lönns
5: Ég held að enda 170-30
6: Nei, 30?
7: Fyrir Blöð
5: Það var ekki mikið meira
6: Ég var miklu nærðir
5: Nei,
6: stu, heru, þetta kallar á íþróttumót
5: Hver er þín helsta fík?
7: Herði, ég náttúrulega spurðið mig síðast ég komin fyrir tveim ára, sko, þá segi ég gras, það var ekki alveg þá svona slók ég gegnum öllum, vinnu veitandi og svona, sko
5: Þú er bara etið og það svar núna
7: Ég ætla að segja spila fík núna, veðmál
5: Það er miklu betra svar
6: Það er ekki líki, sko, rá Það er
5: ekki
6: rá
5: Upp á stelling
7: Upp á stelling, ó, herði, bara Jætna, hvað heitir að missionerið þannig?
5: Missionerið, þú búðin Já, ef þú mætti gera lag með hverjum sem í heiminum Hvernig myndir þú velja?
7: Ykkur
5: Já, það er góð, það er búið
7: Já, ok, já, já, eitthvað sem ég ekki gert
5: Já, okay, það er líka skrítið svona... svar Þú mætti, var það ekki Jay-Z
7: Já, ég er bara að gegn svo vel síðast bara...
6: Serið og Joy
7: Nei, jú, ég, það var Lil Wayne
5: Lil Wayne,
7: já,
5: já herðu, þú ert nú með þá að bucketlistanum að gera lag
7: Ég er ekki byrjar að tróða Ég var svona vonað mitt að það myndi ekki koma upp
5: sko, Það er farið í motion
7: Það er farið í motion, Brilla P.A. er að sjóðum þetta sko
5: já.
7: Hún er bara
5: Hún er frábær
7: Drilla á Weezy sko
5: Ég bara lofið
7: Fómið í gegn
5: Og Frank hérna
7: Hann ætlaði eitthvað Einmitt algjörlega
6: Við erum bara að tala svo mikið um ömmiðina Við verðum eiginlega að fara næstu fundli hérna Siri og Joy Við þurfum að kíkja í kaffi
5: 100%
6: Já,
5: myndum við Var hann ekki til að fá okkur strákunum?
7: 100%
5: Óþægilegast að gigja að verðlunum Áttu eitthvað gig sem var svona bara
7: viðdur Það var í Káa heimilu Tvisveri Káa heimilu Sko, okay. elska Káa Það er bara ljóðkjöru virkar ekki Við mættum einhvern tímann Áttum að taka Ákaf var þetta bara hliðalínu bara aldrei verið minna hrættir við neitt á ævinn eitthvað svona og síðan komum við daginn fyrir hérna Káð Þór eitthvað svona, ertu ekki til að taka, við erum búin að laga glæn nýtt ljókjöru, bara ok, þú veist sama saga, þeir bara blötuðu mig
5: það er að skeina sko, mest að giggja verðin með að mér er líka akkurri
7: Gleraður Torgi
5: það er, mér er aldrei jafn mikið langt til að deyja upp á svið
7: ég horfði á
5: það var fucking entertaining
6: það voruðu með sjallan og það er sagt herri, hérna er þið til í að einhverju krakkar og eitthvað svona til að taka nokkuð lög á Gleraður Torgi við erum bara svona, já,
5: við mætum bara maður svo
6: mættum
5: við
6: það
5: Þetta sem ég bara gert
6: aðeins En veitir hvað, ég hef upplega að vera að kíkja þaðblöð sko, þegar DFD-etiskandi voru og hétu þegar Steindir okkar kom út þá var ég á bent að taka, voru við árita diskin í kringlunu og svona
5: Já, tókum svo lægi
6: vorum hafðum við kringlunu og tókum lægi og vorum inni, bara rétt hjá Dóta-deildinni tókum við til ykkur náttalara þarna og það voru krakkar í stórfiskaleik fyrir, það var eitt krakki að bora hór og þá lærði ég gott trikk sko, þú horfði bara endur á mæknum og fer allt úr fókus
5: Já, býður bara eftir að þetta klárist
6: klárar er bara þitt og ferð
5: Já, síðasta spurning sko, þú sagði að þú ert 188
7: Já
5: en þú fengir 10 miljónir fyrir hvert sentimetri sem fer af hvað myndir þú taka margar sentimetri af?
7: 5
5: 5?
7: Já
5: okay, ég er 179, þú myndir að fá 100 miljónur og það var 178.
7: Já, já.
5: Þú myndir að 50 og þú myndir að 5, og það er 183. Ertu ekki 182 eil?
7: Ég ávar 183, 184, getur bara að skrepa saman.
5: Já, ok. Ertu 184?
2: Eftir færtut minka
7: menn. Sko, vegabrið 184, en ég getur búin að svinkum allan 1 síðan. Já, ég, sko, ég vildi alltaf vera 183.
5: 183.
7: Já, ég væri til að vera 183.
5: Og farið 50
7: miljonir. Ég væri til að borga 10 miljonir fyrir hvern sentimetri af, sko.
2: Vistu, hvað stöðar?
7: Svona, það er að drauma.
5: Núna, þessi getur tekið bara hvað að
2: þessu. Þú veist, ég bý bara í Mósbæði og svona. Og er bara með
5: hvað það opna
2: ég er bara með ég
5: það er svo setu að
2: og ég er bara
7: kókunni mósu
2: nei, ég er bara með krakka og er bara, þú veist ég er þar, skilur mm. ég gæti easily verið bara veist, ég gæti þess að verið 40 cm hæð sko. Ég alveg, mér er alveg sama sko.
7: 40 cm
5: takaður 130
2: já og bara eiga nóg að cash
5: og vera 40 sendur
2: og vera, bara, og vera bara tiny heima bara upp á eldhúsborði telja peninga, borðið eitthvað Lucky Charms og
7: það
2: er gaman að þessu
5: sko, þú verður sattur og einu Lucky Charms
2: sem var ekki eðvíkt, sko. Heldur maður ekki lifa
7: heldur að frúi myndalegu enna þessu áfram
2: ennir þetta alveg saman
5: samlið við þetta upp hvernig ætlar það var 40 sendur í betan þú verður basically bara lapp inn í hana
2: herru, þú vorum að tala um Peter Þú voru að tala um Pít Pít, tónleikir, þú voru að gera ykkur og hérna, ég get ekki beðið
5: Tryggja ykkur miða miða salam var á
7: Moment.is
5: Moment.is Tryggja ykkur miða, það er reysta tilkynning að koma á hans samfélagsmiðlum Sko, ég veit ekki hvort að sé þetta að gefa ykkur upp en þetta er alltaf nýjasta lagið frá okkar besta manni og það er ykkur snillikur að það með honum Lagið þetta er City of
7: Number Joy baby.
5: Styttist í nýja plötu
8: Daddy Where are we going this year for a holiday?
9: We are going to the golden city of joy that never sleeps.
10: I'm floating about gold. Ain't been hanged, baby, it's cold. If I'm bothered, if I'm stoned.
9: Safety!
5: Yeah.

Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa, gerir allt betra Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is

Lúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahreisti, andlitsmálning og leirsmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána.

0: daginn og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punkti. Blómaval. Heillandi heimur.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
5: Leikurinn okkar í 40 ár.
6: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
8: Innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
9: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
10: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættu að ræða þetta. Bókið mínigolf í mínigarðinum.
11: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon meira næs.
14: Prísvikunar. Viku tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara að spara.
15: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Arbesco Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
17: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Epli.
18: Hárétt, það eru Pepsi Max og Epli sem færi ykkur FM 95 Blö hér á FM 957 og drengir svona, já, í lok þáttar, það smá gestagangur hjá okkur, sent pít var hérna.
19: Ég fíla.
18: Ég held að það ekkert mikið þægilegri gauraðan úti heldur en Pétur.
19: Nei,
18: þetta snillingur.
19: Það vaknaði 3 sko, það rosalega vaknaði 3.
18: Hann á einhverum bara allt öðrum tíma en allir aðrir og hann fílar það.
19: Já, en við þurfum að láta líka fylgja sögunni að hann, þú veist, er síðan vakandi fattaru
18: til 7. Hann er í stúdíónu til 5 nóttina.
19: Þú veist, hann vakir ekki bara í 5 tíma sko.
18: Ég spurði hann eitthvað þegar hann kom á fossinn, kíkti hann hérna og glampandi sól, ég bara varst að vakna. Já, ég var að vakna, ég bara, okay, hvað stilltirðu klukkuna? Hann vildi meina guð vekur hann. Bara þegar hann á að vakna þá vaknar hann.
19: Já,
18: þannig hann bara setur eitthvað klukkuðan eitt.
19: Já, þá var hann bara
18: sefur þá hann vaknar.
19: Þá var hann búin að hvíla augun.
18: Helviti þægilegt.
19: Já.
18: En talandi gestaganga, hingað eru komnir tveir snillingar sem eru að koma í fyrsta sinn og þetta eru, já, drengir sem ég fylgst með lengi á samfélagsmiðlum því að sketsagerðin er með því ferskar á, ég svona tengi við þetta, komandi úr bara 70 mínútum og þessu að menn að leggja metnað í hlutina og þeir eru mættir hingað bæði Aron Valur og Unnar verið velkomna drengir.
20: Takk að kella.
21: Það er æðislega verið hama. Takk
19: kella. Og alltaf Aron, þú náttúrulega bara fellow
21: mósellingur. Heldur betur, fellow mósellingur. 270.
18: Hvað er langt síðan að sketsagerðin byrja?
20: Herði, við byrjum þetta fyrir svona 2.5 ári síðan.
18: Talandi St. Pete, það var nú fór væra.
20: Já, við erum góða félagar sko. Ég er St. Pete, ég fer oft sko í dulagerði. Ef hann nennir þegar hann nennir í giggum, þá tek ég St. Pete eftirhörmann á giggum.
18: Megum við fá að heyra smá? Hvernig væri, ég er að tala við núna. Já. Hvað segir St. Pete?
20: Blöðum og rugglaðum. Shit! Já, ok, var hann ekki svona hann.
18: Þetta
20: er ekki langt svo. Það var sketch sem fór bara að væra. Já, virkaði mjög vel sko. Það er líka svona sannaði hversu frægur þessi gæi er sko. Ég held að væri bara svona underground sketch sem fólk myndi fíla en fólk var að peppast þessu dæmi sko.
18: Hann er orðin nefnilega hjúts, hann er besti maður, hann væri það þannig að tvö ár sinni byrjum með skellgerðina og var þetta að byrja á TikTok.
20: Já, við byrjum bara TikTok sko. Þetta var bara svona, ég ákað, ég byrjaði þetta bara því að ég hafði alltaf verið að gera sketsa á svona flipped out sko, og ákað bara að setja pressu á mig að posta alltaf einu sinni viku.
18: Okay.
20: Og út frá því að bara svona stækka þetta og við byrjum á Instagram og Facebook og nú er bara eitthvað miðaldra fólk að hlæja okkur og allir með í lúpunni sko. Þannig, og sketsar einhvern veginn lifa alltaf sko, í sama hvað formið er og þetta er svona nýja formið sko.
19: Ég fæ rosalega oft spurninguna frá fólki, hvernig hérna á maður að byrja,
18: hvernig, hvernig, hvernig,
19: og hérna, ég, mjög gott þú hafði sagt þetta af því að þá getur maður sagt bara, heru, endilega hlusti bara á FN95 blöðþáttin frá 25. september 2026.
18: Þá hefur þú nákvæmlega hvernig
19: það
18: byrja.
19: Það var það útskýrt.
18: En
19: það er bara nákvæmlega leið.
20: Ég meina þið byrjuðu allir í sketsum.
19: Já, það var reyndar ekki, það var bara YouTube. Það var ekki komnir samfélagsmiðlandir.
20: Nei,
19: það
20: var ekki.
18: Ég er mjög fegin að voru ekki komnir samfélagsmiðlandir þegar ég var tvítuð. Það var bara reynskilin.
21: Það
18: væri verið að rifja upp einhverja sketsa núna. Það er eitt að vera 22 ár í 70 mínútum. En hitt bara, guð minn góði, það hefur verið samfélagsmiðlandir þegar vorum í fríka úti, ég svepp og Pétur. Við varum dauð.
21: En þú veist, hefðu þið verið að gera það, þú veist, falla myndar á TikTok, þú veist, ef það hefði verið núna í dag, skilu
18: 100%
21: það hefði verið vinsælt
18: pottið, sko.
21: Það hefði verið rúsa.
18: Við hefum alltaf fundið bara einhverja leið, þú veist, sérstaklega ég var sveppi. Pétur er svona róleri og bara gerir sitt á sínu tempo. Ég var sveppi, það hefði verið með einhverja TikTok bara 100%.
21: Já. Þetta er líka svo, þetta er svo easy að, þú veist, þetta fer út allt, skilur, sá þetta allir.
19: Enginn af okkur er á TikTok.
18: Ekki, við erum eftir nýjum blöðu
21: fyrir hann, ég sá það.
18: Það er eina.
19: En mér finnst flest allt rata yfir á Instagram, það sem ég er.
18: Já, við að þið eru búin að taka sketsagerinnir og bara fullsving, svo er komið stærra verkefni sem að tengist nú hérna fyrirtækinu sem að við vinnum hjá sín. Þetta finnst mér, nú ætlum ég bara að segja það, það ferskast það sem ég séð lengi. Það er bara skólin. Mér finnst þetta geggjað, mér finnst þetta
20: eins og lofvelend, þetta kemur í heilan mánu og einn þáttur á dag.
18: Já.
20: Og nú eru komin þess að fyrstu 10 þættinir.
18: Já.
20: Og næstu 20 þættir er í lokar dagskrá á Sýn Plus.
21: Bara í símanum bara.
20: Já. Og við sko eins og hann að nýja myndi með Kristofan Nolan, hann að Odyssey.
18: Já.
20: Hans, það er alltaf sagt að þú ert að horfa á þetta í IMAX as Nolan intended. Við viljum meina að þú ert að horfa á skólan í símanum as sketsagerinn intended, skilur. Þú átt ekki að horfa því IMAX, þú átt að horfa á þetta í símanum.
18: Já. Þannig að þú átt að basically að vera bara með Sýn Plus í símanum og horfa á þetta þar.
20: Horfa á þetta í Sýn appinu, sko.
19: Þetta eru þættir sem eru gerðir fyrir
20: það að horfa á þetta í síma. Teknir upp í síma stærð. Og hver þáttur er bara svona 1-3 mínúta og við tveir skrifum þetta og leikstýrum þetta og við erum líka að klippa þetta, við erum að skrifa þetta.
21: Sveittir í leikarinnu. Vorum að skrifa þetta.
19: Nei, það er alltaf hark sko.
21: Nei, það er út ægilega.
18: Mamma á Íslandi, sko. Það má aldrei kosta neitt.
19: Það er alltaf hark. Við höfum ekki ennþá fengið hérna þegar við höfum gert eitthvað. Við höfum aldrei fengið búningarútuna og budgetið, þetta er bara að skipta
20: föt í skottinu. Við vorum búast við trailer og það var ekki alveg, við vorum bara einhverjum Toyotum sko.
18: En það er líka sterkast það, því að word of mouth sem er bara geggja núna, ég sé bara að það er ekki búið að horfa á yfir 50 sinnum.
20: Jú,
18: eða kannski bara, ef þú tekur allt saman bara.
20: Já, nei, ég myndi segja 50 sinnum sko.
21: Já, ábyggilega. Kannski efrið þess að
20: 40-50. Já, hvernig við standir að fá,
18: nei, eins og 100 Sýn Plus að horfa næsta þig. Eru fyrstu 10 búnir?
20: Fyrstu 10 búnir.
18: Þannig þú getur núna farið inn á bara Sýn app, segjum bara hérna Sýn samfélagsmiðlana, bara Instagramið.
21: Þetta er Sýn Sjónvarp.
18: Sýn Sjónvarp. Já, en þú getur horta fyrstu þá 10, þannig þú ert komin í þá 20 mínútur, 30 mínútur.
20: Já,
19: eitthvað
20: þannig,
19: Og það er bara, þá ertu bara komin inn í seríuna, þannig að þú vilt væntanlega klára hana, þá getur bara farið og fengir að hvað áskrift kostar nú ekki mikið. Hvað er þetta? 3 og 9?
21: Er ekki 2 og 9?
19: En ég meina skilur, þetta er pizza skilur.
21: Já, svo svolítið að fá náttúrulega líka allt sem eru komin, dagbók lögreglunar, þú ert ekki bara að kaupa áskrift af
20: strákarnir eru komin.
21: Já,
19: þessu sko, maður
20: er
19: að
20: fá
19: saman
20: einstjarnarleginn. Þessi þættir eru um menntaskóla og krakka í menntaskóla. Þetta er svona smá Friends, nema bara aðeins dramatíska. Þetta er svona 3 strákar, 3 stelpur og svona þeirra drama á milli.
18: Var erfitt að fá fólk til að leika?
20: Nei, alls ekki sko.
18: Og var erfitt að fá að taka upp í skólanum og...
20: Nei, þetta var frekar smurt fyrir sig sko.
18: Já, geggja.
20: Erfitt var bara að ná þessu á tíma, þú tókum upp alla seruna bara á 6 dögum sko.
18: Já.
20: og þú veist, þetta er alveg eins og heil bíómynda lengdur, eins og eins stutt bíómynda lengdur.
19: Það er rosaleg tempo.
20: Það er svakil, það var bara 12 tíma dagar og
19: 6 dagar bara, og serían klár.
20: Já, og bara það var ekki tætt að taka marga tökur, þetta var bara svona on the go eitthvað.
19: Já.
20: Ekki ljós,
18: ljósistan ákvörðin. Hvað er, hvað heitir áttu þátturinn í Nóri?
20: Skam.
18: Skam,
20: já.
18: Já.
20: Þetta er smá svona innspá frá því, sko, og sérstaklega við erum að auglýsta þannig, það er svona smá markasæð fyrir kringum þetta, að hver einasti karakter er með sinn eigin TikTok aðgang. Þannig að þú dettur svolítið svona inn í heiminn, skilur, þú veist, eins og karakterinn minn þetta er Óskar og karakterinn hans Orri, og þú getur fundið að fara á TikTok núna og skrifa King Orri, þá getur fylgst bara með dögunum hans Orra.
21: Og fólk er bara að lifa sig inn í þetta, heldur bara í alveg, ég sé svona, mér er bara óþægild að vera eins og ég er æfa handbolta, maður heitir ekki krökkum og þau halda bara ég sé svona.
18: King Orri.
21: Já, King Orri.
20: Já, hann er leikur svona egoist og jokk típa
21: eins og
20: sjáum hvernig hann lítur út.
0: Ég var bæði nerd og jök. Ég var í computer club sem var í Duke Nukem og Quake og svona með 40 lúðum allir í, að skjóta hvað annar með töl. Svo var ég líka náttúrulega í fótbolta og séu staðast að liða MK-deildarinnar viðirinninn geggjarnan.
18: Ég hélt í mentaskóla, ég var ógislega svalur en þegar ég hugsaði tilbaka, það var ekki það sem var
19: að gerast. Ég var aðeins öðru sig, ég var rappari og var að kveiki í skólanum og
0: það var bad boy. Það var að bad
19: boy. En ég er upplega sig sem bara, þú veist, að vera maðurinn. Já. En maður var auðvitað mest í lúðinn. Ég þarf að kannski hafa líka að taka það fram að var, í kökjan var óvart.
18: Já, við ætlum að enda því í kveikjum
19: maður.
18: En drengir, innlega til hann ekki með þetta allt saman. Við kveikjum fólk til þess að kíkja á, minna fyrstu tíu þættinir eru bara í opinni dagskrá, hann á samfélagsmiðlum og fylgist með þessu, svo bara er það sín plús til að klára seríuna. Haldið áfram að grænda, drengir, við höldum með ykkur.
19: Já,
18: og bara til lukku með þetta allt saman.
19: Bara meira.
18: Allt takk,
19: Æsla,
18: yesur.

0: Já, nýja plötu á St. Peter, þessi ekki fyrir að gefa út nýja plötu, drengir, Rihanna.
1: Já, það var í rosa. Er hún að fara að gefa út nýja
2: plötu?
1: Sæl það?
0: Hún er byrjuð í stúdíu.
1: Já, já,
0: þannig að styttist.
1: Gleði fréttir.
0: Já,
1: ég er
0: en hún er náttúrulega orðin að billionaire út að hérna fendi eitthvað.
1: Það því er að þetta sé bara passion. En ég segi eins og þú blö, I'm a huge fan. Ég býð eftir þessari plötu.
0: Það er þannig en drengir 17, það er bara 4 mínútur eftir. Já. Við erum basically að klára. Við náðum ekki svona, það er ekki oft sem við fyrir með ekki spurningi kemna neill.
2: Nei, við bara eigum henni næst.
1: Já, það var líka bara axur í stúdíu. Mikið um gesti og mikið þetta er skemmtluð þáttur.
0: Já, það var fljótt að líða. Já. Þá veit ég að búið
1: að
0: gaman.
1: Hérna verðum við gæsa minna á bingo, drengir. Það er risa bingo
0: eftir viku,
1: lögadaginn eftir viku. Og hægt að tryggja sér áskrift inn á blökastinu
0: fn95blöð.is.
1: Já,
0: kostar þrjú spjöld.
1: Kostar minna en bræðar yfir, minna en póki af rakulablöðum.
0: Kostar minna en eitt bjór.
1: Kostar minna en eitt bjór.
0: 1390.
1: Þannig er mjög ódýrt að taka þátt og getur hlusta á alla þætti frá upphafiðaðinni.
0: Já, annars bara eigið góða helgi, kæri hlustendur, talaðu um blökasti, það er í mynd á þriðjudaginn, loksins, margir búin að kvarta við því, þannig að já, næsti þáttur er í mynd.
1: Ég er að vona sig fæstir horfirendur á þann þátt, þessi eigakeppni,
0: hún er,
1: já, sko, fyrir mig, já.
0: Fyrir þig, sástu þetta, já, þetta er...
1: Hún var erfið fyrir mig í þetta skipið, erfið, sko.
0: Sjá þetta þriðjudaginn, annars heyrist við vonandi eftir viku, næsta föstudag, það verður aftur fullu bátur, kíkið á Laugardalsvöllin, landsleikur á morgun, Peppin strákana, eigið góða helgi og takk fyrir í dag. Hér kemur, já, maður sem var á fossinum í gær og er með Sinfo. Það eru auka tónleikar, tryggja ykkur með það inn á tix.is. Þetta er okkar besti maður, Frikki Dór. Þetta verður tekið með Sinfo.
1: Great honor fyrir Sinfo.
0: Hann er, ég sá það í gær, það þurfti ekki að segja mér það, gaurinn er snillinn.
1: Já, hann geggjar.
0: Það er bara þannig. Takk fyrir í dag.

0: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
3: iPhone 18 kominn. Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple. Apple, auga við 182, Apple Smáralind, apple.is.
4: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum

0: stingandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
1: Maður þarf að syngja þetta og kemur þetta.
0: Sín. Hljómar furðu vel í haust. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Fljótlegt, bragð gott.
4: Bætir upp daginn.
3: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
5: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt move? Move.
6: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: It's the weekend.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
2: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
3: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
4: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Mega Vika!

0: Leikurinn okkar í 40 ár.
1: Ertu einn heima? Resident Evil er komin í bíó.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Framundan bíða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
4: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
3: Hljómar furðu vel í haust.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt Move? Move.
7: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
8: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækkun.

0: 6 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Beat Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember Steypustöðin Sterkari lausnir
2: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól.

0: fimmtudaga aðeins á Sýn Plus.
1: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punktið. Blómaval. Heillandi heimur.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: loftið í Æsver.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
6: Blessaður. Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum hennar?
4: Nei.
5: Ekki missa af heimsókn.
7: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósetið er hans mig.
5: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
8: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
9: Vertu með lit í vetur. Tan.is.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, Laugavegur 182, Epli Smáralind, epli.is.
12: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: daginn. Bliss Zero.
1: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Með

0: Keilur. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan á Blómavall í Skútuvogi.

0: appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Góða nótt, strákar mínir.
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
3: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
4: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusbyggun. Tan.is Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara að spara.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
7: Dale Carnegie. Dale.is

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
1: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
2: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
6: Góðnótt, stráka mínir.
7: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
8: Það er alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punktið. Blómaval. Heillandi heimur.
9: Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt Move? Move.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: kvikmyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
0: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið er að sjálfsögðu Pumba úr Konungi Ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
2: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
10: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þér. Stilling.

0: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra. Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
2: Góða nótt, strákar mínir
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færi þær í spaugilegan búning Horfðu núna aðeins á Sýn Plus
3: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
0: Horfðu á boltan í beinni á Dröngrabit, Austurstræti 3. Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
6: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
0: FM Party.

0: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Penninglar potur af fær til fjár í 40 ár laugardagskvöld.
5: Já, leikurinn heldur áfram á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Hvort sem þú notar pennan á sölustað, nú eða klárar málið í appinu eða lotto.is. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
6: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsauðina í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Sjóðheit, Dago, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.

0: Party. Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá

0: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
1: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
5: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
6: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarðurinn, meira gaman saman.
7: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Nýtt eldus býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis teikniþjónustu.
6: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
7: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.

0: 2004, baby. Þú getur gert allt sem það vil. Yeah.
1: Yes, sir.
0: Yeah. Too easy.

0: misundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
1: Já, leikurinn heldur áfram á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Hvort sem þú notar pennan á sölustað, nú eða klárar málið í appinu eða lotto.is. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár. Vinahópurinn hefur rætt að þér þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
4: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.

0: færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
1: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
5: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Party of the weekend, it's the weekend, it's the weekend.